sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

si mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti.

vetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

6:31, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajevskog studija Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz jednu misao koja je ispisana davne 1923. godine, ali je živa kao da je ispisao književnik i ove 2026. godine. Pero Halila Džubrana zapisalo je: ne voli poluljubavnike, ne zabavljajte poluprijatelje, ne upuštajte se u radove polutalentiranih i nemojte živjeti pola života i ne umrijeti na pola smrti. Ako odabrete šutnju, onda šutite, a kada govorite, činite to dok ne završite. Nemojte se ušutkati da bi nešto kazali i ne govorite da šutite, a ako prihvatate, izrazite to otvoreno i nemojte to maskirati. A ako odbijete, budite jasni, jer je dvosmisleno odbijanje samo slabo prihvatanje. I ne prihvatajte polovično rješenje, ne vjerujte poluistinama, ne sanjajte pola sna i ne maštajte o polunadanjima. Pola pića neće utažiti žeć, pola obroka neće zadovoljiti vašu glad, a pola puta vas neće dovesti nigdje. Pola ideje vam neće donijeti nikakve rezultate, a vaša druga polovina nije ona koju volite. To ste vi u drugom vremenu, a opet u istom prostoru. To ste vi kada niste. Pola života je život koji nisi živio, riječ koju nisi izrekao, osmijeh koji si odgodio, ljubav kakvu nisi imao, prijateljstvo kako niste poznavali, stići, a ne stići, raditi, a ne raditi, prisustvovati samo, a biti odsutan, ono što te čini strancem za one koji su ti najbliži, a oni vama stranci, a polovina je samo trenutak nesposobnosti, ali ti si u stanju, jer nisi pola bića, ti si cjelina koja postoji da živi život, a ne tek pola života. Halil Džubran i njegovo vrijedno pero iz 1923. godine vama na dar, uz želju da dijelimo ove jutarnje minute uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić. Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
4: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Saobraćaj nakon radova normaliziran na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prijelazu Pristika. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Jedanaest minuta do 7 sati. U 7 sati nas očekuje naša jutarnja kronika Radio Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje vijesti, a do tada par trenutaka iz same naslovnice našeg radiotelevizijskog portala federalna.ba. Puljić, naš dopisnik iz Amerike: Netanjahu i Zelenski sami će Trumpu morati iznositi argumente. Za to vrijeme novi izraelski udari, nažalost, na Gazu, uništene džamije i šatori, stotine razdeljenih ostale bez domova. Predstavnički dom prihvatio predloženi zakon o boračkom dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iran postavio ultimatum za Hormuz, traži kontrolu nad plovnim putevima ili tjesnac ostaje zatvoren. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju predat je Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzima slučaj. Naime, muškarac koji se dovodi u vezu sa vandalizmom nad vjerskim simbolima u Međugorju predat je policiji. On je i ranije uhapšen na području zapadnohercegovačkog kantona nakon što je pronađen nadomak Ljubuškog. Riječ je o stranom državljaninu iz Poljske, a dovodi ga se u vezu sa paljenjem vanjskog dijela oltara crkve Svetoga Jakova u Međugorju, te skrnavljenjem, nažalost, i oštećenjem gospina kipa na Podbrdu. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine. Vlada kantona 10 prihvatila izmjene kolektivnih ugovora o zdravstvu. Održana je prva javna rasprava o izmjenama budžeta Brčko distrikta za ovu godinu. Peticijom se traži zaustavljanje novih energetskih projekata u kantonu 10 na 5 godina. Za to vrijeme je vlada kantona 10 odobrila

regres od 851 marku svim korisnicima budžeta. Iz svijeta Slovenija povukla imenovanje ambasadora u Izraelu i Hrvatskoj zbog izostanka saglasnosti domaćina. Saudijska Arabija presrela dronove usmjerene na naftna postrojenja, optužuje policije iz Iraka. U Sjevernoj Makedoniji kritično stanje pacijenta koji je zaražen virusom zapadnog Nila. I svijeta sporta, dosta toga što vas može zadržati od tenisa, košarke i nogometa. No, mi prenosimo detalje iz svijeta kulture, festival za festivalom, Bihać u ritmu kulture i zabave. O festivalima o svijetu kulture u našim emisijama Ljeto na federalnom, nakon vijesti u 10 sati i u poslijepodnevnim satima već od 18. Ono što želimo prenijeti jeste i detalj o promociji 12. toma višetomnog rječnika bosanskog jezika u Zenici. Žena borba, feministka grada Sarajeva, grad iz ženske perspektive. I na koncu naš magazin donosi priču o jajcu koji je domaćin 11. međunarodnih skokova s vodopada uz prekrasne fotografije jajca, ali i Livno u znaku oldtimera, automobilska historija okupila zaljubljenike iz tri države. Prekrasno Livno, jajce, ali i široki brijeg u kome je okončan Street Food Fest. Hiljade posjetitelja uživalo u hrani i koncertima. Mi vas pozivamo da budete uz programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine te uz naš portal federalna.ba. 7 minuta do 7 sati vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam lijepo i ugodno jutro.

0: odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 6 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
1: Muškarac koji se dovodi u vezu sa vandalizmom nad vjerskim simbolima u Međugorju predat je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Čitluku. Muškarac je ranije uhapšen u mjesto Cerno kod Ljubuškog. Prema neslužbenim informacijama, predmet bi trebalo preuzeti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, koje bi potom trebalo odlučiti o daljim koracima u postupku. U nastavku prilog kojim podsjećamo na incident.
2: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Osoba je lišena slobode, na jedinstvenom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
2: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
4: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
5: Nevjerovatno, u šoku za ne povjerovati da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
6: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju Gospoda.
2: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
7: Evo treba
8: Vidimo vrijedno se radi čisto.
7: Evo očistilo se, evo ja sam uvijek i prekada to idem učilo kumještanu sa.
2: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
6: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
2: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
9: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
2: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
10: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom upočinitelju s njemu znanim porivima. Nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinec koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
2: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. O istim prijedlozima zakona i aktima 30. jula raspravljaće i Dom naroda. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
11: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
12: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju poruke koje se, pored pitanja Hormuškog moreuza, odnose i na bezbjednost plovidbe u Crvenom moru i napade jemenskih huta na trgovačke brodove.

0: kadrove, izjavio je za Nacional izvor upoznat sa pregovorima.
1: Prema tim navodima, američka strana nastoji da obezbijedi prekid napada na brodove i nesmetanu plovidbu kroz Hormuški moreuz i Crveno more, dok Iran zauzvrat traži sprovođenje obaveza iz privremenog sporazuma iz juna, uključujući mogućnost izvoza nafte i postepeno ublažavanje sankcija. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret otkako se Trump vratio na predsjedničku dužnost. Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat s Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je tek da su razgovori bili pozitivni i produktivni. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao je da će naredni dani biti posebno izazovni jer će dalji rast temperature otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da nema opuštanja jer sjedi novi toplotni talas. Na jugozapadu Francuske nakon kratkog zatišja požari ponovno bukte, a pojavila su se i nova žarišta.
0: Ponovo događajima u našoj zemlji. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo službeno je predstavilo svoju prvu helikoptersku jedinicu i novi višenamjenski helikopter, kao i detalje o budućoj ulozi u sistemu sigurnosti i zaštite građana. Kako je istaknuto, nova letjelica namijenjena je za policijske intervencije, spašavanje i gašenje požara. Komesar MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević i ministar Admir Katica.
2: Mogućnost da se u kriznim situacijama oslonimo na zračnu podršku znatno mijenja dinamiku reakcije. Stoga se nadam i vjerujem da će saradnja sektora za policijsku podršku, prve policije, helikopterske jedinice i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo biti efikasna i plodonosna.
3: Više nikada nećemo moliti druge za pomoć u gašenju požara, spašavanju unesrećenih, medicinskom transportu ili potragama. Ova helikopter u jednom naletu nosi 3 puta više vode nego svi drugi koje naša država ima.
0: Finansijsko-informatička agencija prezentovala je resornom federalnom ministru Kemalu Hrniću ekonomski i finansijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, izrađen na osnovu finansijskih izvještaja privrednih društava. Prema pokazateljima, sektor broji 710 privrednih društava i 6948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona maraka prihoda od izvoza, direktor agencije Faruk Hadžić i ministar Kemal Hrnić.
4: Jedno novo znanje koje FIA počinje da generiše i to je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine koja raspolaže inače sa 2 ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz finansijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici.
5: Nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova, jel? To je ono što nas najviše zanima, jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo.
6: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali ne igra peti krug. Sjeverna Makedonija i Švedska podobruće će u 10 sati i 30 minuta, Mađarska i Gruzija u 18 sati. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo

0: plasirao se u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio rezultatom 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je izborilo polufinale penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, pa penalima 4-1. Pred nama je još 8 duela četvrtine finala ovih kvalifikacija. Zanimljiviji od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitetea Krajova Levski i Gornjeg Zaborže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Boraz bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio proći u drugo kolo Challengera u češkom Liberecu. Na startu izgubio od predstavnika domaćina Hineka Bartona 6-7-2-6. Andrej je na ATP ranking listi 244. Hinek 268. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojat će 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović, Emina Omanović u skoku udalj te Enhar Mahmić, Mejrema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćao se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se, da.

0: 1894.
1: Stari dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

7 sati 25 minuta vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Poželjeli smo vam lijepo i ugodno jutro u 6 sati i 30 minuta. Ne znam da li ste bili budni u tim trenucima. Bismo bili znatno i ranije, a ne znam da li ste poput nas osjetili zemljotres jačine 3,1 stepeni po Richteru u 4 sata. Kažu se nolozi 21 minut 12 km istočno od Sarajeva. Javlja nam to Euro-Mediteranski seizmološki centar, a zemljotres je registriran u dubini od 6 km. Osjetio se u Sarajevu kratko, ali vrlo snažno. Ono što želimo kazati, a što ne želimo zaboraviti, jer sigurno ćete danas imati dodir upravo sa tim što ne želimo zaboraviti, jer je dio našeg života na jedan izvestan način u našim brojnim uređajima, igračkama, automobilima ili daljinskim upravljačima. Naime, njemački proizvođač baterija Varta proglasio je stečaj i u svakom slučaju želi reducirati svoju paletu proizvoda. Malo koja marka baterija

toliko je poznata kao ona, bilo da je riječ o ovim uređajima o kojima rekoh. Plava, žuta baterija već desetljećima nalazi se u milionima domaćinstava svijeta. Prema njihovim podacima, kompanija zapošljava 3260 osoba. Posljednji objavljeni podaci pokazuju da je tada prihod bio veći od 790 miliona eura, ali tu je i gubitak. A osam poznatih kućanskih baterija kompanija proizvodi i mikrobaterije za slušna pomagala, kao i sisteme za pohranu energije za domaćinstva i industriju. Glavni uzroci nove krize su znatno pogoršani tržišni uvjeti, slabija potražnja, nepovoljni tečajni učinci te nedavna odluka tog ključnog kupca da prekine suradnju. Prema podacima kompanije, zahtjev za pokretanje postupka ne odnosi se samo na matičnu kompaniju, već i na brojne jedinice. Sjećamo se proizvoda ovih njemačkih proizvođača baterija uz kojih smo živjeli, rekoh, desetljeće, ne samo mi u Bosni i Hercegovini, već i u brojnim zemljama. Ukoliko danas putujete, mi vam želimo sretan, ugodan, bezbjedan put. Vjerujem da ćete moguće vidjeti i pukotine na Pelješkom mostu koje su zahvatile i zaštitni površinski sloj. Sigurnost Pelješkog mosta i njegova konstrukcija, kažu, nisu ugrožene, a to je kazao i potpredsjednik hrvatske vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Most je otvoren, podsjećamo, prije 4 godine, a nakon toga su primijećene prve pukotine na zaštitnom, odnosno površinskom sloju. Međutim, dodao je ministar, očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja. Ono što je važno kazati je da time nije ugrožena sigurnost, a niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, svakako bi se počinila šteta samoj konstrukciji mosta. Dok ne bude trebala obnova potpunog dijela površinskog sloja, saobraćaj Pelješkim mostom uredno će se obavljati, prenosi ministar, a i mi vama, s obzirom na to da su ljetni dani i da će mnogi već i u ovim trenucima biti nadomak Pelješkog mosta i preći Pelješki most. On je svečano otvoren baš u mjesecu julu 2022. godine uz kineske radnike, a mi uz ovu informaciju vam u Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine želimo sretan i ugodan put.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Da li volite skokove? Vjerujem da volite, ako ne učestvovati, onda promatrati. A upravo naš grad na Neretvi od 31. ovoga mjeseca ponovno domaćin prestižnog takmičenja u skokovima u vodu sa Staroga mosta. Mostar i ovoga ljeta centar svjetskog adrenalina, Stari most, grad na Neretvi i 10. put kada će ugostiti najbolje skakače u vodu iz cijeloga svijeta. Kažu, to je elita ovog ekstremnog sporta. Izvodit će spektakularne skokove sa visine od 21 i 27 metara iznad Neretve, dok se očekuje da će na hiljade posjetitelja ispuniti obale rijeke, Stari grad, bašte, stvarajući atmosferu po kojoj je Mostar prepoznat širom svijeta. Ovogodišnje takmičenje dolazi u važnom trenutku sezone jer Mostarska stanica otvara drugi dio prvenstva kada borba za ukupni naslov ulazi u odlučujuću fazu i upravo na Starom mostu u ranijih godina viđeni su neki od posljednjih trenutaka u historiji ovoga sporta od velikih pobjeda do skokova ocjenjenim maksimalnim ocjenama. Temperature rijeke, kažu, usred ljeta iznosi oko 13 stepeni, zbog čega svaki skok zahtjeva vrhunsku koncentraciju, preciznost i potpunu kontrolu. I u nastavku par detalja o skokovima. Vodopad, kažu, čeka hrabre, a ovo takmičenje uz rijeku Plivu okuplja skakače iz regije. Događaj će se održati uz vodopad rijeke Plive. Jajci i ovoga ljeta, mjesto susreta sporta, tradicije i zabave uz međunarodne skokove sa vodopada. Subota, 8. dan mjeseca augusta, dovoljno vremena da se pripremite za odlazak u Jajce ukoliko ste u mogućnosti da uživate u ovim skokovima sa vodopada, kako ćemo uživati i u skokovima sa Staroga mosta u Mostaru na 31. ovoga mjeseca. A ovi nas očekuju onda naredne subote, 8. dana mjeseca augusta u 17 sati. Skokovi sa vodopada rijeke Plive, koji je smješten u samom srcu historijskog grada Jajca, već godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola ovoga grada. Visina veća od 20 metara.

Ova manifestacija uspješno, kaže organizator, i povezuje ekstremni sport i očuvanje tradicije. Skokovi sa velike visine ubrajaju se među najzahtjevnije sportske discipline, dok tradicionalni skokovi u stilu lasta u Bosni i Hercegovini imaju višestoljetnu vrijednost i predstavljaju dio kulturne baštine. Najbolji skakači, njih ćemo ispratiti i dočekati najboljeg, jer će nastupiti u revnijalnom dijelu učesnici iz Hrvatske, Danske, Njemačke, Slovenije i Kosova. Time skokovi u jajcu dodatno potvrđuju svoj međunarodni karakter i mjesto na evropskoj mapi ekstremnih sportova. Još jednom potvrđuje status svoga grada. Jajce kao jedno od najatraktivnijih turističkih područja u Bosni i Hercegovini, mjesto gdje se susreću, kao u Mostaru, priroda, historija, sport i zabava. Skakačima sretno, a također građanima i građankama ugodne trenutke na 8. dan mjeseca augusta u Jajcu i na 31. dan mjeseca jula u Mostaru. 6 minuta do 8 sati hitamo ka vijestima u 8, a nakon 8 sati i vijesti u 8 govorit ćemo o sportu, ali i o jednom posebnome svijetu u kome borave naša djeca. Vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam lijepo i ugodno jutro.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je predložio Omanu privremeni plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, prema kojem bi jedan pravac saobraćaja prolazio kroz iranske vode, a dio suprotne rute bi također bio u iranskim vodama, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi. On je za iransku državnu televiziju rekao da je Teheran odbio raniji prijedlog Omana o ravnopravnoj podjeli tranzitnih ruta, uz obrazloženje da takvo rješenje ne odgovara bezbjednosnim zahtjevima Irana, dok se ne postigne dugoročna regionalna stabilnost. Šumski požari koji danima bjesne u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju uprkos djelimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vjetrovi mogli ponovno da rasplamsaju vatru. U Francuskoj je ispred ostrožnosti evakuirano gotovo 4000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smještajnih objekata u ljetovalištu Lacano.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
0: Situacija u Gironde ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa. Neviđen zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
2: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka

0: Ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: U fazi kada traju direktni i indirektni pregovori na Bliskom istoku, Jordan je rano jutros presreo 5 projektila ispaljenih iz Irana. Nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države saopćile da su odbile iranski raketni napad na svoje snage na Bliskom istoku. Gotovo istovremeno američka centralna komanda navela je da ostaje u visokom stepenu pripravnosti, te da je sa saudijskim snagama izvela udare na lokaciju u Iraku, koje su prema njenim tvrdnjama koristile milicije povezane s Teheranom za nedavne napade. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili i njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Odborom za vanjsku politiku Senata SAD-a, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca Sjedinjenih Američkih Država od 1975. do 2010. godine.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali ne igra peti krug. Sjeverna Makedonija i Švedska podobruće će u 10 sati i 30 minuta, Mađarska i Gruzija u 18 sati. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo plasirao se u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Europe. Revanš susret sa švicarskim Turnom kući dobio rezultatom 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je izborilo polufinale penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, pa penalima 4-1. Pred nama je još 8 duela četvrtine finala ovih kvalifikacija. Zanimljiviji od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitetea Krajova Levski i Gornjih Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež će sa Slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Boraz bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio proći u drugo kolo Challengera u češkom Liberecu. Na startu izgubio od predstavnika domaćina Hineka Bartona 6-7-2-6. Andrej je na ATP ranking listi 244. Hinek 268. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojat će 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović, Emina Omanović u skoku udaljte, Enhar Mahmić, Mejrema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Rekoh da u ovom dijelu jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorimo o djeci. Nešto prije smo govorili o skokovima u Mostaru i Jajcu. Na trenutak ćemo zastati u Mostaru zbog izložbe fotografija Naša Hercegovina autora Amira Vlodera koja je otvorena u Centru za kulturu Mostaru u okviru međunarodne kulturne manifestacije koju pratimo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Motivacija za ovu izložbu proizašla je iz želje autora da zabilježi ljepotu svakodnevnih trenutaka koji nas često okružuju, a koje u užurbanosti života nerijetko i ne primjećujemo. Šetajući Hercegovinom, a ponajviše rodnim Mostarom, autor je nastojao sačuvati prizore, detalje, atmosferu koji su u njemu izazvali emociju ili probudili uspomene. Autorove izložbe, kao i svi članovi organizacije, pozivaju vas, ukoliko ste ljubitelji umjetnosti i kulture, fotografije, da posjetite izložbu i da im se prepustite, svakoj ponaosob. Izložba fotografija Naša Hercegovina. Inače, program Mostarskog ljeta 2026. nastavlja se danas koncertom turske skupine koja će održati koncert u institutu Yunus Emre u 17:30. Isti taj Yunus Emre koji nekada davno svojim kalemom ispisao priču o žutom cvijetu. Priče, bajke, basne. Pred nama i ljetni festival bajke za djecu i odrasle. Od danas pa sve do 21. dana mjeseca augusta u Sarajevu, Olovu, Kaknju. Danas je svečano otvorenje u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u parku Kemal Monteno u Sarajevu, a ovo otvorenje daruje nam živu riječ, radionice i muziku. Ove godine Olovo i Kakanj postali su festivalski domaćini. Planirani programi će biti održani u javnim ustanovama, a tu je i Gradska biblioteka Kakanj i Gradska

0: Biblioteka Olovo uz pjesme, priče, igre i pripovjedanje. 31. dana mjeseca jula u 19.30 u društvenom centru općine Centar Muhameda Kantadžića na broju 3 u Sarajevu organizatori su pripremili i susret uz čarobni svijet bajke, okupljanje pripadnika međunarodnog pripovjedačkog pokreta uz pripovjedanje bajki, razgovore i međunarodnu razmjenu iskustava upravo iz toga svijeta. A u jutarnjem programu govorimo upravo o bajkama, ali i njihovoj vrednosti. Uz sjene jedne čarobne šume, djevojčica je snivala snove, promatrajući vile kako pletu vjenčiće od cvijeća, pjevajući zovom svoje čarolije, tiho izgovarajući molitvu za nju. Ja, zelena vila, darovat ću ti zdravlje. Ja, ljubičasta vila, darovat ću ti sreću. A ja, crvena vila, darovat ću ti ljubav. Ja, žuta vila, darovat ću ti mudrost. A ja, plava vila, darovat ću ti plemenitost. Slušala je djevojčica svoje čarobne vile i njihove želje koje je majčica darovala pri prvom pogledu ka nebeskom svodu. A mi uz naše čarobne vile u volšebnom svijetu bajki uz udruženje za podršku obrazovanja, odgoja, kulture i tradicije bajka Sarajevo. A naša gošća, vjerujem da je upravo jedna vila od njih. Naša gošća koja je jedna od osnivačica ovoga udruženja, gospođa Željka Lemes. Dobro nam došli i raduje me što imamo zadovoljstvo družiti se sa jednom šumskom vilom. Dobro došli.
1: Dobar dan, hvala vam mnogo na tim divnim riječima i na tom podsjećanju na bajke.
0: Šileko je kazao kako bajke koje su mi ispričane u djetinjstvu imaju dublje značenje od istina kojima me život naučio. Ja promatrajući, gospođo Lemes, fotografije koje se nižu uz vašu stranicu bajke Sarajevo i promatrajući lica djece, zaista doživljavam istinom ove riječi koje je Šiler zapisao.
1: Tako je, razlog tome je to što bajke zapravo ne diraju intelekt, bajke diraju dušu i to je ono, ono što je bajkama omogućilo da opstanu hiljadama godina. Bajke su apsolutna istina, ali duhovna istina.
0: Mnogi su se bavili pitanjem odgojne vrijednosti bajke pa su kazali upravo to što se naveli da nam obogaćuje emocionalni svijet u prepoznavanju, razvijanju istinskih vrijednosti pa u bajkama doživimo kako neko nekome pomogne, olakša. Kažu da također pedagozi bajka nudi djetetu jednostavan uvid. Gospođo Lemes, šta je to dobro, a što zlo?
1: Tako je, bajka u sebi ima potpuno izdiferencirano dobro i zlo i taj proces i transformacija koja se dešava u bajkama zapravo dešava se i u slušalcu bajke, odnosno u djetetu koje slušajući bajku zajedno sa bajkom zapravo ide prema tom sretnom kraju, jer bajka, svaka bajka ima sretan kraj, to je ono što svakom djetetu daje nadu i snagu da je sluša iznova i iznova, bez obzira koliko da u njoj ima možda u tom procesu nekih strašnih dijelova koji se eventualno boji, ali se u tom procesu dijete suočava sa svojim strahom i ima povjerenja da će na kraju biti dobro.
0: A dobro, uvijek znamo, na kraju pobjeđuje u bajkama, ono se nagrađuje kako je treba, a zlo kažnjava. A to i jeste pouka za život, kakav bi trebao biti.
1: Da, da, tako je. I svi bismo zapravo morali da živimo bajke.
0: Kažu uz pedagoge i psiholozi ljekovit učinak na djetetovu emocionalnu ravnotežu. Dijete se uz bajku uvodi u svijet odraslih, a oni mnogobrojni likovi uz koji vi živite i svi mi od djetinjstva iz bajke.

0: Majke bore se i pobjeđuju u teškim situacijama i upravo uz te priče djeca uče da ih u životu očekuju i teške situacije sa kojima se trebaju suočiti, ali i uz pomoć svojih prijatelja, svoje porodice mogu također odagnati te poteškoće.
1: Jednako kako u tim poljašnjim borbama sa svijetom i sa životom koji je pred njima, tako i sa unutrašnjim svijetom, jer svaki lik u bajci zapravo to nije ni princ, ni vila, ni zmaj, nego su to zapravo neki dijelovi nas iznutra. Jer svi imamo u sebi i vuka i baku i one koji su dobri i one koji su loši.
0: Slušala je djevojčica svoje čarobne vile koje je mačica darovala pri prvom pogledu ka nebeskom svodu. Bajkovit život, uprkos svim onim iskušenjima koje poput zmajeva i vukova u svakoj bajci nas očekuju. Živite u prekrasnom svijetu, vi i vaša prijateljica Vile.
1: Da, imali smo tu sreću, uživamo u životu. Otkrili smo zapravo bajke, ponovo smo otkrili bajke kao odrasli i moram reći da je većina bajki zapravo za odrasle. Ali ne smeta, sve ove bajke mi živimo, doživljavamo, sve te likove poštujemo, nikada nismo glasni i ne želimo probuditi korijenka prije nego što zacija sunce.
0: Ja vam se želim zahvaliti za današnje druženje uz molbu da grlite našu djecu, što ćete nanizati još brojne dane, noći, mjesece i godine, a sve darujući bajku djecu i pripovedanje djeci Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama mnogo na ovoj divnoj priči, na ovoj divnoj prilici da se obratimo i na ovaj način uz bajke.
0: Hvala vam, pozdrav vam, šaljemo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz udruženje za podršku obrazovanja, odgoja, kulture i tradicije Bajka Sarajeva. Naša gošća bila je jedna od osnivačica, jedna od šumskih vila, gospođa Željka Lemes.

naše suncokrete. Hor suncokrete na ponos Bosne i Hercegovine i djeca koja odrastaju uz bajke.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M7.

0: 92,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Svaka mudra je zlata vrijedna, pa tako i mudra koju je Halil Džubran ispisao još davne 1923. godine. Nemoj voljeti poluljubavnike, ne zabavljajte poluprijatelje, ne upuštajte se u radove polutalentiranih, nemojte živjeti pola života i ne umrijeti na pola smrti. A ako odabirete šutnju, onda šutite, a kada govorite, činite to dok ne završite. Nemojte se ušutkati da nešto kažete i ne govorite da bi šutili. A ako prihvatate nešto, izrazite to otvoreno, slobodno, nemojte to maskirati. A ako odbijete, budite jasni jer je dvosmisleno odbijanje samo slabo prihvatanje. Ne prihvatajte polovično rješenje, nemojte vjerovati poluistinama i polupismenima, ne sanjajte pola sna, ne maštajte o polunadanjima. Pola pića neće utažiti vašu žeđ, a pola obroka neće zadovoljiti vašu glad. Pola puta vas neće dovesti nigdje, a pola ideje neće vam donijeti nikakve rezultate. Vaša druga polovina nije ona koju volite, to ste vi u drugom vremenu, a opet u istom prostoru. To ste vi i kada niste vi, jer pola života je život koji niste živjeli. Riječ koju niste izrekli, osmijeh koji ste odgodili, ljubav kakvu niste imali, prijateljstvo koje niste poznavali, stići, a ne stići, raditi, a ne raditi, prisustovati, a biti odsutan. Ono što nas čini strancem za one koje su nam najbliži, a oni nama stranci. Polovina je samo trenutak nesposobnosti, a mi smo u stanju, jer nismo pola bića, mi smo cjelina koja postoji da živi život, a ne tek pola života. Slovo ispisano 1923. godine perom Halila Džubrana, a mi vam je želimo uputiti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Neko bi kazao, sviraj mi jednu ljubavnu, i upravo uz tu ljubavnu pozdrav će vam uputiti u 4 minute do 9 sati tonska realizatorica Lila Gavela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevrid Hurtić posjetit će jutros javnu ustanovu Dom zdravlja Stari grad Mostar povodom realizacije projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije. Ministar Hurtić će prijepodne imati i sastanak s 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar kojima su uručeni otkazi, a koji su dan ranije protestovali ispred Mostarske vijećnice uoči sjednice gradskog vijeća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela dvije odluke o uplati neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža za 54 uposlenika rudnika Mrkog uglja Breza i Zenica u iznosu od 2.918.991,48 km. Na prijedlog Ministarstva financija vlada je donijela i odluku o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava s ekonomskog koda, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, gradovi i općine u iznosu od 48 miliona maraka. Sredstva će biti dodijeljena za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti realizirani u oblastima putne i komunalne infrastrukture, objektima obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Po stupanju na snagu odluke bit će objavljen javni poziv. Ronald Johnson dobio je podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je na internet stranici objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Iran je predložio Omanu privremeni plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, prema kojem bi jedan pravac saobraćaja prolazio kroz iranske vode, kao i dio suprotne rute, izjavio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi. Za iransku državnu televiziju rekao je da je Teheran odbio raniji prijedlog Omana o ravnopravnoj podjeli tranzitnih ruta, uz obrazloženje da tako rješenje ne odgovara sigurnosnim zahtjevima Irana, dok ne bude postignuta dugoročna regionalna stabilnost.

George Bernard Shaw, irski književnik, rođen u Dublinu 1856. a umro u dubokoj starosti 1950. bio je najpoznatiji kao autor pozorišnih komada, ali i teoretičar društvene reforme, osjetljiv na težak život britanskih nižih slojeva i kritičan prema konformizmu građanske klase, što je izuzetno važno za ovaj zapis. Bio je, dakle, danas bismo rekli ljevičar, blizak fabijanskom društvu čiji su članovi, površni marksisti, osnovali laburističku partiju, ali i čuvenu London School of Economics. Razviće i svojevrsnu eugenističku teoriju prema kojoj za ozdravljenje društva pripadnici različitih društvenih slojeva treba da se miješaju, međusobno žene i stvaraju potomstvo. U zrelim godinama, nakon potresa koji je i za Evropu i za svijet predstavljala oktobarska revolucija, Bernard Shaw postaje sklon veličanju sovjetskog sistema, što mu je zamjerao Winston Churchill, koji ga je kao mlad čovjek upoznao 1901. Od njihovih duhovitih razmjena, koje su trajale desetljećima, najpoznatija je jedna koja je po svoj prilici izmišljena. Šaljem vam dvije karte za premijeru svoga komada, piše Bernard Shaw, pa povedite i prijatelja ako jednog imate. Ne mogu doći na premijeru, odgovara Churchill, ali ću doći na reprizu ako bude reprize. A premijera i repriza u Shawovom životu bilo je mnogo. Pozorištu se okrenuo 1892. nakon što je objavljivao romane u nastavcima koji nisu imali velikog odjeka. Njegovi prvi komadi veoma su angažirani, svaki ima vidljivu tezu o potrebi da se ispravi neka socijalna nepravda ili devijacija i zbog toga su u prvo vrijeme malo igrani. Sam autor kasnije ih je nazvao neprijatnim komadima, njihov cilj nije bio da se dopadnu gledaocima, već da ih natjeraju na razmišljanje i probude njihovu kritičku društvenu svijest. Naprimjer, kuće udovičke osuđuju vlasnike koji svoje neuslovne stanove iznajmljuju sirotinji za skupe pare, a zanimanje gospođe Warren o vlasnici lanca javnih kuća koja nastoji da se pomiri s kćerkom treba da ilustrira Shawovu ideju da uzrok prostitucije nije moralno posrnuće, već ekonomska nužnost. 1894. Shaw piše komad Čovjek i borbe. Naslov je preuzet od Vergilija, koji svoju Eneidu počinje stihovima Armavirumque cano, borbe i čovjeka pjevam,

0: što prvi sa obala Troje stiže sudbinom gonjen u lavini na italske žale. Radnja čovjeka i borbi odvija se za vrijeme srpsko-bugarskog rata 1885. Glavni junak je švajcarski kapetan Bluntschli, koji u ratu nađe utočište kod bugarske porodice Petkov i iz naše perspektive komad nema velikog značaja. Spominjem ga jedino zato što će nakon londonske premijere biti postavljen s ogromnim uspjehom u Americi kada Bernard Shaw stječe međunarodnu slavu koja od tada ne blijedi. Radnju sljedećeg komada, Đavolov učenik, smješta u Ameriku u vrijeme rata za nezavisnost i u njemu podkazuje puritanstvo i vjersko licemjerje. I tako neumorno sve do kraja 1925. dobit će Nobelovu nagradu za književnost. Najpoznatiji i najviše igran komad Bernarda Shawa je Pigmalion. Prema grčkom mitu koji prenosi Ovidije u 10. knjizi Metamorfoza, Pigmalion je bio kipar sa Kipra. Baš tako, ne šalim se, kipar sa Kipra, koji je bio zgrožen slobodnim ponašanjem kiparskih djevojaka svoga vremena i odlučio je da se ne ženi. Izrezbario je u slonovači skulpturu djevojke koja je bila tako savršena da se u nju zaljubio. Na njegove ustrajne molbe, boginja Afrodita je skulpturu oživila, a Pigmalion se njome oženio. Mit je postao motiv nebrojenih likovnih, književnih i muzičkih dijela, a prema Pigmalionovom imenu, kaže moj profesor Bratoljub Klajić u Velikom rječniku stranih riječi, pigmalionizmom se naziva zaljubljenost u osobu koju je neko izvukao iz niže sredine, odgojio i tako stvorio ličnost koja mu u svakom pogledu odgovara. O čemu se radi u Pigmalionu Bernarda Shawa? Profesor Henry Higgins, lingvist i fonetičar, opkladi se sa svojim novim poznanikom pukovnikom Pickeringom da će od male cvjećarke Eliza Doolittle, koja govori kokni, što je govor londonskih radnika i nižih slojeva, za 6 mjeseci napraviti vojvotkinju ili u svakom slučaju ženu koja može proći kao vojvotkinja, tako što će je naučiti savršenom engleskom izgovoru. Pickering prihvata opkladu, Higgins ga poziva da u buduće boravi u njegovoj kući, a na 6 mjeseci useljava i Eliza, naravno pod nadzorom voditeljice Higginsovog domaćinstva gospođe Pierce, jer ne bi bilo pristojno da djevojka sama boravi s dvojicom neženja. Elizin interes je da jednom kada bude govorila kao dama, otvori svoju cvjećaru, a ne da više prodaje na ulici cvijeće iz korpe. I obuka iz fonetike počinje, stroga, skoro vojnička. Higgins ima cijeli sistem da na fonograf snima Elizin govor, pa ga zatim s njom preslušava i ispravlja. Eliza se usput uči i lijepim manirima, držanju za stolom i uopšte ophođenju s ljudima i kako da podigne mali prst dok pije čaj iz porculanske šolje. Kriterij za ispravan izgovor je naravno duboka misao da kiša u Španiji ostaje uglavnom u ravnici.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
2: Again.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: I think she's got it. I think she's got it.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: By George, he's got it. By George, he's got it. Now once again, where does it rain?
0: Prvi test, to jest prvi Elizin izlazak u društvo, je posjeta Higginsovoj majci na njen dan primanja, žur fix, kako se to nekad govorilo. Higgins bez najave dovodi Elizu, a dolazi i majčina prijateljica gospođa Ainsworth Hill sa sinom Fredijem. Eliza u salonskoj konverzaciji polaže ispit kada je riječ o izgovoru, ali njen riječnik je ostao isti, kao i izbor tema za razgovor. I komični efekt ostvaruje se kada ona, odgovarajući na pitanja prisutnih, kojima je potpuno nepoznata, na savršenom engleskom viših slojeva objašnjava da njen stari šljoka, a da joj tetka pije džin ko majčino mlijeko. Dovoljno

konačna potvrda Higginsovog uspjeha je prijem u jednoj ambasadi na kojem Eliza izaziva nepodijeljeno divljenje. Naravno i radoznalost, jer zbog njenog savršenog engleskog niko ne može da pogodi kojeg je porijekla. A za samu Elizu taj prijem otvara vrata u život o kojem nije mogla ni da sanja. Uživala je pažnju, primala komplimente i plesala, cijelu noć je plesala i mogla bi plesati još.

0: Kako se moglo i pretpostaviti, nakon 6 mjeseci života u jednom novom svijetu, Eliza se ne može tek tako vratiti na ulicu da prodaje cvijeće. I kako se njena priča završava? Na osnovu naslova šovog komada, čitalac i gledalac očekuje da će se Henry Higgins, Pigmalion našeg vremena, na kraju zaljubiti u svoje djelo Elizu Doolittle, ali to se ne događa. Ni Eliza se neće zaljubiti u Higginsa. I tu počinju problemi. Za publiku toga vremena vjenčanje glavnog junaka i glavne junakinje se podrazumijeva, što Bernardu Shaw nije bilo ni na kraj pameti. On je bio, kako sam rekao, pobornik socijalnih reformi, osim što je žestok kritičar društvenog sistema u kome je savršen engleski izgovor ključ društvenog uspjeha, protivi se konvencijama i zalaže za emancipaciju žena. U njegovom komadu, na kraju 5. čina, Eliza se udaje za Freddie Ainsworth Hilla s namjerom da s njim otvori cvjećaru. Bernard Shaw pisao je u svoje komade pogovore u kojima je objašnjavao svoje stavove i šta je kao pisac htio da kaže. U pogovoru uz Pigmaliona nadugo i naširoko razlaže da je Eliza postala mlada osoba koja donosi svoje odluke i prepričava nastavak. Ona i Freddie dobili su od pukovnika Pickeringa vjenčani dar od 500 funti, idu na tečajeve knjigovodstva da bi uspješnije vodili svoj cvjećarski posao itd. I to je trajalo sve dok na red nije došla ekranizacija. A tu, u filmskoj verziji Antonija Eškvita i Leslija Howarda iz 1938. kraj koji je napisao Bernard Shaw i njegova socijalna poruka naprosto su otpali. Odnos Higginsa i Elize postaje ljubavna priča, i to ne bilo kakva. Nakon što demonstrativno napusti Higginsovu kuću i odveze se u automobilu s Freddiem, Eliza se domalo vraća. Jasno je da je kapitulirala i kada Higgins upita gdje su mi dovraga papuče, Eliza mu ih pokorno donese.
1: Where the devil are my slippers, Eliza?
0: Užas. Nije ostalo ništa od socijalne poruke pisca, jer publika prihvata samo vjenčanje na kraju. U tome je zapanjujuće što je adaptaciju radio sam Bernard Shaw i za nju čak dobio Oscara. Mislim da je on jedini pisac koji je dobio i Oscara za scenaristički posao i Nobelovu nagradu za književnost. Nakon Shawove smrti, Pigmalion je 1956. postao brodvajski musical My Fair

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Informativni program Federalnog radija. Skupštinska hronika.
1: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjem vanrednom zasjedanju u Sarajevu usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data i saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
2: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
3: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
4: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
1: O izmjenama zakona o demobilisanim borcima govorio je nezavisni zastupnik Almedin Alefendić.
5: Svjedoci smo da smo i u ovoj tekućoj godini od marta mjeseca imali obećanje od premijera, odnosno resornog ministra, da ćemo ovaj zakon imati u redovnoj proceduri do juna 26. godine i to se nije desilo. I evo, zadovoljni smo, mada ovo poslovnički gledano nije za hitnu proceduru, ali prešutit ćemo to i kazati, evo, bitno je da borci dobiju svoje kakvo takvo pravo. Slažem se sa kolegama koji su govorili o iznosu. Iznos je onako, da kažemo, ponižavajući za većinu i nije dobro da borce na takav način tretiramo.
1: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
6: 360 dana, jedan dan, i da kaže, on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
1: O važnosti usaglašavanja ranije različito usvojenih zakonskih tekstova govorio je zastupnik NIP-a Admir Čavalić, dok je nezavisni zastupnik Damir Nikšić izrazio nezadovoljstvo zbog neuvrštavanja zakona o vodama u dnevni red.
7: Ovo naizgled izgleda kao neka nepotrebna tačka ili bezazlena tačka, međutim moram kazati da je ovo jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA, Single Euro Payment Area, napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično. Moram navesti zaista da smo mi zbog ovih amandmana koji su usvojeni na nivou Doma naroda i zbog činjenice da je otkazana majska sjednica u zaostatku za entitetom RS, dakle, iako je federacija bih prednjačao po tom pitanju Ministarstva financija, ali evo, nadam se da ćemo danas ispraviti tu štetu.
8: Ja samo molim da ovaj moj prijedlog, ovaj zahtjev dođe na dnevni red, molim vas ljudi da dođe na dnevni red, nema, dakle, rasprava, nema ništa, samo treba da dođe na dnevni red, da primimo k znanju ovu, kako se to zove, autentično tumačenje koje je napravila Komisija zakonodavno-pravna, tako se zove, jel? Na početku, prije početka mandata, dakle, na kraju prošlog mandata, u prošlom sazivu komisija je tumačila ovaj zakon, to je zakon o vodama. I ne mogu da vjerujem da svjedoči zarobljenoj državi za svog mandata, svojim očima, da neko taj spis sakriva non stop. A ovamo, Una ode, Prokoško ode, djecu hapse,
9: onu dvojicu momaka iz Kartona revolucije, osudili su ih.

0: što su branili Prokoško, a mi ga ne branimo ovdje.
1: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
2: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
3: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
1: Nezadovoljstvo zbog neodržavanja sjednica te neuvrštavanja predloženih zakona na dnevni red iskazao je Amir Purić, zastupnik naše stranke.
4: Dva zahtjeva za dopunu dnevnog reda. Jedan od njih se tiče zakona o zaštiti potrošača u Federaciji BiH, kojeg je vlada Federacije 17.7. dakle ovog mjeseca uputila po hitnoj proceduri. Tako da mi je nejasno zašto se on nije našao na dnevnom redu hitne sjednice, a našli su se zakoni koji su po hitnoj proceduri upućeni nakon njega. Mislim da je tu napravljen previd, pa evo volio bi da to ispravimo dopunom dnevnog reda na ovoj sjednici. Drugi zakon se tiče zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, koji je naša stranka uputila u parlamentarnu proceduru krajem prošle godine. Na prethodnoj redovnoj sjednici smo zatražili dopunu dnevnog reda ovim zakonom, a kasnije povukli taj zahtjev nakon konsultacija sa nekoliko drugih klubova, kada su šefovi kluba zamolili dakle, da dobiju dodatno vrijeme do naredne sjednice kako bi izradili eventualne amandmane na taj zakon. Naredne sjednice od tada nije bilo redovne i zbog toga izražavam kao i nekoliko prethodnih kolega žaljenje što se to nije desilo, s tom razlikom da na posljednjoj redovnoj sjednici kada je gospodin Mioković smijenjen, tadašnji predsjedavajući, sam ja i upozorio na taj scenarij, odnosno rekao da vjerovatno više neće biti redovnih sjednica, to jest da će ovaj dom doći u blokadu ili eventualnu paralizu. To se i desilo, nažalost. S lijeve strane sam tada doživio negodovanje, odnosno tvrdnju gospodina Čelika da će procvjetati ovaj dom smjenom i federacija smjenom gospodina Miokovića. Evo, nažalost, to se nije desilo.
1: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Slušali ste Skupštinsku hroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina.

0: Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je dopis kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Naidi Hotamuminović, upozorivši da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori nisu počeli na vrijeme. Federalni i kantonalni sindikat uputili su dopis vladi u kojem zvanično najavljuju proteste i štrajk u vrtićima i osnovnim školama za septembar. Kako je navedeno, vlada je prema kolektivnom ugovoru bila dužna odgovoriti na ranije dopise sindikata najkasnije 27. maja, a pregovorima o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora pristupiti najkasnije do 6. juna 2026. godine. Iračke narodne snage za mobilizaciju saopćile su da su američke i saudijske trupe napale njihove štabove, što je rezultiralo velikim gubicima i oštećenjima objekata. Irački premijer Ali Al-Zaidi sazvao je hitan sastanak ministarskog vijeća za nacionalnu sigurnost nakon noćašnjih američko-saudijskih napada. Šumski požari koji danima bjesne u Francuskoj i Španiji i dalje su ozbiljna prijetnja uprkos djelimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima. Vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talasi i jaki vjetrovi mogli ponovno rasplamsati vatru. U Francuskoj je iz predostrožnosti evakuirano gotovo 4000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smještajnih objekata u ljetovalištu Lacano. Čelnica istambulske općine Uskudar Sinem Dedetaş privedena je u okviru istrage o navodnim nepravilnostima u postupcima izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, prenijeli su turski mediji. Osim Dedetaş, koja pripada opozicionoj republikanskoj narodnoj stranci, privedeni su njen zamjenik, sekretar, arhitekta, poslovni posrednik i izvođač radova. Operacija je provedena nakon istrage koju vodi kancelarija glavnog javnog tužioca u Istanbulu. Policija je istovremeno izvršila pretres na 11 lokacija u gradu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
7: I dok vi slušate program Radija Federacije u Kući kulture i nacionalnih manjina, popularno

0: legendarnoj austrijskoj kući u parku Kemala Montena najavljeno je svečano otvaranje festivala bajke, ljetnog dijela priča bajki za djecu i odrasle. Jasna Held je u 10 sati započela ovu bajkovitu priču pripovjedajući iz cijelog svijeta. A iz svijeta bajki smo pozvali iz udruženja bajki Željku Lemez da nam se pridruži i kaže sve ove lijepe tanane aspekte ljetnog festivala bajki za djecu i odrasle. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan. Pa ovaj ljetni festival je nešto novo. Ranije smo radili i proljetne i zimske i jesenje, a ljetni nismo jer uvijek nam ti naši slušalci pobjegnu po nekim drugim destinacijama, ali ove godine pokušavamo da uvedemo na BHS jezicima i na engleskom jeziku, tako da možemo pričati za one koji su došli u ovaj grad, koji u njemu inače ne žive, za turiste, a naravno i za one, za sve one koji ostaju u gradu. Ove godine zapravo festival ide pod geslom Ljubitelji bajke kao čuvari čarolije i snage dobra. Ono što je jako važno da su te snage dobra nekako iz ovog svijeta iščilile, tako da mi pokušavamo u svakome od nas tim snagama dobra da napravimo neki štit, a i da budemo štit u ovom zlom svijetu.
0: A iz programa ja ću reći da će u radionicama, odnosno u živoj riječi i muzici sudjelovati upravo neka imena koja mi zvuče na dobro. Jasna Held, Marina Đorđević, Sanela Husić-Musabašić, Tijana Vignjević, Ana Tica, Belma Tuzović-Mujkić, Željka Lemez, Suzana Dedić, Jan Zeherović, Erliha Mekić.
1: Tako je, to su neka imena koja nose vatru, koja nose dobro u ovom našem svijetu i u jednom kolažnom programu, onako bit će to red priče, red pjesme, pa ćemo malo i zaplesati, pa ćemo i pojesti nešto, znači to će biti pravi jedan mali teperč u austrijskoj kući što se tiče ovog otvorenja, koji će biti u srijedu 29. jula, počet će u 18 sati sa pripovjedanjem Marine Đorđević, inspirisani Marininim bajkama, djeca i odrasle će sa Sanelom Husić-Musabašić praviti skulpture, klesati ih u siporeksu. Zatim nas čeka ono kao klasično otvorenje u 19.30 gdje će se pjevati stare pjesme, pričat će se stare priče. To je u stvari to mjesto gdje mi pokušavamo da da se okupimo, da se susretnemo i to će biti jedno mjesto lijepih susreta i ono što mogu reći da vas pozivam na jedno novo iscjeljujuće iskustvo.
0: Pripovjedači dolaze iz svijeta bajki i pričaju o rađanju, smrti, o ljubavi i patnji, ali i o hrabrosti i nesigurnosti, o dozrijevanju i zabludama, o mjeri čovjeka i razvijanju snage dobra u nama. A da ove riječi ne bi samo bile namijenjene najmlađem uzrastu, ta sposobnost predanosti koja se i javlja umijećem slušanja obuhvatit će i program namijenjen za odrasle. Slušamo i o tome.
1: Da, ove godine ćemo u najmirisnijem lokalu našem gradu u mirisnoj čajčinici Franz & Sophie imati pripovjedanje samo za odrasle sa Jasnom Held, tako da vas pozivamo, to je jedno bajkovito mjesto i dođite da budete dijelom te bajkovite priče.
0: Jer se ovdje radi i o susretu sa međunarodnim predavačima koji pričaju i pripovjedači bajki.
1: Tako je, mi smo u stvari nekako postali i doajen, a i neka vodeća organizacija u regionu koja se bavi pripovjedačkim teatrom i pokušavamo da okupimo sve one koji se bave pripovjedačkim teatrom, bilo u Bosni

0: i Hercegovini, regionu ili, ili u svijetu. Tako da ćemo se okupiti, neki će biti uživo s nama tu, neki će biti s nama putem video linka. To su Sara Habušarar, ona je palestinsko-hrvatskog porijekla, kanadska pripovjedačica. Zajedno s njom javit će nam se Linda Hoves, ona je osnivačica jednog tijela tog pripovjedačkog teatra, zove se Mother Gas, u stvari pripovjedanje za najmanje, pripovjedanje za mame, tate i djecu do 3-4 godine. Ona je dolazila već u Bosnu i Hercegovinu, bila je naša gošća i održala nam je seminar na tu temu, tako da mi od tada isto u Bosni i Hercegovini pokušavamo da napravimo sadržaj koji su pristekli iz tog njihovog Mother Gas programa. Naš se zove Pačija škola i to je isto nešto što kroz naše festivale zapravo njegujemo. Osim njih, tu će biti Snježanka Jadrijević, ona uvijek priča o duhovnoj pozadini bajke i to je zapravo riznica znanja o bajkama i ona nas uvjeri da se u bajkama zapravo zrcali cijeli naš svijet i naš život.
1: Festival Bajke za djecu i odrasta jedinstvena je manifestacija koja već 11. godinu zaredom oživljava čaroliju pripovjedanja bajki i pjesama. Ljetnim programom od 29. jula do 21. avgusta Udruženje Bajka počinje svoje 12. izdanje ovoga festivala, koji, samo ćemo još reći, nije samo u Sarajevu.
0: Moram reći da je ovo nešto između 11. i 12. festivala, da 12. očekujemo u stvari na jesen. Ovo su još programi koji su vezani za 11. i početak 12. Znači, ovo nam je neka konekcija između 11. i 12. festivala Bajke. Osim u Sarajevu, gostovat ćemo u Olovu i Kaknju, u bibliotekama, dakle Gradska biblioteka Olovo i Gradska biblioteka Kakanj 30. jula. Dođite nam i tamo na lijepo pripovjedanje. Uz pripovjedanje opet imamo radionice, izrade lutaka, izrade figura inspirisani tim bajkama. Marina Đorđević, ona je i pripovjedačica i muzičar, violinistica, i ona će pripovjedati uz violinu s jedne strane, a s druge strane sa djecom raditi pjesme, priče, prstne i gestovne igre, i to je ono što nas čeka u ova dva grada.
1: Željka Lemez, udruženje Bajka, ljetni festival Bajke za djecu i odrasle.
2: Federalno je to
1: kulturno-umjetničko društvo LOLA. Organizator je Internacionalnog festivala folklora Sarajevo, koji se ove godine peti put održava u Sarajevu od 29. jula do 2. augusta. Za LOLU je ovo još od dodatnog značaja, jer se festival održava u godini kada obilježavaju 80 godina uspješnog rada i postojanja. Dobrodošlicu želimo gospodinu Vedadu Štaju, direktoru kulturno-umjetničkog društva LOLA. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala vam na prilici da govorimo o festivalu.
1: I svakako, prvo idu čestitke za ovih 80 godina. Šta je to LOLA u ovih 80 godina uradio, održao, pružio i sačuvao?
3: Pa od našeg osnivanja pa do današnjeg dana, misija i cilj samog udruženja jeste da radi na očuvanju kulturne baštine i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Mislim da je to društvo koje niti jednog dana nije prestalo s radom, mislim da uspješno obavljamo misiju koju smo preuzeli i ovim novim vremenima digitalizacije i moderne tehnologije zaista se čuvamo da, trudimo se, pardon, da očuvamo tradiciju i sve ono što naši čini kao narod.
1: I svakako ste dosta uspješni vezano za očuvanje tradicije, pogotovo one koja dolazi iz naroda, jer festival okuplja ove godine, po informacijama koje ste nam dali, 14 kulturno-umjetničkih društava sa više od 400 učesnika i učesnica. Kako ste u stvari zamislili ovogodišnju manifestaciju?
3: Tako je, mi iz godine u godinu se zaista trudimo da festival raste i

0: da dovodimo sve kvalitetnije i sve masovnije ansamble. Ove godine se festival održava po peti put za redom i imamo učesnike iz ukupno 5 zemalja. Imamo goste iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zaista imamo fenomenalne ansamble koji po prvi put se predstavljaju sarajevskoj publici. Tri festivalske večeri su planirane. Prva festivalska večer je u četvrtak, 30. u 20:30 na trgu ispred kulturničkog društva Lola na Dolac Malti, trgu kod BH Pošte. Druga festivalska večer je u petak, 31. isto tako sa početkom u 20:30 u dvorištu osnovne škole Skender Polenović na Dobrinji, dok je treća festivalska večer i ujedno i zatvaranje festivala planirano u petak, 1. augusta, na trgu prve brigade policije preko puta naše gradske vijećnice, također sa početkom u 20:30.
1: Ono što je isto jako bitno jeste to okupljanje koje ste napravili širom Evrope, imate goste, koliko su gosti u stvari oduševljeni Sarajevom, oduševljeni razmjenom ovih kulturno-zabavnih tradicijskih sadržaja?
0: Pa zaista iz godine u godinu pokušavamo da pozicioniramo naše Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine na evropsku mapu folklornih festivala i cilj nam je zaista da Sarajevo bude prepoznato od strane Evrope, a nadam se jednog dana i svijeta kao destinacija koja ima kvalitetan festival folklora, ima kvalitetnu organizaciju i da budemo jednostavno festival na koji će svi željeti da dođu. Ono što smo do sad uspjeli jeste da smo u prethodne 4 godine imali učesnike iz 11 zemalja, preko 1200 njih je prodefilovalo kroz naše Sarajevo i imali smo ukupno 12 festivalskih večeri na koje smo zaista ponosni. Kao što sam već rekao, stvarno nam je želja da u naš glavni grad dovodimo što kvalitetnije ansamble koji će da prikažu ljepote, tradicije i kulture zemalja iz koje dolaze, te da našim građanima i svim turistima koji u tom periodu boravi u Sarajevu prikažemo ljepotu folklorne igre i sve ono što nas sa nosi.
1: U razgovoru za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Vedad Štaljo, direktor kulturno-umjetničkog društva Lola. Hvala.
0: Hvala vam.
2: Federalno je to.
1: U srijedu 29. jula na igralištu osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu po prvi put u Bosni i Hercegovini nastupit će američko-brazilski bend Soulfly, predvođen Maxom Cavalerom, velikanom heavy metala. Ovo je jedan od događaja koji vam svakako i najavljujemo i izdvajamo. A koncert će biti održan u 21 sat i otvorit će ga grupa Semetra. Ovo je sarajevski metal, bend djeluje od 2018. a tokom godina razvio je prepoznatljiv autorski izraz, krunisan 2025. godine objavljivanjem debitantskog albuma Gods on Earth, koji im je osigurao pažnju regionalne metal publike. Semetra je četveročlani bend koji čine veterani BH underground scene, vokalista i gitarista Gligor Popović, gitarista Mirza Ćorić, basista Haris Saračević i bubnjar Amel Lutvić. Nakon što su u aprilu predstavljali Bosnu i Hercegovinu u finalu Walken Metal Battle Balkan Regions u Zagrebu, krajem augusta se Metra svira na Stonefestu u Bihaću, a već radi i na novom albumu koji planiraju objaviti naredne godine. Njihov zvuk, koji jednako uspješno sintetizira groove metal i ekstremnije pod žanrove, zanimljiv je kontrast i kvalitativan doprinos koncertnoj energiji koju publika može očekivati od Soulfly-a. Nastup u Sarajevu bit će prilika da se Semetra široj domaćoj publici predstavi uz bend čija je muzika snažno utjecala na njihove muzičke početke. Izuzetno smo uzbuđeni zbog prilike da nastupamo kao support za Soulfly. Max Cavalera je jedan od razloga zašto se bavimo muzikom, kaže Mirza Ćorić. Iako su članovi Semetre godišnje odmore planirali za kraj jula, poziv da budu podrška Soulfly-u prihvatili su bez dileme. U dvorištu u moje osnovne škole, nekada Miljenko Cvitković, sada Musa Ćazim Ćatić, kao učenik 7. i 8. razreda,

0: razreda gledao sam kroz prozor kako se postavlja bina za koncert EKV i Azre. Prisjetio se Ćorić u nedavnom intervju, sada ću i ja svirati na tom istom mjestu, što je još jedan zatvoren krug koji uvijek znači nešto posebno. Znači Semetra i Soulfly 29. jula pod otvorenim nebom Sarajeva. Ovaj koncert nije besplatan, ali je jedinstven u regiji. Ostajem u Sarajevu jer imamo još jedan poziv za vas. Internacionalni centar igre kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo u Sarajevu u srijedu 30. jula sa početkom u 21 sat. Znači, performans Imali poezije nakon. Inspiriran poznatom mišlju njemačkog filozofa Theodora Adorna da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Performans Imali poezije nakon biće izveden u amfiteatru ispred Internacionalnog centra igre kulture umjetnosti mladih Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovića 17, a ulaz za publiku je slobodan. Polazeći od ovog paradoksa, autorski tim kroz predstavu istražuje što se događa s poezijom, ali i sa samim jezikom nakon velikih historijskih tragedija. Kako govoriti nakon katastrofe, kako pisati nakon nasilja i može li poezija pronaći odgovor na tragedije savremenog svijeta? Performans prati razvoj bosansko-hercegovačke poezije od epitafa sa stećaka i usmene tradicije preko stvaralaštva velikih pjesnika poput Safedbega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Alekse Šantića, Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Izeta Sarajlića i Abdullaha Sidrana, pa sve do savremenih autora i autorica. Pred publikom se odvija svojevrsno suđenje poeziji, u kojem dvoje glumaca preuzima uloge sudaca, tužilaca, branilaca i svjedoka, preispitujući šta je kroz historiju proglašavano vrijednim pamćenja, a šta barbarskim. Predstava se dotiče i najtežih tema današnjice. Genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva, poplava u Jablanici, femicida i ratnih stradanja u Gazi, postavljajući pitanje da li još uvijek posjedujemo potrebu i sposobnost da tragediju pretvorimo u jezik. Performans potpisuje režiser Luka Vlaho i dramaturginja Nedžma Čizmo, a na poeziju govore Mona Muratović i Emir Fejzić. Događaj se realizuje u okviru programa Kvart Stih uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo.
1: Ljeto je na federalnom.

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premium.

U knjizi Kraljevsko visoko Franjevac Julijan Jelenić piše: Bošnjak ili Hercegovac, kada bi se popeo kojom zgodom na podrtine naših starih gradova, čutio bi neku tajanstvenost koja ga obuzima i osjećao neku melanholiju koja ga osvaja. I na oči bi mu i preko volje navrle suze kada bi ugledao kako po nekadašnjim dvorovima i stazama danas rastu korov i trnje. O Kraljevskom gradu Visoki govori profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Visoko, visoko. Na preko 200 metara visokom brdu smjestio se stari grad i tvrđava Visoki. Kao i drugi stari bosansko-hercegovački gradovi, Visoki je baš tu, visoko, da bi oni koji su u njemu boravili mogli dobro osmotriti dolje na drum, kuda ko prolazi i zbog čega prolazi, da li je prijatelj ili neprijatelj. I ovaj Visoki gradili su oni koji su mogli da potegnu kesom. Spominje se ime bana Stjepana Kotromanića, a i da narod na kulu dignu. Zidovi debljine 2 metra, kule, tabije, rovovi i opkopi, sve je to bio grad Visoki. Tu su i podrumi i tamnica bez prozora, u kojima je, kako pjesma kaže, voda bila do koljena, a memla od kamena, i gdje zmije iju, a akrepi piju. Imao je Visoki i svoje podgrađe, pod Visoki sa trgom, Merkatum i carinom Gabela, jednom od najvažnijih u srednjovjekovnoj Bosni. Profesore Filipoviću, krenimo zajedno ka

0: Starom gradu i tvrđavi Visoki.
1: Tvrđava Visoki pod tim imenom prvi put se spominje 1355. što je sasvim u skladu sa prvim spomenom mnogih bosanskih gradova u srednjem vijeku koji se javljaju tek sredinom 14. ili u drugoj polovini 14. i 15. stoljeću. Međutim, mislim da se u razmatranju Visokog ne bismo smjeli zadržati samo na prvom spomenju njegovog imena, nego da bi trebalo tu ukazati da je šira visočka regija, da je područje Visokog i okoline zapravo predstavljao srž, jezgro bosanske države iz kojem su se razvile najvažnije političke, kulturne i vjerske ustanove kasnije Bosanske Banovine, a onda i Bosanskog kraljevstva.
0: Visočka dolina je zaista jezgro srednjovjekovne bosanske države. Tu je u drugoj polovini 11. stoljeća bilo sjedište Bosanske biskupije, Civitas Bosna, gdje su boravile starješine i visoki dužnosnici. Već krajem 12. stoljeća Ban Kulin podiže crkvu u Biskupićima, dok je u Moštrima, pored Visokog, u 14. stoljeću jedno vrijeme bio Bosanski dvor, a sve javne poslove crkva bosanska je obavljala u Moštrima. Također, u Milama, današnjim Arnautovićima, održavan je sabor, stanak, a Mile su i krunidbeno mjesto bosanskih

0: kao osnovni građevinski materijal, konkretno za izgradnju starog grada Visoki, pominje se pločasti vapnenac, lokalnog porijekla i grubo otesan.
1: U slučajevima bosanskih gradova najčešće su bili angažirani domaći, lokalni majstori. Nažalost, mi nemamo sačuvana imena tih ljudi koji su radili na utvrdama, međutim, ja bih pozvao sve naše slušatelje nekada kada budu imali priliku da se popnu na jedan od starih bosanskih gradova, da razmisle ne samo o velikašu ili vlastelinu koji je tu boravio i koji je povlačio sve ključne poteze u političkom smislu, nego da pogledaju neki kamen, da zamisle osobu koja je taj kamen odvojila iz stijene, koji ga je oblikovala i koja ga je donijela i postavila na to mjesto, i da se pokušaju prisjetiti da je ta osoba vjerojatno imala i svoju obitelj i svoje voljene osobe, da je imala neki društveni život, da se vjerojatno nakon napornog dana rada na izgradnji tvrđave da se povukao sa svojim društvom u neku obližnju pivnicu i da su se družili. Radi se o domaćim majstorima, domaćim ljudima koji su sudjelovali u svakodnevnom životu i kojima je to bio posao. Naravno, tu je morao i biti neki arhitekt, neki školovani graditelj koji je mogao to skicirati, zamisliti ono šta bi htio da njegovi fizički radnici da učine, da urade. Postoje neki pokazatelji da su bosanski vlastelini, pogotovo oni najimućniji, u izgradnji svojih rezidencija, palača, enterijera i tako dalje, angažirali i najcijenjenije dubrovačke graditelje koji su dolazili na njihove dvorove i tu podizali, radili na izradi nadprozornika, nadvratnika, ukrašavali enterijer i tako dalje. Dakle, nije isključeno da je barem jedan dio tvrđava u bosanskom kraljevstvu bio plod rada dubrovačkih majstora, ali sasvim je sigurno velika većina ipak bila proizvod domaćih ruku.

Kada spominjete graditelje, iako nema pisanih tragova o učešću dalmatinskih majstora u ranom srednjem vijeku u bosanskoj državi, postoje podaci za 14. i 15. stoljeće u Dubrovačkom i Zadarskom arhivu da su primorski majstori odlazili u Bosnu pojedinačno i grupno i radili u službi bosanskih vladara i feudalaca. Također, postoje i brojni dokumenti da su bosanski dječaci odlazili u Dubrovnik i druge dalmatinske gradove da uče klesarstvo i umjetničke zanate. Jedan od tih starih izvora nam kazuje da je ban Stjepan Kotromanić, za kojeg se pretpostavlja da je naredio izgradnju tvrđave Visoki, 1330. godine ugovorio sa Dubrovčaninom Klimentom Držićem dolazak 6 zidara na 2 mjeseca. Petorica od njih su imala slavinska imena. Oni su sigurno prenosili elemente prelaznog romaničko-gotskog stila u unutrašnjost banove zemlje. Ovo je dokaz da su veze Dubrovnika i bosanskog graditeljstva bile jako razvijene.

Dubrovački zidari su radili i za Stjepanovog nasljednika, kralja Tvrtka prvog Kotromanića. Svjedoči to ugovor iz 1388. godine, po kojem se dubrovački zidar Bogoslav Joguncić

0: Za Stari grad Visoki posebno je važan jedan datum, 1. septembar 1355. godina.
1: To je prvi spomen grada Visoki u kojem mi susrećemo ime pod tim oblikom i naravno to je povelja i dokument bosanskog bana Tvrtka od koje mi na neki način i počinjemo historiju, pisanu historiju Visokog kao mjesta, kao utvrde, kao grada. Bez obzira na to, treba također spomenuti da prvi spomen grada nikada ne upućuje ili ne ukazuje da je grad tada postao, nego da je postojao i mnogo godina i mnogo vremena prije toga. Nedugo nakon prvog spomena Visokog 1355. 1363. godine se spominje i njegovo podgrađe pod imenom Podvisoki, što ukazuje da je Visoko bilo već sredinom 14. stoljeća jedno od najbolje razvijenih mjesta u bosanskoj državi. Svakako je tome doprinoslo i njegovo centralno mjesto u upravi države, ali i činjenica da su dubrovački trgovci već u velikom broju veoma rano počeli pristizati u Visoko i u Visokom je postojala jedna značajna kolonija dubrovačkih trgovaca koji su tu komunicirali sa trgovcima iz Dubrovnika koji su rezidirali u Fojnici, Kreševu, Varešu i drugdje i koji su naravno upravo zbog te blizine bosanskom vladarskom dvoru i upravo zbog blizine i centrima Franjevaca i Franjevačke bosanske vikarije koji su se nalazili na području Visokog uspjeli da lakše iskoordiniraju svoje aktivnosti nego recimo u nekim drugim mjestima bosanske države.

0: Osmanlije su zauzele tvrđavu Visoki 1463. godine nakon pada Bobovca i to bez otpora. Neizvjesno je da li su u njemu držali svoju posadu, ali je Visoki bio brzo napušten jer se ne spominje 1503. godine u Osmansko-Ugarskom ugovoru. Danas je stari grad Visoki nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Akademija nauka i umjetnosti izdala je poštanske marke sa motivima 11 fragmenata kamenih vrata koji su pronađeni 94. prilikom zemljanih radova oko područja starog grada.
1: Ono na što bi vrijedilo ukazati jeste da je još za vrijeme Bosanske kraljevine, odnosno krajem 14. i početkom 15. stoljeća, zabilježeno postepeno pomicanje središta Bosanske države što dalje od bliske osmanske granice koja se nalazila blizu Sarajeva ovdje u vrh Bosni. Bilo je bitno izmaknuti sve najvažnije ustanove Bosanske države na područje što dalje od potencijalne opasnosti. Stoga se i središte polako pomjera prvo u Bobovac, a zatim sjeverozapadno u Jajce. Visoki je kao nacionalni spomenik jedna od najvažnijih i turističkih atrakcija u Bosni i Hercegovini. Nalazi se nedaleko od Sarajeva i svakoga može i vrijedilo bi da se obiđe ukoliko su ljudi u prilici da to učine. Ono što posebno predstavlja atrakciju za današnje stanovnike i današnje posjetitelje jeste da su nedavnim arheološkim iskopavanjima da je izvršena restauracija i djelomična rekonstrukcija jednog dijela bedema zajedno sa kulom, odnosno cisternom starog grada Visoki, što omogućuje svima onima koji dođu na lice mjesta da vide otprilike kako je srednjovjekovni grad Visoki mogao izgledati, a vrata koja su istina bila predstavljena na poštanskoj markici i koja predstavljaju jedno remek dijelo srednjovjekovnog klesarstva sa nadvratnikom koji je ukrašen listom i cvijetom divlje ruže, sa bočnim stranama na kojima su uklesani i upisani grafiti koji nažalost još uvijek nisu pročitani, ali sve je u postupku još uvijek analize. Također je, vidi se jedna grubo ucrtana figura konjanika, ratnika koji, odnosno viteza, koji je u bojnom pokretu. Sve je to sada dostupno i može se posjetiti u Zavičajnom muzeju u Visokom, koji također čuva određene artefakte iz srednjovjekovnog perioda i koji ukazuje na bogatu prošlost visočkog kraja. Međutim, neovisno i od Zavičajnog muzeja, većina tih spomenika iskopanih u Visokom, u Milima, u Biskupićima i drugdje nalazi se u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Na samom kraju moram sa žalošću konstatirati da

još uvijek nisu utvrđene precizne lokacije Bosanskog vladarskog dvora i drugih kuća i drugih objekata koji se spominju u historijskim dokumentima još u prvoj polovini 14. stoljeća u Moštrima, Milima i drugdje, a koji su najvjerovatnije propali uslijed toga što su bili ili građeni od trošnog materijala ili drveta, ili zbog toga što su na njima u kasnijem periodu nikla cijela naselja, to je sasvim onemogućilo bilo kakva arheološka ispitivanja.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Leila Hodžić i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Ronald Johnson, penzionisani general, potencijalni novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina na korak do uvođenja jeftinijih i bržih novčanih transfera sa Evropskom unijom. Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju pritvoren, bit će proslijeđen tužilaštvu BiH. I dalje sukobi na Bliskom istoku dok traju američko-iranski pregovori. Stotine hiljada evakuisanih usled požara u Francuskoj i Španiji. Vrijeme u BiH kreće toplinski val. Izbihamka upozoravaju vozače na temperature i do 40 stepeni. Ronald Johnson dobio je podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je na internet stranici objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici će među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština.
2: Policijski službenici policijske stanice Čitluk pritvorili su dan ranije 31-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, uključujući i oštećenje vjerskih objekata i izazivanje mržnje na području Međugorja.
0: Poljskog državljanina sumnjiči se za krivična djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opšte opasnosti. Uhapšen je za sve to i optužen jer je cijeli incident zabilježen kamerama. Osumnjičeni će biti proslijeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
2: Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i bržih novčanih transfera sa Evropskom unijom. Nakon što je u predstavničkom domu federalnog parlamenta usaglašen tekst 3 ključna reformska zakona za ulazak u sistem SEPA, sutra se očekuje da isti usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran.
3: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst 3 ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
4: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
3: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
5: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za

0: članstvo u SEPA platnom području. Ovo, dakle, ova aplikacija i članstvo u SEPA je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
1: Ulazak u SEPA donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u septembru.
3: U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Neidi Hotamuminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uslovi za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će protesti biti organizovani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
2: Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podnesene zbog toga što su u Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sistema u našoj zemlji. Koliko obrazovni sistem uređen, ko kontroliše kvalitet obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema, za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesorica emeritus Lamija Panović.
4: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
5: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
6: Svijet.
2: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak zemljotres dan ranije pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španijom u nastavku.
7: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
8: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
7: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Žil Virgilio.
8: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjem.

0: uklanjanjima novih požara s ponovnim paljenjem vatre bavimo se na rubovima.
1: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
0: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje i oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim, nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje i to žestoko.
1: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Rad Sarajevo od 1. augusta uvodi usaglašene cijene usluge vanrednog odvoza kabastog otpada. Građanima će odvoz otpada do 3 tone biti dostupan za 94,90 maraka bez PDV-a, saopšteno iz Rada.
3: Kako navode, cilj ovu uslugu učiniti pristupačnijom svim korisnicima, te dodatno podstaći propisno zbrinjavanje kabastog otpada. Vanredna usluga podrazumijeva preuzimanje otpada s unaprijed dogovorene lokacije izvan objekta, njegov transport specijalizovanim vozilima i propisno zbrinjavanje u skladu s važećim propisima, naveli su iz Rada.
2: Zemljotres jačine 3,1 pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva. Podaci su Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
3: Prema informacijama centra, zemljotres je registrovan u 4 sata i 21 minutu po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice na dubini od 6 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti četvrtinu finala evropskog prvenstva. Sredina sedmice pripada nogometnim utakmicama četvrtine finala, kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, konferencijsku i evropsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će sutra. Ja sam Jadranko Fejsić.
5: Sport na Federalnom radiju.
4: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara, treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornjih Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti.
5: Sport na Federalnom radiju.
4: A Bosansko-Hercegovina

Evo da, 13 sati, što bi rekla, ono kad kaoš 13, odmah su u nekom bedu, nešta, dobro, nema problema. Jedan sat, odmah mi je rješenje nađeo. Mi bi Trumpa okrenuli u Čevrnici, u svom vrtio kad bi došao ovdje, jedno 7 dana da prođe Sarajevo, da ga uhvate oni i ti, tako, čaršija, folo, malo, ne bi znao gdje si pošao, bez obzira kakav si. Dobar vam dan, dragi slušalci, dobro došli u još jedno izdanje emisije U fokusu. U fokusu se zovemo i tu smo da vam učinimo dan ljepši. Dobro, uvijek ima onih vijesti, što bi neki rekli, nemoj toga, hoć malo da sam mira, ali Bože moj, živimo u takva vremena, takvim vremenima, tačnije kazano, tako da svaki dobar trenutak, svaki vic, svaka šala, svako ozdravljenje nekog čovjeka ovdje se slavi, jednostavno kazano, kod je praznik. Tako nam grah pao, rođeni na ovim prostorima. Sinoć ili preksinoć, lagačno sam gledao neku priču Aleksandra Vučića, predsjednika susjedne nam Srbije. Ljudi dragi, ja se izvinjam, neću nikakve ružne termine upotrebljavati, ali gledam, Bože dragi, je li ovo, je li prisvijesti čovjek ovo što priča? I onda malo posle toga vidiš Trumpa. I sada bio na Orban nedavno u Mađarskoj i tako dalje. Ali ljudi posađani sa realnošću, no blago kazano, ali kakva su to vremena da takvi vode i tako nam je, ko se prilagodi, ko se ne prilagodi, a jedan od ovih koji se ne prilagođava je ovaj što vam priča trenutno, tako da, eto ga. A zato postoje male stvari, onako izađeš iz haustora, kreneš, užas, sve nešto futavo, onda naleti komšija, slušaj ovo i onako samo ti baci usput vic i to je to. I zadovolj se sa tim sitnicama. Idemo zajedno, Emir, a moram reći ljudima da spokrklić, red je nekakav, moramo biti profesionalni, ili tako, čovjek koji će se brinuti o tonskoj realizaciji i izboru muzike. Danas potrudit ćemo se da vas zadržimo pored vaših malih, pored vaših radioprijemnika. Pođe mi malih ekrana, ne, radioprijemnika. To je nešto slatko. To je nešto u čemu uživate, to je nešto što je jednostavno kazano. I ti traži nešto specijalno, nešto pališ, pricneš, slušaš, ovaj priča, ide pjesma. E, kad smo kod pjesme, gospodine Pokrkliću, izvolite.

Medijima je plasirana vijest u kojoj se kaže da je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo dobilo prijavu krađe koja je stigla jutros u 7:28, a riječ je o prostorijama vodovoda i kanalizacije koje se nalaze u ulici Jaroslava Černija, općina Stari Grad. Nakon što su radnici koji su došli na posao prijavili krađu, policija, odnosno policijski službenici su izašli na teren kako bi izvršili uviđaj. Trenutno nije poznato šta je sve ukradeno iz prostorija Vika. O tome će javnost biti obavještena naknadno. Dakle, šta reći na osnovu ovoj vijesti? Nešto novo možda? Nije ništa novo. Ali ima ona stvar koja je sasvim sigurno uzdrmala građane Sarajeva jutros. Dakle, zemljotres jačine 3,1 pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva. Podaci su Evropskog i Mediteranskog seizmološkog centra. Prema informacijama iz tog centra, zemljotres je bio registrovan u 4:21 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od, recimo, Podgorice i tako dalje. Na dubini je bio od 6 km i od tada do ovog trenutka nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, povrijeđenim osobama i nešto slično. Dobro je da toga nema. Ima i onih koji nisu osjetili zemljotres, ali ako imate suprugu, ona će i bez zemljotresa skokčiti i vrištati po kuće. Tako se meni jutros desilo, pojma nisam imao. Pojma, kad mi imamo trese, mi imamo zemljotres. I tako. E onda kad sam se probudio, onda tek došlo iz jednog dijela tijela u glavu, i onda još što je bilo, što priča, gore ne bilo i tako dalje. Dakle, to je to, stvari koje se dešavaju u našoj zemlji. Čuli ste, prvo ide krađa, pa posle toga zemljotres. Tako da, teška vremena, prijatelji moji, što bi Sledar rekao, nas koji gospodin. To je to, tako to hoda, ono na što ne možemo uticati, moramo sjediti, oni koji vjeruju nešto, moliti se, oni drugi nadati se i tako dalje. Teška vremena, teška. 1:15, talasi federalnog radija ili Radio Federacije. Idemo dalje s muzikom.

Idemo dalje sa ovim gornjim dijelom današnjeg programa u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna sportska vijest, naime Komitet za takmičenje nogometnog ili fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH za ovu 2026. godinu između Borca i Zrinskog. Utakmica je planirana za 2.

0: Imamo šetati po Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako u organizaciji žena turističke zajednice i podršku općine Dobo Istokje. Održan je prvi sajam tradicije obrta gostoprimstva pod nazivom Čuvari tradicije. Među 35 izlagača, najviše udruženja žena, cilj je sačuvati od zaborava, otrgnuti tradicionalna jela i zanate, predmete, običaje. Dakle, na ovaj način je i obogaćena ponuda ovog dijela naše zemlje, a nešto veće možete čuti u prilogu koji je za nas i za vas pripremio naš Muhamed Čabrić.
1: Među brojnim izlagačima je i Udruženje žena Behar iz Škahovice kod Gračanice, predsjednica udruženja Kadira Nurkić.
2: Došli smo ovdje danas da pokažemo našu tradiciju, da se ne zaboravi, da ostane ovu našim nasljednicima.
1: Iako ovo područje obiluje prirodnim ljepotama, tradicijom, kulturom i starim zanatima, osnivanjem turističke zajednice u Doboj Istoku su se stekli uvjete za organizaciju ovakvog događaja, kaže Hatiđa Karić, predsjednica Udruženja žena Doboj Istok.
3: Izlagača imamo 25, a učesnika imamo 120, 130, tako
4: znači.
3: Jeste, Udruženja žena su tu, a gdje su one, tu je raznolikost.
5: Znači, predstavljamo sve što jedna bosanska žena radi. Od zimnica, ručnog rada, naše tradicionalne bosanske hrane, slatko i slano, pletenje, vez, keranje, sve.
1: Dodaje Hafiza Mehanović, predsjednica Udruženja građana Omladinski kulturni centar Bosna Artist Stjepan Poljak od Gračanice. Ženama koje žive dalje od urbanih centara ovakve manifestacije su veoma važne, kaže Jasmina Hasičić, do predsjednica Udruženja žena Kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Kotorskog kod Doboja.
6: Znači, nam puno volimo ove žene, sa svima smo u nekakvim dobrim odnosima, prijateljskim, posjećujemo se, obilazimo, mijenjamo iskustva, razmjenjujemo, eto.
1: U turističkoj zajednici odzivom i ponudom su, kažu, zadovoljni. Aida Đonlagić Subašić, voditeljica Ureda turističke zajednice u Doboj Istoku.
7: Cilj nam je, znači, da ovo postaje tradicionalna manifestacija i ovo će svakako da posluži u svrhu razvoja turizma našeg kraja.
1: U Doboj Istoku su odlučni da do godine sajam bude još raznovrsniji i masovniji. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.

0: Idemo dalje sa ovim govornim dijelom programa Radija Federacije u fokusu. Ma jedna lijepa vijest. Najlijepe vijesti kod nas. Naime, Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i bržih novčanih transfera sa Evropskom unijom. Nakon što je u predstavničkom domu federalnog parlamenta usaglašen tekst i tri ključna reformska zakona za ulazak u sistem SEPA. Očekuje se da će u narednim danima isti biti oglašen u tekstu koji bude usvojen u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran. Nešto više u prilogu Amre Ličina. Samo još jedno pitanje prije nego što čujemo prilog. Jeste sve to lijepo što ste napravili, dakle, protok novca. Gdje je novac?
1: Da Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst tri ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
2: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost, transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
1: Ova financijska deblokada odmah je odjekla u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije,

0: čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
1: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
0: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Europe. Za Federalni radio, Amra Ličina.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

U procesu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, na internetskoj stranici su objavili takozvani certifikat kompetencija za to imenovanje. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 godina iskustva. Umirovljen je u činu brigadnog generala nakon službe u korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine.

0: i suosnivača tvrtke Telegram. Prijedlog je u proceduru uputilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, navodno na zahtjev Privredne komore Republike Srpske. Perekopski već dulje ne živi u Rusiji, a za razliku od osnivača Telegrama Pavela Durova, za njim nije raspisana međunarodna tjeralica. Javna ustanova Dom zdravlja Stari grad Mostar realizirala je projekt unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije vrijedan 70.000 maraka uz potporu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Nabavljen je suvremeni ginekološki ultrazvučni uređaj čime će dijagnostika i zdravstvena zaštita svih pacijentica s posebnim naglaskom na žene romske populacije biti poboljšana. Projektom je obuhvaćena i edukacija zdravstvenih djelatnika te preventivni pregledi i radionice o reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji. Irački premijer Ali Al-Zaidi sazvao je žurnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon zračnih udara Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije na milicije koje podupire Iran. Prema navodima narodnih mobilizacijskih snaga, u napadima je poginulo 20 njihovih pripadnika, 32 su ranjeni. Američka vojska priopćila je da su udari odgovor na više od 30 napada dronovima za koje optužuje Iransku revolucionarnu gardu, dok je Saudijska Arabija navela da su mete bili položaji povezani s ranijim napadima na njezina naftna postrojenje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Kaže vijest ovako, godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u junu sa majskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Međutim, život nije pojeftinio. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućne budžete i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kječo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kazao je da Savez već duže vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produženje uredbe vlade federacije o pomaganju radnicima. Nešto više ćemo čuti upravo od kroz izjavu spomenutog gospodina Adisa Kječe.
1: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilo da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo, i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznu upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalni hidrometeorološki zavod primili jednih izvještaj dosadašnjih i onih momenata kada je vrijeme u pitanju i ono što nas sve čeka. Pa se u spomenutom između ostalo kaže da su temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Bugojno i Sarajevo Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar, čujte, 38 stepeni. Što se pak tiče sutrašnjeg vremena u Bosni i Hercegovini, bit će sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, a i ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36 na jugu, čitavih 40 do 40 stepeni će se kretati temperaturni osjećaj. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.

Lagano smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Fokus Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Moramo malo požuriti obzirom da se bliži vrijeme vijesti. Recimo vam samo na kraju, hvala vam na pažnji, pozvati vas, da i dalje ostanete na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Emir Pokrklić birao muziku i tonska je realizacija današnjeg programa bio. Ostaće vam još malo s vama. A ja sam Ivo Šalimpešić, želim vam ono što uvijek kažem na kraju programa, to je želim vam puno zdravlja i ne zaboravite što više vode piti.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, na internetskoj stranici su objavili takozvani certifikat kompetencija za to imenovanje. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 desetljeća iskustva. Umirovljen je u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca od 1975. do 2010. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija

Sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku telegrama.

0: Turku, BiH. Međutim, život nije pojeftinio. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kazao je da Savez već dulje upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe vlade federacije o pomaganju radnika.
1: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju, s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilo da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznu i upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina je na korak do uvođenja znatno jeftinijih i brzih novčanih transfera sa Europskom unijom. Nakon što je u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta usuglašen tekst tri ključna reformska zakona za ulazak u sustav SEPA, sutra se očekuje da isti usuglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, čime bi proces u Bosni i Hercegovini bio deblokiran i kompletiran.
2: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijem i bržem platnom prometu s Evropskom unijom. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je usaglašeni tekst tri ključna reformska zakona. Sutrašnja sjednica Doma naroda trebala bi otvoriti vrata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da uputi zvanični zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Zastupnik Admir Čavalić ističe važnost ove deblokade.
3: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
2: Ova financijska deblokada odmah je odjeknula u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da je ovo konkretan korak naprijed, te da je zemlja bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih transfera za građane i privredu. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske svoj dio posla završila je ranije, čime je domaći zakonodavni okvir sada gotovo kompletiran. Dugogodišnje čekanje ostavilo je dubok trag na ekonomiju. Zbog nečlanstva u SEPI naši građani i dijaspora na svaki 1000 eura uplate kroz provizije posredničkih banaka izgube blizu 50 eura. Godišnje se tako iz zemlje odlije više od 100 miliona eura. Političko zeleno svjetlo sada otvara tehničku fazu, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
4: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
2: Ulazak u SEPU donosi izjednačavanje troškova domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima. To u praksi mijenja poziciju za privredu i sve koji primaju novac iz inozemstva. Nakon godina tapkanja u mjestu, Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je prosvjede i štrajk u vrtićima i osnovnim školama u rujnu. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici Naidi Hota Muminović navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da su time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo. Kantonalni sud u Tuzli odbio je žalbe protiv ministarstva

0: Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podnesene zbog toga što su u Europskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire slike obrazovnog sustava u našoj zemlji. Koliko je obrazovni sustav uređen? Ko kontrolira kvalitetu obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, te jesu li ovakvi slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema? Za Federalni radio govorili su akademik Mirko Pejanović i profesor emeritus Lamija Tanović.
1: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
2: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijeloj Evropi. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
0: Svijet. Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres dan ranije pogodio jugozapad Japana. Više o tome kao i o šumskim požarima koji haraju francuskom i španjolskom u nastavku.
3: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
4: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
3: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su u oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
4: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
3: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
4: pratimo materijal. Tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali

0: uskoro ćemo udariti u to područje, i to žestoko.
1: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara, treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija, Švedska i Mađarska, Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Veče pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitetea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjolučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leightona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić.
3: Putevi.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30

0: minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. I dok vi slušate program Radija Federacije u Kući kulture i nacionalnih manjina, popularnoj austrijskoj kući u parku Kemala Montena, najavljeno je svečano otvaranje festivala bajke, ljetnog dijela priča bajki za djecu i odrasle. Jasna Held je u 10 sati započela ovu bajkovitu priču pripovjedajući iz cijelog svijeta. A iz svijeta bajki smo pozvali iz udruženja bajki Željku Lemez da nam se pridruži i kaže sve ove lijepe tanane aspekte ljetnog festivala bajki za djecu i odrasle. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan. Pa ovaj ljetni festival je nešto novo. Ranije smo radili i proljetne i zimske i jesenja, ljetni nismo jer uvijek nam ti naši slušalci pobjegnu po nekim drugim destinacijama, ali ove godine pokušavamo da uvedemo na BHS jezicima i na engleskom jeziku, tako da možemo pričati za one koji su došli u ovaj grad, koji u njemu inače

0: žive, za turiste, a naravno i za one, za sve one koji ostaju u gradu. Ove godine zapravo festival ide pod geslom Ljubitelji bajke kao čuvari čarolije i snage dobra. Ono što je jako važno, da su te snage dobra nekako iz ovog svijeta iščilile, tako da mi pokušavamo u svakome od nas tim snagama dobra da napravimo neki štit, a i da budemo štit u ovom zlom svijetu.
1: A iz programa ja ću reći da će u radionicama, odnosno u živoj riječi i muzici sudjelovati upravo neka imena koja mi zvuče na dobro. Jasna Held, Marina Đorđević, Sanela Husić, Musabašić, Tijana Vignjević, Ana Tica, Belma Tuzović, Mujkić, Željka Lemez, Suzana Dedić, Jan Zeherović, Erliha Mekić.
0: Tako je, to su neka imena koja nose vatru, koja nose dobro u ovom našem svijetu i u jednom kolažnom programu, onako bit će to red priče, red pjesme, pa ćemo malo i zaplesati, pa ćemo i pojesti nešto, znači to će biti pravi jedan mali teperč u austrijskoj kući što se tiče ovog otvorenja, koji će biti u srijedu 29. jula, počet će u 18 sati sa pripovjedanjem Marine Đorđević, inspirisani Marininim bajkama, djeca i odrasle će sa Sanelom Husić Musabašić praviti skulpture, klesati ih u siporeksu. Zatim nas čeka ono kao klasično otvorenje u 19.30 gdje će se pjevati stare pjesme, pričat će se stare priče. To je u stvari to mjesto gdje mi pokušavamo da da se okupimo, da se susretnemo i to će biti jedno mjesto lijepih susreta i ono što mogu reći da vas pozivam na jedno novo iscjeljujuće iskustvo.
1: Pripovjedači dolaze iz svijeta bajki i pričaju o rađanju, smrti, o ljubavi i patnji, ali i o hrabrosti i nesigurnosti, o dozrijevanju i zabludama, o mjeri čovjeka i razvijanju snage dobra u nama. A da ove riječi ne bi samo bile namijenjene najmlađim uzrastu, ta sposobnost predanosti koja se i javlja umijećem slušanja obuhvatit će i program namijenjen za odrasle. Slušamo i o tome.
0: Da, ove godine ćemo u najmirisnijem lokalu u našem gradu, u mirisnoj čajčinici Francen Sofije, imati pripovjedanje samo za odrasle sa Jasnom Held. Tako da vas pozivamo, to je jedno bajkovito mjesto i dođite da budete dijelom te bajkovite priče.
1: Jer se ovdje radi i o susretu sa međunarodnim predavačima koji pričaju i pripovjedači bajki.
0: Tako je, mi smo u stvari nekako postali i doajen, a i neka vodeća organizacija u regionu koja se bavi pripovjedačkim teatrom i pokušavamo da okupimo sve one koji se bave pripovjedačkim teatrom, bilo u Bosni i Hercegovini, regionu ili u svijetu. Tako da ćemo se okupiti, neki će biti uživo s nama tu, neki će biti s nama putem video linka, to su Sara Habušarar, ona je palestinsko-hrvatskog porijekla, kanadska pripovjedačica, zajedno s njom javit će nam se Linda Hoves, ona je osnivačica jednog tijela tog pripovjedačkog teatra, zove se Mother Gas, u stvari pripovjedanje za najmanje, pripovjedanje za mame, tate i djecu do 3-4 godine. Ona je dolazila već u Bosnu i Hercegovinu, bila je naša gošća i održala nam je seminar na tu temu, tako da mi od tada isto u Bosni i Hercegovini pokušavamo da napravimo sadržaj koji su proistekli iz tog njihovog Mother Gas programa. Naš se zove Pačija škola i to je isto nešto što

0: kroz naše festivale zapravo njegujemo. Osim njih, tu će biti Snježanka Jadrijević, ona uvijek priča o duhovnoj pozadini bajke i to je zapravo riznica znanja o bajkama i ona nas uvjeri da se u bajkama zapravo zrcali cijeli naš svijet i naš život.
1: Festival Bajke za djecu i odrasta jedinstvena je manifestacija koja već 11. godinu zaredom oživljava čaroliju pripovijedanja bajki i pjesama ljetnim programom od 29. jula do 21. augusta. Udruženje Bajka počinje svoje 12. izdanje ovoga festivala, koji, samo ćemo još reći, nije samo u Sarajevu.
0: Moram reći da je ovo nešto između 11. i 12. festivala, da 12. očekujemo u stvari na jesen. Ovo su još programi koji su vezani za 11. i početak 12. Znači, ovo nam je neka konekcija između 11. i 12. festivala Bajke. Osim u Sarajevu, gostovat ćemo u Olovu i Kaknju, u bibliotekama, dakle Gradska biblioteka Olovo i Gradska biblioteka Kakanj 30. jula. Dođite nam i tamo na lijepo pripovijedanje. Uz pripovijedanje opet imamo radionice, izrade lutaka, izrade figura inspirisani tim bajkama. Marina Đorđević, ona je i pripovjedačica i muzičar, violinistica, i ona će pripovijedati uz violinu s jedne strane, a s druge strane sa djecom raditi pjesme, priče, prstne i gestovne igre, i to je ono što nas čeka u ova dva grada.
1: Željka Lemez, udruženje Bajka, ljetni festival Bajke za djecu i odrasle.
2: Federalno je to...
1: Kulturno-umjetničko društvo LOLA organizator je Internacionalnog festivala folklora Sarajevo, koji se ove godine peti put održava u Sarajevu od 29. jula do 2. augusta. Za LOLU je ovo još od dodatnog značaja, jer se festival održava u godini kada obilježavaju 80 godina uspješnog rada i postojanja. Dobrodošlicu želimo gospodinu Vedadu Štaju, direktoru Kulturno-umjetničkog društva LOLA. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala vam na prilici da govorimo o festivalu.
1: I svakako, prvo idu čestitke za ovih 80 godina. Šta je to LOLA u ovih 80 godina uradio, održao, pružio i sačuvao?
3: Pa od našeg osnivanja pa do današnjeg dana, misija i cilj samog udruženja jeste da radi na očuvanju kulturne baštine i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Mislim da je to društvo koje niti jednog dana nije prestalo s radom, mislim da uspješno obavljamo misiju koju smo preuzeli i ovim novim vremenima digitalizacije i moderne tehnologije, zaista se trudimo se da očuvamo tradiciju i sve ono što nas čini kao narod.
1: I svakako ste dosta uspješni vezano za očuvanje tradicije, pogotovo one koja dolazi iz naroda, jer festival okuplja ove godine, po informacijama koje ste nam dali, 14 kulturno-umjetničkih društava sa više od 400 učesnika i učesnica. Kako ste u stvari zamislili ovogodišnju manifestaciju?
3: Tako je, mi iz godine u godinu se zaista trudimo da festival raste i da dovodimo sve kvalitetnije i sve masovnije ansamble. Ove godine se festival održava po peti put za redom i imamo učesnike iz ukupno 5 zemalja. Imamo goste iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zaista imamo fenomenalne ansamble koji po prvi put se predstavljaju sarajevskoj publici. Tri festivalske večer su planirane. Prva festivalska večer je u četvrtak 30. u 20.30 na trgu ispred kulturničkog društva LOLA na Dolac Maltik, trgu kod BH Pošte. Druga festivalska večer je u petak 31. isto tako sa početkom u 20.30 u dvorištu osnovne škole Skender Polenović na Dobrinji, dok je treća festivalska večer i ujedno i zatvaranje festivala planirano u petak 1. augusta na trgu prve brigade policije preko puta naše gradske vijećnice, također sa početkom u 20.30.
1: Ono što je isto jako bitno jeste to okupljanje koje ste napravili širom Evrope, imate goste, koliko su gosti u stvari

0: Bari oduševljeni Sarajevom, oduševljeni razmjenom ovih kulturno-zabavnih tradicijskih sadržaja.
1: Pa zaista iz godine u godinu pokušavamo da pozicioniramo naše Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine na evropsku mapu folklornih festivala i cilj nam je zaista da Sarajevo bude prepoznato od strane Evrope, a nadam se jednog dana i svijeta kao destinacija koja ima kvalitetan festival folklora, ima kvalitetnu organizaciju i da budemo jednostavno festival na koji će svi željeti da dođu. Ono što smo do sad uspjeli jeste da smo u prethodne 4 godine imali učesnike iz 11 zemalja, preko 1200 njih je prodefilovalo kroz naše Sarajevo i imali smo ukupno 12 festivalskih večeri na koje smo zaista ponosni. Kao što sam već rekao, stvarno nam je želja da u naš glavni grad dovodimo što kvalitetnije ansamble koji će da prikažu ljepote, tradicije i kulture zemalja iz koje dolaze, te da našim građanima i svim turistima koji u tom periodu boravi u Sarajevu prikažemo ljepotu folklorne igre i sve ono što nas sasvim nosi.
0: U razgovoru za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Vedad Štaljo, direktor Kulturno-umjetničkog društva Lola. Hvala.
1: Hvala vam.
2: Federalno je to.
0: U srijedu 29. jula na igralištu osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu po prvi put u Bosni i Hercegovini nastupit će američko-brazilski bend Soulfly, predvođen Maxom Cavalerom, velikanom heavy metala. Ovo je jedan od događaja koji vam svakako i najavljujemo i izdvajamo. A koncert će biti održan u 21 sat i otvorit će ga grupa Semetra. Ovaj sarajevski metal band djeluje od 2018. a tokom godina razvio je prepoznatljiv autorski izraz, krunisan 2025. godine objavljivanjem debitantskog albuma Gods on Earth, koji im je osigurao pažnju regionalne metal publike. Semetra je četveročlani bend koji čine veterani BH underground scene, vokalista i gitarista Gligor Popović, gitarista Mirza Ćorić, basista Haris Saračević i bubnjar Amel Lutvić. Nakon što su u aprilu predstavljali Bosnu i Hercegovinu u finalu Walken Metal Battle Balkan Regions u Zagrebu, krajem avgusta Semetra svira na Stonefestu u Bihaću, a već rade i na novom albumu koji planiraju objaviti naredne godine. Njihov zvuk, koji jednako uspješno sintetizira groove metal i ekstremnije pod žanrove, zanimljiv je kontrast i kvalitativan doprinos koncertnoj energiji koju publika može očekivati od Soulfly-a. Nastup u Sarajevu bit će prilika da se Semetra široj domaćoj publici predstavi uz bend čija je muzika snažno utjecala na njihove muzičke početke. Izuzetno smo uzbuđeni zbog prilike da nastupamo kao support za Soulfly. Max Cavalera je jedan od razloga zašto se bavimo muzikom, kaže Mirza Ćorić. Iako su članovi Semetre godišnje odmore planirali za kraj jula, poziv da budu podrška Soulfly-u prihvatili su bez dileme. U dvorištu moje osnovne škole, nekada Miljenko Cvitković, sada Musa Ćazim Ćatić, kao učenik 7. i 8. razreda, gledao sam kroz prozor kako se postavlja bina za koncert EKV i Azre. Prisjetio se Ćorić u nedavnom intervju, sada ću i ja svirati na tom istom mjestu, što je još jedan zatvoren krug koji uvijek znači nešto posebno. Znači, Semetra i Soulfly 29. jula pod otvorenim nebom Sarajeva. Ovaj koncert nije besplatan, ali je jedinstven u regiji. Ostajem u Sarajevu jer imamo još jedan poziv za vas. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo u Sarajevu u srijedu 30. jula sa početkom u 21 sat. Znači, performans Imali poezije nakon. Inspiriran poznatom mišlju njemačkog filozofa Theodora Adorna da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Performans Imali poezije nakon biće izveden u amfiteatru ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: World Music.
4: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
3: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
5: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Prije nešto više od 25 godina, grupa Gypsy Kings iz francuskog grada Arlea je s izlaskom svog prvog albuma postala pravi fenomen, kada je milionima ljudi širom svijeta predstavila neodoljiv i unikatan spoj tradicionalnih flamenko stilova, latino ritmova i pop muzike. Od tada je ovaj bend na stalnim turnejama, obilazi

svijet uzduž i poprijeko i izvodi repertoar već dobro poznatih pjesama na španskom jeziku sa andaluzijskim naglaskom. Jubilarnu godišnjicu uspješnog rada Gypsy Kings su obilježili objavljivanjem novog albuma Savor Flamenco, Uživaj Flamenco, pod etiketom

da je ova kuća otvorila vrata mnogim umjetnicima različitih muzičkih profila i da je zaslužna za promovisanje velikog nigerijskog muzičara i političkog aktiviste Fele Kutija. Gypsy Kings je jedna od rijetkih grupa španskog govornog područja koja je stekla veliku popularnost u Americi. Muzika je oduvijek naša strast, ističe vodeći gitarista Tonino Baliardo. Nakon svog ovog vremena provedenog svirajući na turnejama, ipak smo nešto naučili. Razvili smo se i sazreli kao muzičari, a to je uticalo na naš rad. Savor Flamenco je prvi album kojeg smo potpuno sami uradili i producirali. Album otvara temperamentna rumba flamenco pjesma Caramelo, u kojoj su prisutni utjecaji brazilskog plesnog stila foro i karnevalskih ritmova.

družili sa svojim rođacima Žakom, Morisom i Toninom Baliardom, sinovima legendarnog flamenko gitariste Manitasa de Plate. Manitas de Plata i José Reyes su bili tandem koji je pokrenuo širu popularnost gypsy rumbe, a među njenim velikim poklonicima našli su se Miles Davis i Pablo Picasso. Nakon njihovog razlaza, José Reyes je postao još popularniji zahvaljujući novom bendu Los Reyes, u kome su svirali njegovi sinovi. Kada je José preminuo 1979. njegovi sinovi Nicolas i André počeli su svirati sa braćom Baliardo u francuskom gradu Arleu. Putovali su cijelom zemljom i svirali gdje god su stigli, na vjenčanjima, proslavama, festivalima i raznim prilikama. A kada su se potpuno adaptirali sa romskim načinom života, promijenili su ime benda Los Reyes u Gypsy Kings. Novi album Savor Flamenco se osvrće u prošlost, ali istovremeno gleda i u budućnost, kaže Nicolas Reyes. Pjesma Samba Samba je nastala na osnovu našeg ranijeg iskustva i napisana je za partijanje na sunčanim plažama, mada na albumu ima i nekoliko pjesama inspirisanih brazilskom muzikom. Zvuče jako dobro i presretni smo zbog toga.

nakon izdavanja albuma Pasajero, Putnik, iz 2006. godine, Gypsy Kings su odlučili da naprave malu pauzu zbog krize koja je zahvatila muzičku industriju. Nastavili su sa pisanjem novih pjesama i prije dvije godine započeli sa snimanjem albuma Savor Flamenco. Nevjerojatno je da su dvije i pol decenije proveli u samom vrhu u jednoj kategoriji koja pripada samo njima. Kada nisu na turneji, članovi benda se vraćaju svojim familijama na jug Francuske. Svaki put kada se vrate u svoje izolovane enklave, osjećaju se poput imigranata koji dolaze u novu zemlju. Istina je da su njihovi životi drugačiji od života njihovih predaka, ali je ipak ostalo nešto fundamentalno. Oni nastavljaju da putuju svijetom i apsorbuju nove kulture i stilove. Upravo ta pokretljivost, to vječno lutanje, vuče njihovu muziku naprijed. Como l'agua, kao voda, je pjesma koja upravo slijedi.

Čiki, jedan od osnivača grupe Gypsy King, napustio je grupu početkom 90-ih i osnovao vlastiti rumba flamenco band Chico and Gypsies. Chico je rođen u Arleu, u familiji koju su činili otac Marokanac i majka Alžirka. Chico je kasnije oženio kćerku Josea Reyesa i preselio se u Montpellier. Postojanje dvije popularne rumba flamenco grupe liči na onu dilemu kada se pitamo da li se glas Y piše u prvom ili u drugom slogu riječi Gypsies. Neznatna razlika u pisanju riječi Gypsies predstavlja veliku razliku kada je riječ o muzici, imenima muzičara, nazivima albuma i naravno pričama. Na jednoj strani su dvije familije, Reyes i Baliardo, osnovale Gypsy King i za 25 godina postojanja objavili mnoge svjetski poznate hitove. Na drugoj strani postoji band Chico and Gypsies, koji je nesumnjivo postao dio francuske muzičke scene, sudeći po velikom uspjehu posljednjeg albuma koji je posvećen Charlesu Aznavouru. Istina je da ljudi u početku ne primjećuju razlike, ali mi znamo kako stvari stoje, kaže Nicolas Reyes, pjevač Gypsy Kingsa. Ipak, često dolazi do zabune, posebno u novinskim člancima. Nazivaju nas najpopularnijim francuskim bendom, tako da često puta moramo objašnjavati odakle dolazimo, jer zbog latino ritmova u našoj muzici i španskog jezika, mnogi misle da dolazimo iz Južne Amerike. U čitavoj priči se nameće i jedno praktično pitanje. Postoji li neki rizik da se Reyesi iz Arlea sretnu sa svojim rođacima, Baliardosima iz Montpellier-a? Čini se da do tog susreta ipak neće doći, jer su ova dva benda podijelili teritoriju između sebe. Gypsy Kingsi sviraju pretežno u inostranstvu, a Chico and Gypsies se uglavnom drže Francuske. Gypsy Kings i dalje nastavljaju sa radom i razmišljaju o svojim porodičnim vezama koje definišu ovaj bend. Iako je prošlo 25 godina, mi želimo da nastavimo sa muzikom, jer je ona naš život i to je ono što jesmo, kaže Nicolas. Ali mislim da će doći vrijeme kada ćemo Gypsy Kings prepustiti našim sinovima. Oni će nastaviti ono što smo mi započeli i na taj način sačuvati tradiciju.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Točno je 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.
3: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
5: Dobar vam dan. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru sa 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
6: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
7: Ona je internom procedurom zaposlila bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. A vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
6: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika, koji su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
8: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa

0: koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
1: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2%, prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adi Skečo iz Saveza samostalnih sindikata kazao je da sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe Vlade Federacije o pomaganju radnika.
3: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilu da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Bosna i Hercegovina je korak bliže jeftinijim i bržim prekograničnim plaćanjima. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je ključne zakone za pristupanje sustavu SEPA, što je šef delegacije Europske unije Luigi Soreca ocijenio kao konkretan korak naprijed. Nakon što ove propise potvrdi i Dom naroda, Centralna banka podnijeće službeni zahtjev Europskoj komisiji.
4: Nakon mjeseci političkih usaglašavanja, Federacija je konačno završila svoj dio posla. Predstavnički dom federalnog parlamenta usaglasio je jedinstven tekst 3 ključna reformska zakona o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje. Kako je Republika Srpska svoje zakone usvojila ranije, čeka se još samo sutrašnja potvrda istog teksta u Domu naroda. Time Centralna banka Bosne i Hercegovine dobija čistu pravnu podlogu da Briselu uputi zvaničnu aplikaciju za pristupanje sistemu SEPA. Predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku Admir Čavalić ističe važnost ove zakonodavne deblokade.
5: Ovo je jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost, transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
4: Ova financijska deblokada odmah je pozitivno odjeknula i u Briselu. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca oglasio se na društvenoj mreži X, poručivši da je ovo konkretan korak naprijed u procesu evropskih integracija. Soreca naglašava:
6: Bosna i Hercegovina korak je bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih novčanih transfera za građane i poslovne subjekte.
4: Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske zakon o platnim uslugama usvojila je još 9. jula prošle godine, pa je i jučerašnjim glasanjem u predstavničkom domu federalnog parlamenta domaća legislativa praktično dovedena do samog finiša. Dugogodišnje tapkanje u mjestu ostavilo je duboki skup trag na domaćoj ekonomiji, a Bosna i Hercegovina je zbog kašnjenja na samom repu regiona. Ulazak u ovaj sistem u praksi znači da će plaćanja u eurima između zemalja članica biti obavljana brže, jednostavnije i uz drastično niže naknade. To je ključna promjena za sve koji primaju novac iz inozemstva, našu brojnu dijasporu, ali i kompanije koje posluju na evropskom tržištu. Ipak, nakon zelenog svjetla politike, loptica se prebacuje na teren finansijskog sektora, kaže direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
7: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platformu.

0: privatnom području. Ovo, dakle, ova aplikacija i članstvo u SEPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.
1: Slanje zvanične aplikacije Evropskom platnom vijeću tek je početak ozbiljnog posla prilagodbe domaćih komercijalnih banaka. Kada sistem postane operativan, troškovi domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima bit će izjednačeni, što donosi direktne uštede privredi. Dok se čeka sutrašnja sjednica Doma naroda i potvrda usaglašenog teksta zakona, jasno je da Bosna i Hercegovina konačno napušta finansijsku čekaonicu Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. godine. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 milijuna eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma jedan je od ključnih koraka za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Također, kako je planirano, ministri bi trebali razmatrati dodjelu državljanstva Ilji Perekopskom do predsjedniku Telegrama.
3: Mnogo obećanja, a premalo konkretnih rezultata stav je mnogih analitičara kad je riječ o mandatu aktualnih državnih dužnosnika. Većina ključnih obećanja ostala je neispunjena. Europski put, reforme te plan rasta i dalje su u zastoju. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakasani su za 4. listopada, a bit će prilika da građani pokažu jesu li i koliko zadovoljni.
4: Pred državnim parlamentarcima prema najavama još su dvije sjednice. Vijeće ministara BiH najavilo je još jedno zasjedanje. Time bi trebao biti okončan rad parlamentarne većine formirane 2023. godine. Iako su na početku mandata najavljivane brojne reforme, većina ključnih obećanja nije realizirana, a fokus vlasti preusmjeren je na političke blokade i međusobna neslaganja. Prema podacima Istinomjera, koalicioni partneri na državnom nivou dali su više od 250 obećanja, ali ih je u potpunosti ispunjeno samo 7. Iz Istinomjera, Biljana Livančić.
5: Na prvom mjestu je evropski put na kojim se Bosna i Hercegovina barikadirala. Mi su doneseni zakoni o VSTV-u i sud BiH, novi nije uspostavljena pregovaračka struktura, nije održana prva međuvladna konferencija. Imali smo i kašnjenje reformske agende koja je poslana krajem prošle godine, a plan rasta Zapadni Balkan se završava 2027. a mi nismo ni osnovne stvari uspostavili da mogu pristupiti. Istakla bi još situaciju u poljoprivredi, za koju isto postoji raspoloživ ogromni novac koji naši privrednici ne mogu da pristupe, jer BiH nema zajedničku i akreditovanu strukturu koja bi upravljala tim novcem i kontrolovala njegovo trošenje.
4: Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Asim Ujkić.
6: Dakle, blokiralo se sve što se blokirati dalo, opstruiralo sve što se opstruirati dalo. Jedna od najsramnijih činjenica vezana za djelovanje ove vlade je što smo se vratili na listu Monivala. Dakle, u čijem nacionalnom interesu može biti da svoje građane dovedete u takvu situaciju da budu percipirani kao neki sumnjivi tipovi. Dakle, jedna zastrašujuća, generalno loša ocjena za učinak u prethodne 4 godine. Možda je bilo malo iskoraka vezanih za međunarodne odnose, ali i to je više zahvaljujući promjeni geopolitičkih okolnosti nego nekom konsenzusu ili nekom jedinstvenom stavu. Dakle, hajde, ocjena 2-.
4: Neučinkovitost i blokade, tim riječima mogli bismo opisati šta aktualna državna vlast ostavlja iza sebe. Mišljenja je Stefan Blagić iz udruženja Restart.
7: Politički motivi, motivi političkih stranaka, sitno partijski interesi koji blokiraju čitavu državu. I tu mislim da nismo vidjeli nikakvu novost u odnosu na, recimo, zadnje 2 decenije. Političari to rade iz sopstvene koristi, misleći da će im to donijeti veće političke poene, možda bolje pozicije i bolji startni period, pogotovo sada

0: za kampanju pred predstojeće izbore. Dakle, manje ili više nema puno razlike, mislim da i onaj kandidatski status koji smo dobili, da smo praktično dobili na poklon, nismo iskoristili ni taj poklon. No, ko se politička situacija ne bude promijenila i naredne 4 godine, nemamo se puno čemu novom radovati.
1: Stanje na BH političkoj sceni, izostanak napretka ka ispunjavanju obaveza na evropskom putu, ali i cjelokupna situacija u zemlji, rezultat su više decenijske neučinkovitosti, a ne samo aktera posljednjeg mandata, stava je profesor emeritus Lamija Tanović.
2: Prema tome, ja ne bih okrivila sad aktuelnu vlast da je nešto posebno pokvarila. Oni su naprosto nastavili u istom trendu, u istom pravcu kao što su radili prethodne vlasti. Znači, niko se tu nije posebno potrudio, a i ne može za jedan mandat. Treba kontinuitet da bi se mnoštvo pogrešnih stvari u državi ispravilo. Prema tome, samo nam ostaje da se nadamo da ćemo izabrati u oktobru bolje ljude, bolje stranke, koje će onda, kada budu dobro radile, biti reizabrane i popraviti nešto od ovoga što je unakaženo proteklih 30 godina.
1: Nakon najavljenih sjednica slijedi ljetna pauza, a potom izborna kampanja. Na općim izborima 4. oktobra građani će imati priliku ocijeniti rad aktualne vlasti i odlučiti hoće li joj dati novi mandat ili povjerenje ukazati nekoj drugoj političkoj opciji. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Ronald Johnson dobio je potporu State Departmenta za imenovanje na dužnost veleposlanika SAD-a u Bosni i Hercegovini. U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Senatskim odborom za vanjsku politiku, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na veleposlaničko mjesto. Johnson je stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 40 desetljeća iskustva.
4: Svijet. Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome, kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom, donosi Ibrahim Sofić.
5: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kyushu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija, kasno utorak poslije podne.
6: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
5: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
6: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
5: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za 4. toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da je Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
7: We follow the material.

0: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
1: U odgovoru je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk u vrtićima i osnovnim školama. U dopisu upućenom kantonalnoj vladi i resornoj ministrici navode da su prekršene odredbe kolektivnog ugovora, jer pregovori o njegovim izmjenama nisu započeti u propisanim rokovima. Iz sindikata poručuju da se time stečeni uvjeti za štrajk bez prethodnog postupka mirenja, te ističu da će prosvjedi biti organizirani u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona Sarajevo.
3: Slučaj Kalos ponovo je otvorio staro pitanje što se zapravo događa s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini. Zabrana rada ove visokoškolske ustanove nije samo priča o jednoj instituciji, već i o obrazovnom sustavu koji je godinama u problemima. Obrazovni je sustav prema svemu sudeći neuređen uz sve veći broj nezakonito stečenih diploma.
4: Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos zabranili rad nakon što je prije mjesec vršiteljica dužnosti rektora, profesorica Anka Bulatović, odbila govoriti pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Umjesto odgovora na ključna pitanja, žustra rasprava advokata Mirne Sajanovića i predsjedavajućeg komisije Branislava Borenovića.
5: Da li su studenti i dalje upisivani studije medicine koji je bio bez važeće licenci?
6: Odgovarat ćete vi pred tužilaštvom.
5: Da li ljekarska komora ne želi izdati licencu studentima Kalosa, kako to komentarši?
6: Jer ga nemate po automatizmu.
4: Međutim, priča o Kalosu nije samo priča o jednoj ustanovi. Kako navodi akademik Mirko Pejanović, otvorila je mnogo širu sliku o obrazovnom sistemu koji godinama nosi teret sumnji, afera i gubitka povjerenja u vjerodostojnost diploma.
7: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, on ima svoje pozitivne elemente, naravno ima i negativne. Da bi se ovi negativni brže otklanjali, treba da se dogodi ono što očekujemo za cijelo društvo, a to je da se ubrza integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U tom kontekstu institucije obrazovanja bit će na neki način prilagođene evropskim standardima i onda možemo očekivati bolju organizaciju sistema obrazovanja.
4: Godinama se upozorava da problemi visokog obrazovanja nisu nastali preko noći. Nedovoljna kontrola, ali i izostanak ozbiljnih reformi doveli su do toga da se sve češće postavlja pitanje šta danas zapravo znači diploma stečena u Bosni i Hercegovini. Poseban problem je što posljedice takvog sistema ne osjećaju samo studenti, nego i cijelo društvo. Nenad Grković, član Komisije za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, posebno je fokus stavio na privatne fakultete.
8: Moram reći da je ovdje država izgubila definitivno bitku i da mi apsolutno nemamo kontrolu nad privatnim fakultetima. Dakle, mi ne možemo da dobijemo podatke ni ko je tu studirao, ni po kakvom programu je studirao, ni ko od tih profesora tu radi. Dakle, moj lični stav je da mi pod hitno trebamo u državi zabraniti rad svih privatnih fakulteta. Ja se slažem da imamo i dobrih privatnih fakulteta, ali šteta koja nastaje od ovih ostalih privatnih fakulteta je nemjerljiva. Dakle, nemjerljiva je sa doprinosom ovih koji dobro rade.
4: Lamija Tanović, profesor emeritus, kazala je da je potrebno uspostaviti jasne standarde koji će jednako važiti za sve visokoškolske ustanove.
9: Država nije smjela dozvoliti da se ogoli dvije osnovne institucije koje su trebale da bdiju nad visokim obrazovanjem, jeste ta Agencija za visoko obrazovanje i kvalitet i još jedna agencija koja bi trebala

0: da omogući mobilnost kadrova sa univerziteta po cijelu Evropu. Mi ih nismo adekvatno organizovali, nismo ih kapacitirali i one sada tavore pro forme.
1: U zemlji koja se godinama suočava s odlaskom mladih, padom broja studenata i nedostatkom jasne strategije razvoja obrazovanja, krajnje je vrijeme za sistemska rješenja. Bez kvalitetnog i stabilnog obrazovnog sistema teško je govoriti o sigurnoj budućnosti društva u cjelini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u četvrtinu finala Evropskog prvenstva B divizije kojem je domaćin Hrvatska. U duelu četvrtog kola grupe D izgubila je od selekcije Gruzije rezultatom 66-83 i prije posljednjeg takmičarskog kruga u kojem odmara treća je na tabeli. Ima 6 bodova kao prva Mađarska i druga Gruzija, ali u petom krugu su preostali ogledi Sjeverna Makedonija Švedska i Mađarska Gruzija. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Zagrebački Dinamo se sinoć plasirao u polufinale kvalifikacija za Ligu prvaka Europe. Revanš susret sa švicarskim Tunom kući dobio 3-2 u produžecima nakon remija na gostovanju 1-1. I slovenačko Celje je polufinale izborilo penalima nakon oba remija sa albanskim Egnatijem. Prvo 3-3, sinoć 2-2, potom penalima 4-1. Večer pred nama donosi još 8 revanš susreta četvrtfinala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe. Zanimljivijim od drugih bi mogli biti ogledi Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrže Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Velež će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leightona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejsić.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Prije kraja dnevnika još jednom poslušajte vijesti dana. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća u Mostaru. Inflacija povećala vrijednost potrošačke košarice. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalima nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme veoma toplo i stabilno.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
5: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trasu

0: jakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka – Jajce, granični prelaz Izačić – Bihać i Konjic – Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Bugojno Sarajevo i Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. I dok vi slušate program Radija Federacije u Kući kulture i nacionalnih manjina, popularnoj austrijskoj kući u parku Kemala Montena, najavljeno je svečano otvaranje festivala bajke, ljetnog dijela priča bajki za djecu i odrasle. Jasna Held je u 10 sati započela ovu bajkovitu priču pripovjedajući iz cijelog svijeta. A iz svijeta bajki smo pozvali iz udruženja bajki Željku Lemez da nam se pridruži i kaže sve ove lijepe tanane aspekte ljetnog festivala bajki za djecu i odrasle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan. Pa ovaj ljetni festival je nešto novo. Ranije smo radili i proljetne i zimske i jesenja, ljetni nismo jer uvijek nam ti naši slušalci pobjegnu po nekim drugim destinacijama, ali ove godine pokušavamo da uvedemo na BHS jezicima i na engleskom jeziku, tako da možemo pričati za one koji su došli u ovaj grad, koji u njemu inače ne žive, za turiste, a naravno i za one, za sve one koji ostaju u gradu. Ove godine zapravo festival ide pod geslom Ljubitelji bajke kao čuvari čarolije i snage dobra. Ono što je jako važno da su te snage dobra nekako iz ovog svijeta iščilile, tako da mi pokušavamo u svakome od nas tim snagama dobra da napravimo neki štit, a i da budemo štit u ovom zlom svijetu.
1: A iz programa ja ću reći da će u radionicama, odnosno u živoj riječi i muzici sudjelovati upravo neka imena koja mi zvuče na dobro. Jasna Held, Marina Đorđević, Sanela Husić, Musabašić, Tijana Vignjević, Ana Tica, Belma Tuzović, Mujkić, Željka Lemez, Suzana Dedić, Jan Zaherović, Erliha Mekić.
2: Tako je, to su neka imena koja nose vatru, koja nose dobro u ovom našem svijetu i u jednom kolažnom programu, onako bit će to red priče, red pjesme, pa ćemo malo i zaplesati, pa ćemo i pojesti nešto, znači to će biti pravi jedan mali teferić u austrijskoj kući što se tiče ovog otvorenja, koji će biti u srijedu 29. jula, počet će u 18 sati sa pripovjedanjem Marine Đorđević, inspirisani Marininim bajkama, djeca i odrasle će se Sanela Husić Musabašić praviti skulpture, klesati ih u siporeksu. Zatim nas čeka ono kao klasično otvorenje u 19.30 gdje će se pjevati stare pjesme, pričat će se stare priče. To je u stvari to mjesto gdje mi pokušavamo da da se okupimo, da se susretnemo i to će biti jedno mjesto lijepih susreta i ono što mogu reći da vas pozivamo na jedno novo iscjeljujuće iskustvo.
1: Pripovjedači dolaze iz svijeta bajki i pričaju o rađanju, smrti, o ljubavi i patnji, ali i o hrabrosti i nesigurnosti, o dozrijevanju i zabludama, o

0: stvari čovjeka i razvijanju snage dobra u nama. A da ove riječi ne bi samo bile namijenjene najmlađim uzrastu, ta sposobnost predanosti koja se javlja umijećem slušanja obuhvatit će i program namijenjen za odrasle. Slušamo i o tome.
1: Da, ove godine ćemo u najmirisnijem lokalu u našem gradu, u mirisnoj čajčinici Franz&Sophi, imati pripovjedanje samo za odrasle sa Jasnom Pelc. Tako da vas pozivamo, to je jedno bajkovito mjesto i dođite da budete dijelom te bajkovite priče.
0: Jer se ovdje radi i o susretu sa međunarodnim predavačima koji pričaju i pripovjedači bajki.
1: Tako je, mi smo u stvari nekako postali i doajen, a i neka vodeća organizacija u regionu koja se bavi pripovjedačkim teatrom i pokušavamo da okupimo sve one koji se bave pripovjedačkim teatrom, bilo u Bosni i Hercegovini, regionu ili u svijetu. Tako da ćemo se okupiti, neki će biti uživo s nama tu, neki će biti s nama putem video linka, to su Sara Habušarar, ona je palestinsko-hrvatskog porijekla, kanadska pripovjedačica, zajedno s njom javit će nam se Linda Hoves, ona je osnivačica jednog tijela tog pripovjedačkog teatra, zove se Mother Gas, u stvari pripovjedanje za najmanje, pripovjedanje za mame, tate i djecu do 3-4 godine. Ona je dolazila već u Bosnu i Hercegovinu, bila je naša gošća i održala nam je seminar na tu temu, tako da mi od tada isto u Bosni i Hercegovini pokušavamo da napravimo sadržaj koji su pristekli iz tog njihovog Mother Gas programa. Naš se zove Pačija škola i to je isto nešto što kroz naše festivale zapravo njegujemo. Osim njih, tu će biti Snježanka Jadrijević, ona uvijek priča o duhovnoj pozadini bajke i to je zapravo riznica znanja o bajkama i ona nas uvjeri da se u bajkama zapravo zrcali cijeli naš svijet i naš život.
0: Festival bajke za djecu i odraste jedinstvena je manifestacija koja već 11. godinu zaredom oživljava čaroliju pripovjedanja bajki i pjesama ljetnim programom od 29. jula do 21. augusta. Udruženje Bajka počinje svoje 12. izdanje ovoga festivala, koji, samo ćemo još reći, nije samo u Sarajevu.
1: Moram reći da je ovo nešto između 11. i 12. festivala, da 12. očekujemo u stvari na jesen. Ovo su još programi koji su vezani za 11. i početak 12. Znači, ovo nam je neka konekcija između 11. i 12. festivala Bajke. Osim u Sarajevu, gostovat ćemo u Olovu i Kaknju, u bibliotekama, dakle Gradska biblioteka Olovo i Gradska biblioteka Kakanj 30. jula. Dođite nam i tamo na lijepo pripovjedanje. Uz pripovjedanje opet imamo radionice, izrade lutaka, izrade figura inspirisani tim bajkama. Marina Đorđević, ona je i pripovjedačica i muzičar, violinistica, i ona će pripovjedati uz violinu s jedne strane, a s druge strane sa djecom raditi pjesme, priče, prstne i gestovne igre. I to je ono što nas čeka u ova dva grada.
0: Željka Lemez, udruženje Bajka, ljetni festival bajke za djecu i odrasle.
2: Federalno je to.
0: Kulturno-umjetničko društvo LOLA organizator je Internacionalnog festivala folklora Sarajevo, koji se ove godine peti put održava u Sarajevu od 29. jula do 2. augusta. Za LOLU je ovo još od dodatnog značaja, jer se festival održava u godini kada obilježavaju 80 godina uspješnog rada i postojanja. Dobrodošlicu želimo gospodinu Vedadu Štaj.

0: Kralju, direktoru Kulturno-umjetničkog društva Lola. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala vam na prilici da govorimo o festivalu.
0: I svakako, prvo idu čestitke za ovih 80 godina. Šta je to Lola u ovih 80 godina uradio, održao, pružio i sačuvao?
1: Pa od našeg osnivanja pa do današnjeg dana, misija i cilj samog udruženja jeste da radi na očuvanju kulturne baštine i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Mislim da je to društvo koje niti jednog dana nije prestalo s radom, mislim da uspješno obavljamo misiju koju smo preuzeli i ovim novim vremenima digitalizacije i moderne tehnologije zaista se čuvamo da, trudimo se, pardon, da očuvamo tradiciju i sve ono što naši ni kao narod.
0: I svakako ste dosta uspješni vezano za očuvanje tradicije, pogotovo one koja dolazi iz naroda, jer festival okuplja ove godine, po informacijama koje ste nam dali, 14 kulturno-umjetničkih društava sa više od 400 učesnika i učesnica. Kako ste u stvari zamislili ovogodišnju manifestaciju?
1: Tako je, mi iz godine u godinu se zaista trudimo da festival raste i da dovodimo sve kvalitetnije i sve masovnije ansamble. Ove godine se festival održava po peti put za redom i imamo učesnike iz ukupno 5 zemalja. Imamo goste iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zaista imamo fenomenalne ansamble koji po prvi put se predstavljaju sarajevskoj publici. Tri festivalske večeri su planirane. Prva festivalska večer je u četvrtak, 30. u 20:30 na trgu ispred kulturničkog društva Lola na Dolac Malti, trgu kod BH Pošte. Druga festivalska večer je u petak, 31. isto tako sa početkom u 20:30 u dvorištu osnovne škole Skender Polenović na Dobrinji, dok je treća festivalska večer i ujedno i zatvaranje festivala planirano u petak, 1. augusta, na trgu prve brigade policije preko puta naše gradske vijećnice, također sa početkom u 20:30.
0: Ono što je isto jako bitno jeste to okupljanje koje ste napravili širom Evrope, imate goste, koliko su gosti u stvari oduševljeni Sarajevom, oduševljeni razmjenom ovih kulturno-zabavnih tradicijskih sadržaja?
1: Pa zaista iz godine u godinu pokušavamo da pozicioniramo naše Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine na evropsku mapu folklornih festivala i cilj nam je zaista da Sarajevo bude prepoznato od strane Evrope, a nadam se jednog dana i svijeta kao destinacija koja ima kvalitetan festival folklora, ima kvalitetnu organizaciju i da budemo jednostavno festival na koji će svi željeti da dođu. Ono što smo do sad uspjeli jeste da smo u prethodne 4 godine imali učesnike iz 11 zemalja, preko 1200 njih je prodefilovalo kroz naše Sarajevo i imali smo ukupno 12 festivalskih večeri na koje smo zaista ponosni. Kao što sam već rekao, stvarno nam je želja da u naš glavni grad dovodimo što kvalitetnije ansamble koji će da prikažu ljepote, tradicije i kulture zemalja iz koje dolaze, te da našim građanima i svim turistima koji u tom periodu boravi u Sarajevu prikažemo ljepotu folklorne igre i sve ono što nas sa nosi.
0: U razgovoru za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Vedad Štaljo, direktor Kulturno-umjetničkog društva Lola. Hvala.
1: Hvala vam.
2: Federalno je to.
0: U srijedu 29. jula na igralištu osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu po prvi put u Bosni i Hercegovini nastupit će američko-brazilski bend Soulfly, predvođen Maxom Cavalerom, velikanom heavy metala. Ovo je jedan od događaja koji vam svakako i najavljujemo i izdvajamo. A koncert će biti održan u 21 sat i otvorit će ga grupa Semetra. Ovo je sarajevski metal, bend djeluje od 2018. a tokom godina razvio je prepoznatljiv autorski izraz, krunisan 2025. godine objavljivanjem debitantskog albuma Gods on Earth, koji im je osigurao pažnju regionalne metal publike. Semetra je četveročlani bend koji čine veterani BH underground scene, vokalista i gitarista Gligor Popović, gitarista Mirza Ćorić, basista Haris Saračević i

0: bubnjar Amel Lutvić. Nakon što su u aprilu predstavljali Bosnu i Hercegovinu u finalu Walking Metal Battle Balkan Regions u Zagrebu, krajem avgusta se Metra svira na Stonefestu u Bihaću, a već rade i na novom albumu koji planiraju objaviti naredne godine. Njihov zvuk, koji jednako uspješno sintetizira groove metal i ekstremnije pod žanrove, zanimljiv je kontrast i kvalitativan doprinos koncertnoj energiji koju publika može očekivati od Soulfly-a. Nastup u Sarajevu bit će prilika da se Metra široj domaćoj publici predstavi uz bend čija je muzika snažno utjecala na njihove muzičke početke. Izuzetno smo uzbuđeni zbog prilike da nastupamo kao support za Soulfly. Max Cavalera je jedan od razloga zašto se bavimo muzikom, kaže Mirza Ćorić. Iako su članovi Semetre godišnje odmore planirali za kraj jula, poziv da budu podrška Soulfly-u prihvatili su bez dileme. U dvorištu u moje osnovne škole, nekada Miljenko Cvitković, sada Musa Ćazim Ćatić, kao učenik 7. i 8. razreda, gledao sam kroz prozor kako se postavlja bina za koncert EKV i Azre. Prisjetio se Ćorić u nedavnom intervju, sada ću i ja svirati na tom istom mjestu, što je još jedan zatvoren krug koji uvijek znači nešto posebno. Znači, Semetra i Soulfly 29. jula pod otvorenim nebom Sarajeva. Ovaj koncert nije besplatan, ali je jedinstven u regiji. Ostajem u Sarajevu jer imamo još jedan poziv za vas. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo u Sarajevu u srijedu 30. jula sa početkom u 21 sat. Znači, performans Imali poezije nakon. Inspiriran poznatom mišlju njemačkog filozofa Theodora Adorna da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Performans Imali poezije nakon bit će izveden u amfiteatru ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovića 17, a ulaz za publiku je slobodan. Polazeći od ovog paradoksa, autorski tim kroz predstavu istražuje što se događa s poezijom, ali i sa samim jezikom nakon velikih historijskih tragedija. Kako govoriti nakon katastrofe, kako pisati nakon nasilja i može li poezija pronaći odgovor na tragedije savremenog svijeta? Performans prati razvoj bosansko-hercegovačke poezije od epitafa sa stećaka i usmene tradicije preko stvaralaštva velikih pjesnika poput Safvedbega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Alekse Šantića, Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Izeta Sarajlića i Abdullaha Sidrana, pa sve do savremenih autora i autorica. Pred publikom se odvija svojevrsno suđenje poeziji, u kojem dvoje glumaca preuzima uloge sudaca, tužilaca, branilaca i svjedoka, preispitujući šta je kroz historiju proglašavano vrijednim pamćenja, a šta barbarskim. Predstava se dotiče i najtežih tema današnjice. Genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva, poplava u Jablanici, femicida i ratnih stradanja u Gazi, postavljajući pitanje da li još uvijek posjedujemo potrebu i sposobnost da tragediju pretvorimo u jezik. Performans potpisuje režiser Luka Vlaho i dramaturginja Nedžma Čizmo, a na poeziju govore Mona Muratović i Emir Fejzić. Događaj se realizuje u okviru programa Kvart stih uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo.
1: Ljeto je na federalnom.

0: Točno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru sa 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
2: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
3: Ona je internom procedurom zaposlila bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. A vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
2: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika, koji su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
4: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa 64 godine života koji su preko 30 godina proveli u ovom komunalnom preduzeću.
5: Ja sam doživio infrakt 13.

0: 25. i momentalno sam na liječenju. Ta gospođa mi je sad uskratila mogućnost liječenja.
1: Zbog svega su dobili podršku i sa viših nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić nakon sastanka najavio je da će snositi troškove advokata te da će se uključiti institucija ombudsmena.
2: Mogu da im obezbjedim advokata koji ću iz svojih ličnih sredstava platiti, da se ljudi pravno bore, naravno ona je to jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
1: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić reagirao je na istupe ministra Hurtića poručivši kako je tijekom posjeta Mostaru saslušana samo jedna strana te da su unaprijed doneseni zaključci o slučaju otpuštenih radnika. Kordić ističe kako ministar nije razgovarao ni s gradskom upravom, ni s upravom poduzeća, niti sa zaposlenicima koji svakodnevno rade. Ako je to vaše poimanje zaštite ljudskih prava, onda vas javno pitam, hoćete li ako sud utvrdi da su otkazi bili zakoniti, nadoknaditi štetu nastalu zbog odbijanja izvršavanja radnih naloga, poručuje gradonačelnik. Kordić kaže da neće braniti osobe koje ne izvršavaju radne naloge, niti se odazivaju disciplinskom postupku te zbog vlastitih odluka snose posljedice propisane zakonom. Mostar neće odustati od zakona, reda i odgovornosti zbog bilo čijeg političkog performansa, zaključio je Kordić. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem

0: Sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe vlade federacije o pomaganju radnika.
1: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju, s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilu da to ne moraju i ni ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo, i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznu upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili, socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara, dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 milijuna eura godišnje. Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome, kao i o šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom, donosi Ibrahim Sofić.
2: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija, kasno utorak poslije podne.
3: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
2: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Žil Virgilio.
3: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
2: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat

0: upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
1: We follow the material, that's where the action is. And...
2: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
0: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Washington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: U organizaciji Udruge žena i turističke zajednice uz potporu općine Doboj Istok održan je prvi sajam tradicije obrta i gostoprimstva pod nazivom Čuvarice tradicije. Među 25 izlagača najviše je Udruga žena, a cilj je sačuvati i otrgnuti od zaborava tradicionalna jela, zanate, predmete i običaje, ali i obogatiti turističku ponudu.
4: Među brojnim izlagačima je i Udruženje žena Behar iz Škahovice kod Gračanice, predsjednica udruženja Kadira Nurkić.
5: Došli smo ovdje danas da pokažemo našu tradiciju, da se ne zaboravi, da ostane ovu našim nasljednicima.
4: Iako ovo područje obiluje prirodnim ljepotama, tradicijom, kulturom i starim zanatima, osnivanjem turističke zajednice u Doboj Istoku su se stekli uvjeti za organizaciju ovakvog događaja, kaže Hatiđa Karić, predsjednica Udruženja žena Doboj Istok.
6: Izlagača imamo 25, a učesnika imamo 100, 120, 130.
7: Ja vidim raznoliko je svega tu.
6: Jeste, Udruženja žena su tu, a gdje su one, tu je raznolikost.
8: Znači, predstavljamo sve što jedna bosanska žena radi. Od zimnica, ručnog rada, naše tradicionalne bosanske hrane, slatko i slano, pletenje, vez, keranje, sve.
4: Dodaje Hafiza Mehanović, predsjednica Udruženja građana Omladinski kulturni centar Bosna Artiz Stjepan Poljak od Gračanice. Ženama koje žive dalje od urbanih centara ovakve manifestacije su veoma važne, kaže Jasmina Hasičić, do predsjednica Udruženja žena Kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Kotorskog kod Doboja.
9: Znači, nam puno volimo ove žene, sa svima smo u nekakvim dobrim odnosima, prijateljskim, posjećujemo se, obilazimo, mijenjamo iskustva, razmjenjujemo, eto.
4: U turističkoj zajednici odzivom i ponudom su, kažu, zadovoljni. Aida Đonlagić Subašić, voditeljica Ureda turističke zajednice u Doboj Istoku.
10: Cilj nam je, znači, da ovo postaje tradicionalna manifestacija i ovo će svakako da posluži u svrhu razvoja turizma našeg kraja.
4: U Doboj Istoku su odlučni da do godine sajam bude još raznovrsniji i masovniji. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
11: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.

U knjizi Kraljevsko visoko Franjevac Julijan Jelenić piše: Bošnjak ili Hercegovac, kada bi se popeo kojom zgodom na podrtine naših starih gradova, čutio bi neku tajanstvenost koja ga obuzima i osjećao neku melanholiju koja ga osvaja. I na oči bi mu i preko volje navrle suze kada bi ugledao kako po nekadašnjim dvorovima i stazama danas rastu korov i trnje. O Kraljevskom gradu Visoki govori profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

0: Visoko, visoko. Na preko 200 metara visokom brdu smjestio se stari grad i tvrđava Visoki. Kao i drugi stari bosansko-hercegovački gradovi, Visoki je baš tu, visoko, da bi oni koji su u njemu boravili mogli dobro osmotriti dolje na drum, kuda ko prolazi i zbog čega prolazi, da li je prijatelj ili neprijatelj. I ovaj Visoki gradili su oni koji su mogli da potegnu kesom. Spominje se ime bana Stjepana Kotromanića, a i da narod na kulu dignu. Zidovi debljine 2 metra, kule, tabije, rovovi i opkopi, sve je to bio grad Visoki. Tu su i podrumi i tamnica bez prozora, u kojima je, kako pjesma kaže, voda bila do koljena, a memla od kamena, i gdje zmije iju, a akrepi piju. Imao je Visoki i svoje podgrađe, pod Visoki sa trgom, Merkatum, i carinom, Gabela, jednom od najvažnijih u srednjovjekovnoj Bosni. Profesore Filipoviću, krenimo zajedno ka starom gradu i tvrđavi Visoki.
1: Tvrđava Visoki pod tim imenom prvi put se spominje 1355. što je sasvim u skladu sa prvim spomenom mnogih bosanskih gradova u srednjem vijeku koji se javljaju tek sredinom 14. ili u drugoj polovini 14. i 15. stoljeću. Međutim, mislim da se u razmatranju Visokog ne bismo smjeli zadržati samo na prvom spomenju njegovog imena, nego da bi trebalo tu ukazati da je šira visočka regija, da je područje Visokog i okoline zapravo predstavljao srž, jezgro bosanske države iz kojem su se razvile najvažnije političke, kulturne i vjerske ustanove kasnije Bosanske Banovine, a onda i Bosanskog kraljevstva.
0: Visočka dolina je zaista jezgro srednjovjekovne bosanske države. Tu je u drugoj polovini 11. stoljeća bilo sjedište Bosanske biskupije, Civitas Bosna, gdje su boravile starješine i visoki dužnosnici. Već krajem 12. stoljeća Ban Kulin podiže crkvu u Biskupićima, dok je u Moštrima, pored Visokog, u 14. stoljeću jedno vrijeme bio bosanski dvor, a sve javne poslove crkva bosanska je obavljala u Moštrima. Također, u Milama, današnjim Arnautovićima, održavan je sabor, stanak, a Mile su i krunidbeno mjesto bosanskih kralja.

0: građanina. U tom zvaničnom dokumentu stoji Veliki knez Kaštelan Bosanski iz grada Visoki. Na Visokom je živio i tu se razbolio Veliki knez Bosanski Batić Mirković, koji je pokopan na svojoj plemenitoj baštini u selu Kopošićima, općina Ilijaš. Dvije isprave Veliki knez Tvrtko Borovinić piše i izdaje upravo na Visokom, a dokument iz 1436. godine je i zadnji direktni pisani izvor o Visočkom gradu. Pod gradom Visoki izdane su i isprave koje su bile predmet sudskog spora u Dubrovniku. Tokom prve polovine 15. stoljeća podgrađe grada Visoki se naziva dvojako. Pod Visoki i pod gradom Visoki. U pod Visokom, u kojem se nalazio Kraljevski dvor, razvila se velika kolonija dubrovačkih trgovaca. Spominjemo i kažemo, kao i u svakom starom gradu, tu su kule, bedemi, puškarnice, a oko samog starog grada Visoki bio je iskopan jedan veliki, duboki jarak.
1: U srednjem vijeku odbrambeno i navalno ratovanje je uključivalo apsolutno sve moguće scenarije koji su se mogli pojaviti. Graditelji srednjovjekovnih utvrda u Bosni trudili su se ili da svoje građevine postave na što nepristupačnije predjele, na što više uzvisine, ili da ukoliko je već i postojao neki pristup, barem s jedne strane, da onda ga onemoguće dubokim rovovima, šancima ili izgradnjom drugog ili trećeg niza bedema. Ponekada, kao što je to slučaj jajca, jajce je bilo okruženo cijelim nizom manjih utvrda, strateških raspoređenih, koji su onemogućavali prilaz utvrdi iz drugih dijelova, najčešće što se tiče sjevera. Visoki grad je naravno tu imao i taj duboki iskopani rov. Mi ne možemo znati na osnovu ni arheoloških ispitivanja ni izvora da li je taj rov bio ispunjen vodom, kao što to vidimo u filmovima ili u nekim drugim slikama i prilikama iz srednjega vijeka, ili da je jednostavno bio ostavljen tako kao prepreka napadačima da priđu zidovima grada.
0: Kao osnovni građevinski materijal, konkretno za izgradnju starog grada Visoki, pominje se pločasti vapnenac, lokalnog porijekla i grubo otesan.
1: U slučajevima bosanskih gradova najčešće su bili angažirani domaći, lokalni majstori. Nažalost, mi nemamo sačuvana imena tih ljudi koji su radili na utvrdama, međutim, ja bih pozvao sve naše slušatelje nekada, kada budu imali priliku da se popnu na jedan od starih bosanskih gradova, da razmisle ne samo o velikašu ili vlastelinu koji je tu boravio i koji je povlačio sve ključne poteze u političkom smislu, nego da pogledaju neki kamen, da zamisle osobu koja je taj kamen odvojila iz stijene, koji ga je oblikovala i koja ga je donijela i postavila na to mjesto, i da se pokušaju prisjetiti da je ta osoba vjerojatno imala i svoju obitelj i svoje voljene osobe, da je imala neki društveni život, da se vjerojatno nakon napornog dana rada na izgradnji tvrđave, da se povukao sa svojim društvom u neku obližnju pivnicu i da su se družili. Radi se o domaćim majstorima, domaćim ljudima koji su sudjelovali u svakodnevnom životu i kojima je to bio posao. Naravno, tu je morao i biti neki arhitekt, neki školovani graditelj koji je mogao to skicirati, zamisliti ono šta bi htio da njegovi fizički radnici da učine, da urade. Postoje neki pokazatelji da su bosanski vlastelini, pogotovo oni najimućniji, u izgradnji svojih rezidencija, palača, enterijera i tako dalje, angažirali i najcijenjenije dubrovačke graditelje koji su dolazili na njihove dvorove i tu podizali, radili na izradi.

ljudi, nadprozornika, nadvratnika, ukrašavali interijer i tako dalje. Dakle, nije isključeno da je barem jedan dio tvrđava u Bosanskom kraljevstvu bio plod rada dubrovačkih majstora, ali sasvim je sigurno velika većina ipak bila proizvod domaćih ruku.

Kada spominjete graditelje, iako nema pisanih tragova o učešću dalmatinskih majstora u ranom srednjem vijeku u bosanskoj državi, postoje podaci za 14. i 15. stoljeća u Dubrovačkom i Zadarskom arhivu da su primorski majstori odlazili u Bosnu pojedinačno i grupno i radili u službi bosanskih vladara i feudalaca. Također, postoje i brojni dokumenti da su bosanski dječaci odlazili u Dubrovnik i druge dalmatinske gradove da uče klesarstvo i umjetničke zanate. Jedan od tih starih izvora nam kazuje da je ban Stjepan Kotromanić, za kojeg se pretpostavlja da je naredio izgradnju tvrđave Visoki, 1330. godine ugovorio sa Dubrovčaninom Klimentom Držićem dolazak 6 zidara na 2 mjeseca. Petorica od njih su imala slavinska imena. Oni su sigurno prenosili elemente prelaznog romaničko-gotskog stila u unutrašnjost banove zemlje. Ovo je dokaz da su veze Dubrovnika i bosanskog graditeljstva bile jako razvijene.

0: Za Stari grad Visoki posebno je važan jedan datum, 1. septembar 1355. godina.
1: To je prvi spomen grada Visoki u kojem mi susrećemo ime pod tim oblikom i naravno to je povelja i dokument bosanskog bana Tvrtka od koje mi na neki način i počinjemo historiju, pisanu historiju Visokog kao mjesta, kao utvrde, kao grada. Bez obzira na to, treba također spomenuti da prvi spomen grada nikada ne upućuje ili ne ukazuje da je grad tada postao, nego da je postojao i mnogo godina i mnogo vremena prije toga. Nedugo nakon prvog spomena Visokog 1355. 1363. godine se spominje i njegovo podgrađe pod imenom Podvisoki, što ukazuje da je Visoko bilo već sredinom 14. stoljeća jedno od najbolje razvijenih mjesta u bosanskoj državi. Svakako je tome doprinoslo i njegovo centralno mjesto u upravi države, ali i činjenica da su dubrovački trgovci već u velikom broju veoma rano počeli pristizati u Visoko i u Visokom je postojala jedna značajna kolonija dubrovačkih trgovaca koji su tu komunicirali sa trgovcima iz Dubrovnika koji su rezidirali u Fojnici, Kreševu, Varešu i drugdje i koji su naravno upravo zbog te blizine bosanskom vladarskom dvoru i upravo zbog blizine i centrima Franjevaca i Franjevačke bosanske vikarije koji su se nalazili na području Visokog uspjeli da lakše iskoordiniraju svoje aktivnosti nego recimo u nekim drugim mjestima bosanske države.

0: 1994. prilikom zemljanih radova oko područja Starog grada.
1: Ono na što bi vrijedilo ukazati jeste da je još za vrijeme Bosanske kraljevine, odnosno krajem 14. i početkom 15. stoljeća, zabilježeno postepeno pomicanje središta Bosanske države što dalje od bliske osmanske granice koja se nalazila blizu Sarajeva ovdje u vrh Bosni. Bilo je bitno izmaknuti sve najvažnije ustanove Bosanske države na područje što dalje od potencijalne opasnosti. Stoga se i središte polako pomjera prvo u Bobovac, a zatim sjeverozapadno u Jajce. Visoki je kao nacionalni spomenik jedna od najvažnijih i turističkih atrakcija u Bosni i Hercegovini. Nalazi se nedaleko od Sarajeva i svakoga može i vrijedilo bi da se obiđe ukoliko su ljudi u prilici da to učine. Ono što posebno predstavlja atrakciju za današnje stanovnike i današnje posjetitelje jeste da su nedavnim arheološkim iskopavanjima da je izvršena restauracija i djelomična rekonstrukcija jednog dijela bedema zajedno sa kulom, odnosno cisternom Starog grada Visoki, što omogućuje svima onima koji dođu na lice mjesta da vide otprilike kako je srednjovjekovni grad Visoki mogao izgledati, a vrata koja su istina bila predstavljena na poštanskoj markici i koja predstavljaju jedno remek dijelo srednjovjekovnog klesarstva sa nadvratnikom koji je ukrašen listom i cvijetom divlje ruže, sa bočnim stranama na kojima su uklesani, upisani grafiti koji nažalost još uvijek nisu pročitani, ali sve je u postupku još uvijek analize. Također je vidi se jedna grubo ucrtana figura konjanika, ratnika koji, odnosno viteza koji je u bojnom pokretu. Sve je to sada dostupno i može se posjetiti u Zavičajnom muzeju u Visokom, koji također čuva određene artefakte iz srednjovjekovnog perioda i koji ukazuje na bogatu prošlost visočkog kraja. Međutim, neovisno i od Zavičajnog muzeja, većina tih spomenika iskopanih u Visokom, u Milima, u Biskupićima i drugdje nalazi se u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Na samom kraju moram sa žalošću konstatirati da još uvijek nisu utvrđene precizne lokacije bosanskog vladarskog dvora i drugih kuća i drugih objekata koji se spominju u historijskim dokumentima još u prvoj polovini 14. stoljeća u Moštrima, Milima i drugdje, a koji su najvjerovatnije propali uslijed toga što su bili ili građeni od trošnog materijala ili drveta, ili zbog toga što su na njima u kasnijem periodu nikla cijela naselja, to je sasvim onemogućilo bilo kakva arheološka ispitivanja.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru sa 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Hurtić smatra da su radnici otpušteni jer su Bošnjaci, a gradonačelniku poručuje da vrijeme odgovornosti dolazi, te da će za nepravdu netko morati odgovarati. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić reagirao je na istupe ministra Hurtića poručivši kako je tijekom posjeta Mostaru saslušana samo jedna strana te da su unaprijed doneseni zaključci o slučaju otpuštenih radnika. Kordić ističe kako ministar nije razgovarao ni s gradskom upravom, ni s upravom poduzeća, niti sa zaposlenicima koji svakodnevno rade. Ako je to vaše poimanje zaštite ljudskih prava, onda vas javno pitam, hoćete li, ako sud utvrdi da su otkazi bili zakoniti, nadoknaditi štetu nastalu zbog odbijanja izvršavanja radnih naloga, poručuje gradonačelnik. Kordić kaže da neće braniti osobe koje ne izvršavaju radne naloge, niti se odazivaju disciplinskom postupku, te zbog vlastitih odluka snose posljedice propisane zakonom. Mostar neće odustati od zakona, reda i odgovornosti zbog bilo čijeg političkog performansa, zaključuje Kordić. Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene SIBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. Prema procjenama ministarstva time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 milijuna eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara, dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština. Japanska jugozapadna regija Kyushu pretrpjela je više od 100 naknadnih potresa otkako ju je u utorak pogodio snažan potres u kojem je poginulo najmanje 13 ljudi. U žestokoj vrućini spasilačke ekipe kopaju po ruševinama tvornice papira i trgovačkog centra u prefekturi Kumamoto, tražeći preživjele. Japanski premijer Sanae Takaichi upozorio je da je spašavanje zarobljenih zaista utrka s vremenom. Tisuće ljudi su u centrima za evakuaciju, a mnogi su bez struje. SAD i Saudijska Arabija napale su proiranske paravojske u Iraku, tvrdeći da su one odgovorne za napade bespilotnim letjelicama na saudijska naftna postrojenja, što Teheran poriče. Američko središnje zapovjedništvo i Saudijsko ministarstvo obrane su priopćili da su dvije zemlje gađale nekoliko lokacija na istoku Iraka, za koje tvrde da su korištene za usmjeravanje napada bespilotnim letjelicama. Saudijsko ministarstvo obrane navelo je kako ne traži eskalaciju, ali da će odgovoriti na svaku agresiju.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večer i dobrodošli na valove Federalnog radija u noći koja je historijska za našu Bosnu i Hercegovinu. Neke ljude život ne mazi. Pred njih stavlja iskušenja prerano. Oduzima bez pitanja i tjera ih da odrastaju brže nego što bi trebalo. Ali upravo iz takvih životnih priča često nastaju najljepše priče. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti jednu dragu damu. Ženu koja je kroz vlastito iskustvo naučila da se snaga ne pokazuje glasno. Ona se gradi u tišini, u vjeri, u znanju, u riječi. S njom nećemo razgovarati samo o knjigama i pisanju. Govorit ćemo o djetinjstvu koje je možda ostavilo traga, o vjeri koja ne zatvara nego otvara čovjeka, o obrazovanju koje oslobađa, o položaju žene, o majčinstvu, društvu i svemu onome što život čini složenim, ali i vrijednim življenja. Kada iza javne slike ostane samo čovjek, tada nastaju oni razgovori koji se dugo pamte. Postoje ljudi čiju biografiju možemo staviti na nekoliko redova i oni drugi čiji se život ne može ispričati bez tišine između rečenica. Jer ono najvažnije nije ono što su postali, nego put kojim su do toga došli. Moja gošća je žena koja vjeruje u snagu riječi, u znanje koje oplemenjuje i u vjeru koja čovjeka ne udaljava od svijeta, nego ga uči da ga bolje razumije. Njezino stvaralaštvo prožeto iskustvom, empatijom i hrabrošću da o životu govori iskreno, bez uljepšavanja. S posebnom privilegijom o svemu tome razgovaramo s uvaženom magistricom, polaznicom doktorantskog studija, gospođom Razijom Razom Čolaković, u susretu koji neće ponuditi gotove odgovore, nego otvoriti prostor za promišljanje. Vjerujem da ćete u njemu pronaći i dio vlastitih pitanja. Čast mi je, dobra večer i dobrodošli.
1: Dobra večer, čast i moja, hvala vam na pozivu.
0: U istoj kući, kao što bi rekli, živimo i radimo, po prvi puta se ovako srećemo face to face, zaista sam počašćena, dobro nam došli. Kolegice, mogu s pravom reći, Čolaković, u posljednje vrijeme ste stvorili jedan poseban imidž kada je u pitanju živa riječ u programu Federalne televizije kroz vaše emisije. Ja vam upućujem iskrenu čestitku.
1: Hvala vam u srca, zaista trudim se biti najbolja što mogu, dati najbolje od sebe, ne samo za samu sebe, nego za svoje kćerke, za društvo u kojem obitujemo, za našu državu na kraj krajeva, ono što radimo i na federalnoj televiziji. Moja emisija koja se zove U žensko ime, sam naziv kaže, obrađujemo zaista sve teme koje se tiču žene prvenstveno, jer kao što vidimo još uvijek imamo puno, puno problema koje treba rješavati, a prvi način da se nešto riješi jeste po meni edukacija.
0: I ono što mi je u posljednje vrijeme prepoznatljivo, a pratim vaš rad, je da U žensko ime u posljednje vrijeme ima gostiju i gospode, dakle nisu samo žene gošće, je li tako?
1: Tako je, tako je. Cilj je i bio da pored žena koje su gošće, jel, u našoj emisiji ugostimo i muškarce, one muškarce koji su podrška ženama, koji poštuju pravo žene, koji pomažu ženama da se izbore za svoja prava. To su naravno uvijek ljudi prije svega iz struke i znanja, sociolozi, psiholozi, doktori, jer cilj je da sa ovom emisijom

0: pored edukacije razbijemo i, mogu reći slobodno, ovaj primitivizam koji još uvijek, koji je nažalost još uvijek prisutan posebno prema ženama na ovim prostorima.
1: Tako je, hvala vam u to ime. Večeras ćemo se družiti, ja ću onako zaviriti malo u vaš život, ne da grebem po njemu, nego jednostavno da približim gospođu Čolaković našim slušateljima. Eto, kada vas gledaju tako lijepo i da čuju lijepo o vama, možete ispričati. Vi ste doktorantica na studiju kriminologije, je li tako?
0: Jest.
1: Otkud to opredjeljenje?
0: Opet se moram vratiti nazad, dakle, nekako to život donese cijeli moj tok radnje na sebi, tako da kažem, izgrađivanje same sebe, jeli, tekao je tim putem nažalost, pričat ćemo vjerovatno
1: naravno
0: malo i o tome, ali to iskustvo nasilja u porodici prosto čovjeka iznutra natjera.
1: Ojača.
0: I ojača, ali i natjera dobro. Nažalost, imam iskustvo takvo, takvo kako imam. Sada želim da s naučne strane istražim to. Samim tim je došlo do toga da sam ja doktorantica na kriminologiji, gdje ćemo obrađivati i teza i tema mog doktorskog jeste nasilje nad ženama, koje ćemo još uvijek koncipirati zajedno sa mojom mentoricom, ali srži u stvari temelje taj polazak iskustvo. Pa želim na taj način imati, ako imate iskustvo, onda morate imati i znanje da biste mogli pomoći i sebi, ali i drugim ženama.
1: Apsolutno, ja vam iskreno želim da lijepo privedete kraju svoj doktorantski studij i da u sljedećem vašem gostovanju, kažem, s nama je doktor znanosti uvažena Razija Čolaković.
0: Hvala vam.
1: Nadam se da će biti brzo, samo Bože zdravlja. Dragi slušatelji, evo, meni je večeras u ovoj historijskoj noći pripala čast ponovno družiti se s izuzetnim kolegom koji je za ton zadužen. To je naš Almir Hadžimujić. U tehničkoj kontroli ove noći u srcu radija prati nas dvojac, Tarik Husajnović i Milan Atlagić. Nemojte se iznenaditi ako čujete pored telefona naš lijepi glas našeg spikera Darija Mahana. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju. Dobro nam došli, čuvajte fige našim nogometašima, ostanite uz nas, vrijedi čuti ovaj divni razgovor s nama i vama, uvažena magistrica Razija Razda Čolaković. Idemo čuti pozdravnu kompoziciju.

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Uvažena magistrica Razija Čolaković s nama je večeras u studiju. Čuli ste, ja moram reći, na društvenim mrežama naslov, čini mi se, je li muhabet s razom?
2: Jeste, jeste.
1: Kako ste došli do tog naziva, to je razgovor s razom? Tako. Evo, ja večeras muhabetim s našom razom.
2: Tako je.
1: Razgovaramo, dakle.
2: Da, družimo se, evo, razgovaramo, muhabetimo, kako god hoćete. Moja stranica se na početku zvala Ti i ja u hladu Arša. Mm-hmm. Pa su mi nekako to zamjerili, ajde promijeni ime, kao, jer ja pišem onako srčano, energično, mm-hmm. i bili su u pravu, ja sam morala pronaći nešto što se identifikuje sa mnom. I u jednom momentu samo je došao taj naziv muhabet. Muhabet, ok, nek bude onda muhabet s razom, druženje s razom, pa ćemo mi onda tamo razne teme obrađivati. Tako je, samo sam tražila nešto što će da ima i moje ime, ali da znači upravo to što znači druženje, da mi sve ljude uklopi na jedno mjesto. Mislim da je bio pun pogodak.
1: Da, kolegice Razo, čovjek nije ono što mu se dogodilo, nego ono što je odlučio postati. Jeste li vi od ranih svojih kretanja u ovaj život uvijek željeli biti neka osoba koja je dostupna javnosti? Možda ste u sebi skrivali onu neku tajnu da želite biti, da se bavite javnim životom, da budete novinarka, voditeljica. Možda mi kao djevojčice sanjamo o nekom liječničkom pozivu, pozivu učiteljice. Gdje ste sebe pronalazili?
2: Tačno ono što sam željela, ja sam to i postala. Dakle, bravo. Od malih nogu ja sam uvijek zamišljala da sam novinarka, da vodim neke emisije, da vodim dnevnike. Onda sam imala jedan mali štap, dakle, koji je meni služio jer sam čuvala ovce kao mala na livadi, a onda sam ja koristila taj štap, je bio u stvari moj mikrofon.
1: Srce,
2: ja sam sve, ja sam dakle od malih nogu imala taj svoj štap i nekako sam ja predosjećala, jednostavno znala sam šta želim biti. Ja želim biti novinar, želim raditi taj posao, međutim to sam jeli postala i nekako je istina ono, pusti malo maštu. Nemojte se plašiti mašte. Jednostavno ne znate vi nikad gdje će vas život odvesti, ali nas nekako od malih nogu, hajde kažem, plaše s tim. I nekako imam osjećaj da nam drugi ljudi od malih nogu trasiraju put. Smatram da treba djecu pustiti da maštaju i da uvijek rade ono što vole. Jer ako se ljubavlju nešto radite, onda ćete sigurno uspjeti u tome. Ja sam svoj put izmaštala.

0: maštala i sanjarila, eto tako.
1: Bravo. Ako ćemo tumačiti vaše ime po onomu što u svojim značenju nosi, ono je arapskog porijekla. Ime označava onu koja je zadovoljna, suglasna. Skraćeni oblik ovog imena je Raza, kako vas i zovu. I nekako, ma nije tek tako vama to ime dato. Dakle, mogla bih reći da djelujete mi kao zadovoljna žena.
0: To je tačno, da. Kažu da nas imena
1: određuju
0: i mene moje odredilo definitivno. Ja sam od uvijek bila zadovoljna i ja ne znam prosto kako je biti nezadovoljan. Jer i u momentima kad sam odrastala i dan danas kao žena i kao djevojka, djevočurak, kako god hoćete, ja nikad nisam osjetila da sam nečim nezadovoljna. Jeste bilo momenata kada sam nesretna, kada sam poželjela nešto više, kao dijete, to je jednostavno dječje.
1: Tako je.
0: Ali da nisam zadovoljna sa onim što mi je Bog dao, nikad se nije desilo, pa ni dan danas u mojoj 43. godini.
1: Ja ljudi sam moji, zadovoljna. Ja nisam vjerovala kad sam čula da gospođa ima 43 godine. Ja sam mislila nekih 27 do 29, da ne preti, evo i kolege suglasne, dakle 20, a gospođa ima i dvije odrasle kćeri.
0: Tako je.
1: Evo, na zdravlje njima. Gospođo Razo, kada danas pogledate svoj život, koja vam se riječ prva nametne?
0: Kada pogledam danas svoj život, prva riječ koja mi se nametni, bolje reći rečenica koja mi se nametala od uvijek je rečenica moje majke, nemoj biti kao ja.
1: A šta je bilo s njom pa je to govorilo? Prostite što pitam.
0: Moja majka je imala rahmetu dušu, preselila je prije 6 godina.
1: Neka je imala, laka zemlja.
0: Hvala vam puno. Imala je jako težak život s mojim ocem, dakle žrtva jednog brutalnog nasilja. Moj otac je moj otac, ali ja volim reći i kažem onako kako jeste, zato mene ili voli ili ne vole, ali činjenice istine moraju jednostavno biti i iskazane kao takve, je nasilnik, dakle je bio. A moja majka i moj otac, oboje su bili nepismeni. Moj otac je bio, dakle, nasilnik, agresivan čovjek, čovjek koji je držao sve pod kontrolom, jer je on smatrao da tako treba, a moja majka je bila izložena kompletnoj toj agresiji, tom zlostavljanju, fizičkom, psihičkom, ekonomskom, kakvom god hoćete, vrstom zlostavljanja.
1: Koliko vas je djece bilo?
0: Nas petero djece. I onda je ona meni stalno ponavljala nešto kao zahtjev, kao naredbu, nemoj biti kao ja, odnosno ona bi rekla, nemoj biti kao ja, uči, drži tu knjigu, nemoj da ti, u smislu, nemoj da ti rade ovo što rade meni, nemoj dozvoliti da te muž zlostavlja, tuče, bilo ko drugi, nemoj biti ovisna, nemoj biti ovo što sam ja, a ona je za sebe, ne da je smatrala, to su svi znali, ona je bila rob, ona je bila robkinja. Ona je bila neko ko nije znao šta je život, nije ga ni imala, nego je tako, jer je smatrao moj otac da je to žena koja samo treba da radi sve moguće fizičke poslove i da je u stvari mašina za rađanje djece. To je to. I pošto je moja majka shvatila da od nas petero braće i sestara, ja eto volim knjigu, ona je uvijek govorila,
1: uvijek
0: ona voli
1: jedno.
0: Knjigu, da, e sad ne puštaj tu knjigu, nego drž se te knjige. I to je nekako taj amanet. Ja sam s tim odrastala, s tom rečenicom.
1: Da.
0: I mislim da je to negdje, pa mogu reći, obilježilo moj život i ovaj kompletan put što ja jesam.
1: Vama na zdravlje. Gospođo Čolaković, često kažemo da ne biramo mjesto ni vrijeme u kojem ćemo se roditi, ali biramo što ćemo učiniti sa onim što nam je život dao, kao što vi jeste. Kada biste zatvorili oči i vratili se na svoj početak, koje mirise, zvukove i slike prvo osjetite?
0: Miris majčinih dimija, zvuk njenog plača, nažalost, sliku krvi na njenom licu.
1: Strašno. Postoji li dio vašeg života o kojem još uvijek govorite tiše nego o ostalim?
0: Da, postoji i zanimljivo je da, iako sam ja sve ove godine izložila svoj život, na dlanu ga pružila javnosti, postoji naravno i dio o kojem nisam, ne što nisam željela ili nisam

0: Poštovani slušatelji, ja znam da ste ove večeri svi uzbuđeni, ma i mi smo, moram priznati, ali će nam goditi, jeste malo teži razgovor kada pričamo o nekoj teškoći u životu, ali sam ja zaista počašćena što nam je došla ova izuzetna dama, uvažena magistrica Razija Raze Čolaković, da porazgovara s nama, jer toliko na malom ekranu gledamo ispovijesti, priče, tumačenja, ma evo da i mi malo saznamo nešto više o vama. Mada bi moje kolege iz Ocijeka rekle, znate šta su mi govorili, pa dajte Jacu da kaže organiziramo jednu emisiju u kojoj ćemo mi vas ispitivati. Rekao bi neka oboje. Imamo poziv, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite.
1: Kako ste, gospođo Jasna?
0: Dobro ste, moje poštovanje, dobro večer.
1: Hvala također, onaj, pozdrav za gospođu doktoricu, onaj, i što bi vam rekao, rekao bi to, pošto ste vi psihologa, doktorica, i kako reče,
0: Ona je polaznica doktorantskog studija i uskoro će biti doktor znanosti. Dakle, ona je magistrica
2: politologije.
1: Politologije, dobro, u redu. Hajde, neću vam pričati o svom obrazovanju.
0: Pa.
1: Razumijete, smatim se Hercegovački majstanski kantor.
0: Moje poštovanje, gospodine, izvolite.
1: Je također i vama, ja. Samo bih vam samo htio reći nešto vezano, nije to samo što se tiče, ja mislim da vi naglašavate uvijek kako treba plaćati RTV pretplatu.
0: Naravno.
1: Evo, ja sam uvijek redovni pretplatnik vaš.
0: Provjerit ću ja to tamo u našoj zgradi.
1: Možete slobodno
0: provjeriti. Ma šalim se, gospodine dragi. Nisam ja ovdje kontrolor.
1: Dobro, u redu, u redu. Ali sam bi vam postavio jedno pitanje.
0: Vi meni?
1: Evo, recimo, imam 4 godine muzičke samo škole za harmoniku. Neću vam dalje pričati o muzičkom obrazovanju. Hajde, neću vam o tome, samo molim vas, ako može ikako, toliko depresivno djeluje ova vaša početna muzika, da je to nenormalno koliko djeluje na psihu. I pozdravio bi gospodina Branka i još bi doktorice pitao još o tome šta ona misli o tome o vantjelesnom oplodnju i znate li vi ko je prozvao doktore da imaju politički plan na svjetskom nivou, moću i čak kloniraju ljude,
0: Gospodine Smajle, vi ste očito pogriješili, gospođa nije ginekolog.
1: Nije ginekolog, nije samo vama naglašavam šta ona misli o tome.
0: Pa kako ćete nju pitati o vantjelesnoj oplodnji?
1: Ama nisam, postavljam pitanje, ne znate ko je doktore prozvao kako ima i politički plan na svjetskom nivou.
0: Ajde, molim vas, ajmo se držati teme, ja ću vas zamoliti, hvala vam lijepa. Hvala lijepa.
1: Neću ja više samo pozdrav za gospodina Branka.
0: Hvala lijepa, ali molim vas, nemojte mi ići izvan teme, ja to ne volim. To bi bilo isto kao da ja pitam je li ovo Donald Trump večera sa mnom sjedi ovdje. Dajte, molim vas, urazumite se. 033-455-171. Ako vas zanima rodilište, ja ću pozvati da vidim koliko je beba rođeno na ovaj historijski dan. Zaista bilo bi lijepo. S nama i vama je magistrica politologije, uvažena gospođa Razija Čolaković. Dakle, portretiramo našu gošću i možete pitati sve u vezi njezine profesije i njezina rada, ali nemojmo ići u domen ginekologije. Pozvaću ja ginekologa. Moram vam reći da imam u planu uskoro pozvati ginekologa Sanjina Dekovića i onda ćemo porazgovarati. No, da mi nastavimo. Negdje sam pročitala, kako rekoh malo prije, da čovjek cijelog života pokušava pomiriti dijete koje je bio s odraslom osobom koja je postao. Jeste li vi uspjeli pomiriti tu djevojčicu, ono od malo prije sa kojom smo razgovarali, u ovu Raziju koju danas poznajemo i rekli ste da je vaš suprug, koliko sam shvatila,

0: u život uveo jednu novu razu.
1: Da, to je inače karakteristika za bračne parove. Ja vjerujem iz iskustva rada dosadašnjeg u sve ove godine, ljudi se upoznaju tek kad uđu u brak. Mislim da bez obzira koliko god se zabavljali prije braka, nikada se neće znati dovoljno dok ne uđu u brak. I onda počinje opet neka nova faza, a ovo što je kod mene bilo je, moram reći, i radikalno dosta bilo, jer sam ja nekako žustro, brutalno, kao da sam se odjednom probudila. I tu je došla ta spona te male raze, mm-hmm. i ove sada što sjedi preko puta vas, tek tad, čini mi se, odnosno tek sada sam spojila te dvije osobe. Biće da je, po mome iskustvu, primjera radi 14 prvih godina braka, ja nisam imala mogućnost da ispoljim ono što ja zaista jesam. I nije bilo nikakve šanse da snove te male raze, odnosno tu malu razu, povežem sa ovom sada. Tako da se to povezivanje te dvije ličnosti desilo snažno odjednom i promijenila sam kompletnu, dakle, sliku i braka, i iz tog razloga ja je razumijem svoga muža, recimo, kojemu je to bilo veliko, on se nije mogao snaći u svemu tome kojom sam ja brzinom grabila naprijed, da kažem tako. Ali mislim da su to trenuci u životu čovjeka kad se probudi. Neko će to bolje objasniti, ali po mome iskustvu, dakle, to je ona strana kad niste, džaba vam želja, uzalud je želja kad vi nemate mogućnost. I onda ta prva prilika koja vam se pruži, a meni je falila ta prva prilika, ugrabite, i onda kada dobijete, odnosno nađete, ja posle nisam čekala prilike, ja sam ih sama stvarala. Da. Dakle, ali mi je trebao taj neki, da kažem, oslonac, nešto što će me onako podići, a to je u mom slučaju bilo mjesto preseljenja u drugi grad.
0: Iz kojeg u koji?
1: Iz Kotor Varoša u Brčko.
0: A, i sad živite u Brčkom, jel'
1: jest,
0: tako?
1: Jeste.
0: Lijepo. No, gospođo Razo, nemojte mi zamjeriti što ću vas pitati. Vi ste pokrivena žena, posebno lijepa, imate poseban stil odjevanja. Kada ste se odlučili pokriti?
1: Sa mojih 14 godina.
0: Sa 14
1: Jest, godina. Sa mojih 14 godina, i ja sam jedina u porodici pokrivena. Tada kao, završila sam tek 8. razred, pa sam bila negdje na tom presjeku šta upisati, ali kao 14-godišnja djevojčica, ja dobro se sjećam momenta, jer ni prije, ja sam voljela uvijek ići u džamiju, u mektev, moj dobri efendija, kojeg volim, volim ga, on mi je jednostavno, on mi je temelj svega što sam ja danas. Taj čovjek me naučio klanjati, naučio šta je vjera, šta je islam, kako razumijeti vjeru. Ahmed Ćuprija, da mi bude živ i zdrav, evo ovom prilikom pozdravljamo ga. Ja sam voljela sve što je vezano za džamiju, za mekteb, ali nisam ni ja nikada mislila da ću se pokriti. I onda se dešava taj moment kada ja sa mojom mamom rahmetli idem na jednu pijacu, mm-hmm. i gledam ispred sebe jednu djevojku, ona je sada žena, i vidim je, ona ide prema meni. Znate, onaj moment kad vam se desi kao u filmu usporeni. Ona ide prema meni i ja gledam nju, i ništa u životu do tad nisam ljepše vidjela. Dakle, to je meni bio prelijep prizor. Ja dođem kući, samo kažem, mama, ja se hoću pokriti.
0: Srce.
1: Kaže ona, čeri, šta je s tobom, ono, svi ne mogu da vjeruju, nemoj to, ti ćeš se otkriti za 2 mjeseca, ti si dijete, ti ne znaš šta pričaš, ti tek treba da sazriješ. Ama, ne dirajte mi šamicu, ja sam našla neku maminu staru šamiju, i ovako je prebacala i rekla, ja sam od danas pokrivena.
0: Svaka čast.
1: I evo, 29 godina, bez jedne sekunde kajanja, to je to što ja jesam, i ja s ponosom nosim ovu maramu, obišla sam pola svijeta u njoj, i ovo je jednostavno nešto sa čim se ja identifikujem i bez čega ne mogu zamisliti svoj život.
0: Nastravlje vama, drago mi je da ste se odlučili na takav vid, no, a nemojte mi zamjeriti, negdje vidim u nekim komentarima, čisto vas komentiraju da imate malo slobodniji odnos prema ženi koja je pokrivena, ili se kaže ženi u hidžabu, ili kako se kaže.

0: će mama umrijeti jednog dana. Ne razmišljate na taj način. I onda kada je moja mama umrla i kada sam je ja ogasolila, u tom trenutku samo ti onako kompletan život, moje ponovo djetinjstvo i sve ono što sam prošla je kroz me, i shvatiš da je moja misija u stvari, evo, pomozi drugim ženama kojim treba pomoć. Pomozi prvo sebi, pomozi svojim kćerkama, jer Bog ti je dao dvije kćerke. A onda pomozi i ostalim ženama koje ne mogu, ne smiju, nemaju glas, nisu ga pronašle, ne umiju. Daj malo tim ženama podrške i potpore.
1: Svaka vam čast. Biste li nas počastili nekim ulomkom iz vaše te knjige ili ćete nam za početak kazivati neku svoju pjesmu?
0: Ja bih sada pročitala pjesmu, svakako ću pročitati neke odlomke.
1: Zamolit ću režiju da vas isprati. Hvala kolega. Evo dok najavi gospođa, recite.
0: Svakako bih pročitat ćemo nešto malo iz knjige, ali evo sada bih pročitala pjesmu, s tim da naglasim, dakle, malo će sad biti paradoksalno, ali ja povremeno pišem poeziju, s tim da je onako više ljubavna poezija, ali u isto vrijeme nekako neću reći da je ne volim, nego vjerovatno iz tog osjećaja što poeziju pišem ili kad sam puno tužna, ili kad sam puno ljuta, na vrhuncu tih nekih emocija, pa onako iz meni izađe ili najbolje ili najgore, napišem je i ostavim te pjesme negdje tamo. Pa
1: da,
0: evo,
1: da čujemo.
0: Pročitat ćemo jednu. Iako, Jasna, ja ni blizu vas nisam kada je u pitanju čitanje, priča, dikcija, dakle ja sam informativa.
1: Nemate se što ustručavati. Ja sam dugi niz godina u medijima, pa je to malo i profesionalno. Ništa manje vrijedno vaše čitanje. Izvolite.
0: Evo da probam.
1: Samo izvolite.
0: Moja dova. Da mogu sada sreću kupiti, platila bih svime što na svijetu ima za dodir tvojih ruku. I još bih otvorenih dlanova molila onog koji ljubav daje za još jedan trenutak sreće. Za još jedan trenutak sreće u kojem naši prsti isprepleteni svjedoče pripadnosti duša i sudbini što nas nađe. Onoj sudbini koja je ostala u nama, netaknuta posle svih i posle svega. Strpljivoj sudbini u kojoj su se zemlja i nebo konačno spojili u jedno. Da mogu sada sreću kupiti, platila bih posljednjim uzdahom svojim blizinu tvojih usana. Otvorenih dlanova molila bih onog što ljubav daje dovom bića moga. Bože, prije nego dušu moju sebi uzmeš, dopusti da moj posljednji uzdah što u duši zastao je, darujem njemu i ovaj pogled pun ljubavi zaledim na smeđim očima. Dopusti mi da plamen s mojih vrelih usana ugasim na usnama njegovim. Bože, dopusti mi još samo jednom njega.
1: Svaka vam čast, jako lijepa pjesma. Gospođo Razo, u pripremi za ovu emisiju osjetila sam potrebu, nekako došlo mi da napišem ja vama pjesmu.
0: Jao, Jasna.
1: Evo, nemojte mi
0: zamjeriti.
1: Nije
0: mi nikad niko pjesmu
1: evo,
0: napisao.
1: Ja je srcem vama darujem i molim režiju da mi isprati.
0: Hvala vam.
1: Čast je moja. Tamo, negdje, u daljini odraz djetinjstva, djevojčice očiju plavih, razasute igračke u obliku krpenih lutaka i čežnja da dom ove male djevojčice bude ispunjen ljubavlju, toplom riječju i očinskim zagrljajem. Dječja igra u vrtlogu mašte i nadanja. Unutarnja borba i obećanje sebi i svojoj majci da će ova nježna pahulja u liku djeteta jednoga dana postati dostojanstvena žena, vrijedna poštovanja. O, kako to djetinjstvo brzo prođe. Igračke djetinjstva završiše na polici sjećanja, u srcu koje je uvijek znalo da voli. Ali to srce je često duša znala da boli. Ostadoše igračke djetinjstva pohranjene u seharu srca djetinjega, rasle

su istovremeno i sazrijevale u životu i koracima djevojčice kojoj su nadjenuli ime Razija i koje govori da je zadovoljna i suglasna. Da, zadovoljna s malo ljubavi, pažnje, toploga roditeljskog zagrljaja i doma punog ljubavi. Danas, kao i u pjesmi, sve je isto, ništa isto nije. Ona, djevojčica plavih očiju, izrasla je u lijepu ženu. Ženu kojoj se vjeruje. Ženu koja zna da voli. U ženu kojoj se podjednako dive i zavide. Pronašla je svoj put. Ispunila obećanje koje je svojoj majici dala da će ići naprijed i graditi sreću ne na ruševinama života, već u koracima nade, vjere i života kojeg piše i ispisuje na stranicama svitanja koji počinje pogledom ka novome danu uz zahvalnost svevišnjem što joj je otvorio vidike u kojima je prepoznala ljepotu života i spoznaju da je bitno znati ustati nakon svakog pada. Idemo čuti Eldina Huseinbegovića i kompoziciju Sudbina.

0: Primjer, jedna žena prije dobiti podršku od muškarca, ma kakav on bio, nego od žene. Zašto? Nije, da ne budemo potpuno, da ne odemo potpuno
1: isključivo.
0: Isključivo i da ne odemo u to neko crnilo, ima ono, hvala Bogu, nije sve ni crno, ali bar jedno iskušenje svaka žena ima, da je doživjela da nije od kolegice podržana, da nije od prijateljice podržana i da je kao tek tad kad je ona nešto uspjela vidjela to pravo lice. Smatram da je podrška ženi ključna, posebno danas, jasna, kada se mi nalazimo, ja to volim reći, u periodu tranzicije. Zašto
1: tako
0: to
1: je?
0: Kažem? Zato što naše žene postaju sve više svjesnije sebe,
1: da.
0: Rade na sebi, obrazuju se, hoće da su neovisne i treba. S druge strane imamo naše muškarce koji još uvijek očito ne da nisu samo odgajani u tom smjeru, nego nisu spremni da prihvate i da podrže takvu ženu. I ovaj period je dosta riskantan i kritičan za nas. To je taj period tranzicije, ali nekoga, jasna, mora iznijeti. A većina tog posla, hajde da kažem, opet leži na nama ženama. I zato ja stalno provlačim to. Žena ženi mora biti podrška. Mi se moramo ujediniti. Mi moramo iznijeti ovaj tranzitni put na svojim plećima kako bi našim kćerkama osigurale neki koliko toliko sigurniji put u budućnosti.
1: Je li dovoljno, jeste li zadovoljni kao žena, koliko ste se kao majka i supruga posvetili svojoj obitelji? Jer vaše djevojke, djevojčice, šta su već djevojke, kćeri
0: velike
1: vaše,
0: čule, jest.
1: Koliko je njima godina?
0: Starija ima 22 godine, mlađa 17. One su već velike djevojke i ja volim reći taj period. Naravno, mi kao majke, kao roditelji uvijek trebamo svojoj djeci, mi ćemo uvijek biti tu za njih. Ali onaj krizni period, aj krizni, odnosno najpotrebniji dio kada ti majka najviše treba, ja sam bila uz njih 24 sata.
1: Bravo.
0: Dakle, ja sam neki ovaj svoj put počela prije 90 godina, dakle, ali tek sam ga intenzivirala nekako u zadnjih 5-6 godina.
1: Ko vam je pomagao u odgoju oko djece pored supruga?
0: Moj muž i ja.
1: Vas dvoje.
0: Nas dvoje smo od i zanimljivo je, ali ću reći, i to uvijek ponavljam, za odgoj djece zaista presudan je taj zajednički odgoj, interakcija muža i žene, i nekako ja sam u tom dijelu jako ponosna na svoga supruga, jer smo zajedno on i ja podizali te naše dvije kćerke, i da danas s ponosom mogu reći, Bože, hvala ti na svemu tome i hvala ti što si pomogao nam da odgojimo djecu.
1: Naravno. Gospođo Čolaković, je li vas život više naučio strpljenju ili prihvatanju?
0: Prihvatanju.
1: Prihvatanju.
0: Znaju mene, moja Raja mene zna po tome da ja baš ne volim tu riječ strpljenje, i da ja savjetujem svakako, budite vi strpljivi, ono, ali nemojte mene dirati, ja nemam to strpljenje, ali ga treba imati.
1: Krajiškinja je to.
0: Krajiškinja jeste. Onaj, ali nešto ja ne volim tu riječ sabor, ne volim tu riječ budi strpljiv, i ne volim to prepuštanje tom nekom saboru. Ja sam stava da dok sam živa i zdrava, nego hoću da radim sve što je do mene, i ne volim ta neka čekanja nečega, kao ti moraš čekat nešto pa da to nešto bude. Ne, daj ti meni da ja pokucam prvo na sva ta vrata. Pa ako se ni jedna ne otvore, onda ću ja negdje čekat malo, ali opet ne do sudnjeg dana, ne do uvijek. Tako da više sam za to prihvatanje situacije, da odnosno života takvo kakav jeste, da prihvatim nešto, i nekako ljudi u meni vide ono što ja jesam. Ja sam tip osobe da ne volim planirati puno unaprijed. Volim, naravno, da radim na sebi, da se izgrađujem, da uradim što mogu, koliko mogu, ali ne volim tu neku brigu. Briga ne donosi nikakva rješenja, briga nam samo šteti. Ne volim to neko planiranje za 10 godina unaprijed, ja nisam taj tip. Ja volim radi, kad se prihvatim da nešto radim, ja ću to uraditi, a s druge strane kažem, to prihvatanje situacije mi je bliže nego ovaj sabor. Kad se nađem u prilici da ne mogu ništa drugo uraditi, ok, Bože, tako je, kako je, prihvatam to što jeste u kompletnom životu, na koju god sferu da se to odnosi.
1: Što ste u horoskopu?
0: Jarac.
1: A jarac. Negdje kad 12. prvi mjesec, koji?
0: 17. januar.
1: A, 17. ono uporna, kažu po horoskopu. No, što bi se voljeli da ostane iza vas, ne u knjižnici,

0: ulicama, ne na društvenim mrežama, nego u ljudima koji su vas upoznali?
1: Voljela bi da u meni vide ženu koja je, koja nije dozvolila da je prošlost definiše, koja je pokazala da čovjek što želi, to i može. Sve što poželiš, zaista možeš, ali samo onoliko koliko se trudiš. I voljela bi da u meni vide ženu koja je pobjedila sve to iza i koja je rekla ja ću uspjeti. Voljela bi da u meni vide uzora u smislu kakvu god prošlost da su imali, kakva god ona bila, nasilna, siromaštvo, jad, bijeda, sve sam to ja prošla, da u meni vide osobu koja se oduprla svima.
0: Treba imati volju za životom.
1: Volju za životom i snagu da se odupreš onima koji ti govore nije to za tebe, ne možeš ti to, nećeš ti to. Vjerujte mi, Jasna, naše žene taj problem imaju. Kolika god nama volja za životom bila.
0: Nađe se neko ko
1: nađe se to. Neko, a prvenstveno oni naši iz kuće, najbliži, mm-hmm. To je muž, to je svekrva, to je, ne znam.
0: Nećeš ti to moći.
1: Nećeš ti to, ne treba tebi to, nema potrebe za tim. Mm-hmm. I ubijede te da zaista ti ni to, niti možeš, niti imaš snage, ubijede te da ti nemaš, dakle, serviraju ti potrebu drugi. I jednostavno vi se u tome izgubite, gubite i samopouzdanje. Voljela bih u to da vide u meni, da ja sam sve to imala. Ali sam rekla, nećete vi definirati moj život. Ovo je moj život. Razo ovakva kakva jeste je jedna. I ja ću to iskoristiti na najbolji način koji mogu. To sam rekla svome mužu, svojoj djeci i podvukla crtu. E ta crta, bolje reći, ta granica, ukoliko ne imate, ne možete biti sretna žena.
0: Ali ja ću biti sretna ako mi pročitate ulomak iz romana koji je pred vama i koji ste mi darovali. Ja ću zamoliti režiju da vas isprati. Uvažena gospođa Razija Razo Čoleković s nama i vama, spisateljica, kolumnistica, magistrica, doktorantica, majka, supruga, naša kolegica, urednica i voditeljica jedne vrlo gledane emisije nedjeljom u 13.15. Jesam pogriješila?
1: U 13.
0: U 13. Evo, 15. Oprostit će mi se malo. Da čujemo našu gošću.
1: Ja ću Jasna pročitati, moram naglasiti i upozoriti da su ovo je zaista teška knjiga i da će i ovaj odlomak biti težak, ali evo
0: Sve je to život.
1: Sve je to život, jeste.
0: Izvolite.
1: Ja sam januarsko dijete, rođena u sred zime, 17. januara, i ne volim zimu nimalo. Ne znam zašto je to tako, ali tako je. Nekada davno, kada sam bila dijete, voljela sam se sankati po snijegu, ali tada bih uvijek izvukla deblji kraj. Padnem, pa se polomim. Pamtim jedan januar po ekstremnim hladnoćama, kada su temperature padale do minus 20 stepeni. Provela sam obavezni vikend kod kuće, a onda je došlo vrijeme povratka u školu. Obično sam se vraćala ponedjeljkom rano ujutru. Autobus je prolazio pored moje kuće u 6 sati. Mama me probudila ranije da klanjam sabah i da se spremim za polazak. Tako je i bilo. A onda me upitala ono što sam molila Boga da ne primijeti. Zar ćeš ti u toj jaknici u školu? Pa hoću, mama, što? Šta joj fali? Skidaj to! Vrisnula je na mene da odmah skinem jaknicu u kojoj je, činilo mi se, i ljeti hladno, a kamoli zimi na minus 20. Nisam imala zimsku bundu. Mama je u tom momentu otišla u sobu i iz ormara izvukla svoju bundu, koju je polovno dobila od jedne prijateljice. Bila sam u šoku. Počela sam plakati jer nisam željela da me druge djevojke vide u toj bundi koja je bila za 3 broja veća od mene. Mama, molim te, ne želim u toj bundi u školu. Smijeće mi se, cure, molim te, nemoj. Šuti i oblači ovu bundu. Vidiš li ove hladnoće van? Hoćeš da se razboliš. Ali mama, molim te, nemoj. Nije me slušala. Ustala je i bukvalno mi obukla tu veliku crnu bundu. Čučnula je da zakopča dugmad na njoj i tada sam vidjela je kako plače. U tom trenutku ja sam počela plakati. Plakale smo obje. Ona je plakala jer joj je bilo žao mene i što sam morala nositi njenu odjeću, preveliku za nekoliko brojeva. Ja sam plakala jer sam vidjela njene suze. Više mi nije bilo važno.

0: Oubliez-moi, pour toujours.
1: I evo, život piše romane, što bismo rekli. Večeras radio piše jednu životnu priču, razgovaramo s jednom divnom, iskrenom ženom. Ja znam da su vama sve misli usmjerene ka noći koja je pred nama, prema našim navijačima, koji će sigurna sam noćas biti pobjednici. Pobjednici su samim time što su došli na svjetsko prvenstvo, a svim srcem, evo, naša ekipa drži palčeve. Pripala mi je čast da je u ovoj prvoj noći mjeseca sedmoga s nama i vama poznata spisateljica, kolumnistica, pjesnikinja, magistrica, urednica i voditeljica, uvažena Razija Razo Čolaković. Pričamo o njezinu životu, o spisateljskom radu, o položaju žene danas. Gospođo Razo, vjeru često doživljavamo kroz pravila, a vi o njoj govorite kao o odnosu, malo prije smo rekli. Kako je vi živite?
2: Evo, upravo ovako, kako to me često pitaju, ja vjeru živim tačno onako kako smatram da treba. Moj način života u stvari je moja vjera.
1: Da.
2: Ne znam kako to opisati, ali evo recimo kada me pokušavaju pitati bilo šta vezano za vjeru, postavljam često zbog toga što nosim maramu, to jest hidžab, često mi pokušavaju imputirati da ja, eto, treba da znam nešto o vjeri. Ja kažem, nemojte mi postavljati takva pitanja, ja nisam teolog, dakle, ja nisam šejh, ja se time ne bavim. Znači, moja vjera je između mene i Boga i smatram da je način mog života u stvari najispravniji način svatanja vjere.
1: Tako.
2: Uči, čitaj, proučavaj, prije svega. Ikre bismi rabi kelezi halekel, to nam je prva naredba od Boga. Uči, čitaj, proučavaj, a ta naredba nije samo data muškarcima, data je svima nama. Dakle, smatram da je vjera prije svega znanje, tražiti znanje, istraživati.
1: Da.
2: To je ono što ja živim.
1: Je li danas teže sačuvati vjeru ili sačuvati čovječnost?
2: Nekako mi je to povezano.
1: Da.
2: Povezano je. Ne možete imati čovječnost ako nemate vjere. I ne možete biti vjernik ako niste čovjek.
1: Da, tako
2: dakle,
1: je.
2: Ja tako to vidim.
1: Čovjek je najbliži istini onda kada je najtiši pred sobom, gospođo Razo, je li tako?
2: E, da, ta tišina pred sobom.
1: Da.
2: To je, ta tišina je u stvari čovjeku najglasnija tišina. Ali da, ja nekako volim tumačiti vjeru na način da kažem to je između mene i Boga i znate kako, vjera se ogleda u svemu. Cijeli život je vjera. U tome kako ćete prići danas nekome, šta ćete uraditi, šta ćete reći, kompletan život je vjera. Pogrešna je percepcija ljudi koji za vjeru smatraju, evo, vjera je, ideš, ne znam, u džamiju, u crkvu, klanjaš i eto, ti si dobar. Nisi dobar. Nije ti garancija ništa od toga kako ćeš ti, eto, završiti u džennetu ili u raju. Ti moraš biti čovjek prije svega, a to ti je vjera. A šta znači biti čovjek? Šta znači biti čovjek? Znači imati čojstvo. Malo je ljudi koji imaju čojstvo. To je ono, znate, kad vidite nekoga kome treba pomoći, da mu pomognete, da ne spletkarite, da ne lažete, da ne varate, da sve to ne radite, da budete dobri i da onda kažete smatram za sebe da sam vjernik. Dakle, nije vjera samo ono praktikovanje. Praktikovanje, ja bih čak rekla, ono, zadnji neki stup, kao šlag na torti. Evo ga, mašala, super. Ali prije svega toga, kompletan život

0: je vjera.
1: Najgore je kada pojedini ljudi, a ima toga oko nas, prodaju vjeru za večeru.
0: To je danas nažalost čest slučaj, prodati vjeru za večeru, ma kako ko tu izjavu tumačio. Kažem, prodaju ne samo vjeru za večeru. Najgore je što danas je sve na prodaju, jasno.
1: Da.
0: Danas ljudi prodaju sve za ono malo šićara, za ono malo popularnosti, za ono malo dodvoravanja nekim bitnim personama, bitnim licima, za njih bitnim.
1: Treba obraz sačuvati.
0: Jako malo se razmišlja o obrazu, da. Jako malo o dostojanstvu. To je nešto što kad jednom prodate, nikad ga više nemate i dostojanstvo trebalo bi da smo naučili do sada da je sve na jednu stranu, ali čast, porodica i dostojanstvo nikada ne smiju doći u pitanje. Međutim, pitam se ja danas, kao i vjerovatno većina ljudi, šta je to još ostalo, a što nismo prodali?
1: Baš tako. Magistrice Čolaković, pišete li da biste razumjeli sebe ili svijet?
0: Oboje. Pišem da bih razumjela sebe i da bih razumjela svijet. Sebe razumijem tako kad napišem taj tekst, pa onda nekako kad objektivno sagledam to što sam napisala, jesam li to ja? Jel to ono moje iskreno? Hoće li ljudi prepoznati tu iskrenost? Šta će vidjeti? Šta će naučiti iz tog teksta? A onda kad mi se javi žene porukom u inboxu, pa pišu kako su doživjele tu moju knjigu, kako su doživjele taj tekst, sreća je da je 95% ljudi koji pronađu baš ono što sam ja htjela reći, pozitivu, jednostavno samo taj neki napredak, taj neki rad na sebi, nema ništa negativno, ali kao i u svakom poslu griješim i ja. Onda kažem svojim ljudima, vidite ljudi, ja nemojte me smatrati da sam ja bezgriješna, to što ja nosim maramu, to je samo moja stvar, to je komad platna na mojoj glavi, to nije nikakav dokaz da sam ja bezgriješna.
1: Da.
0: Dakle, nego uzmite vi od mene ono što vi smatrate da
1: najbolje,
0: treba.
1: Najbolje,
0: ono što može, što vama odgovara u tom momentu. Ne paše ni meni od svakoga sve. Ne volim ni ja svakoga i ne treba da me voli. Ali
1: dakle,
0: ono što često potenciram i provlačim jeste, hajmo se poštovati. Koliko god smo različiti, koliko god mislimo, nas jasna ubiše predrasude.
1: Upravo tako.
0: Te predrasude, ja znam koliko me ljudi upoznalo uživo pa kažu, Razo, ti je totalno druga osoba. Mi na slikama, na televiziji, na videu djelujemo drugačije, možda i ja djelujem arogantno na nekim fotografijama, ali to je predrasuda.
1: Da.
0: Dakle, dajte vi sebi bar toliko da upoznate tu osobu, pa ako već morate formirati neko mišljenje o njoj, neka bude nakon što ste je upoznali.
1: Apsolutno. Jesu li vaše knjige na neki način razgovor s čitateljem ili sa samom sobom?
0: Opet moram reći oboje.
1: Oboje
0: je jasno. Ali većina da, razgovor sa samom sobom. Mogu vam reći nekako prva moja knjiga pa i druga, vidjet će to su čitatelji primijetili, posebno ta prva koja se zove Leptir, je najbrutalnija. To je moja prva knjiga kada ja u stvari nisam ni znala kako napisati knjigu. I šta ja hoću tamo? Ja sam samo znala to što se nalazi u toj knjizi. To su bile moje borbe. Moj način kako da se izvučem iz svega i krenem naprijed. Kako ću ja? Pa su tu neki brutalni tekstovi. Recimo, ima dosta tekstova. Ja se posveđam sa svojim mužem. Mm-hmm. Napišem tekst. I mislim da je to negdje ono što je da. Da, dakle, svađa ide tekst. I ta je knjiga nekako bila najtraženija, možda upravo zbog te brutalnosti. I onda su me pitali
1: To kao autobiografske.
0: Uglavnom su autobiografske. Ja jednostavno ne umijem drugačije da pišem. Osim moje pete knjige, to je ljubavni roman, ona nije autobiografska, nego je priča moje dobre prijateljice. Ali uglavnom ove druge su sve autobiografske. Ja tako, jedino tako mogu da prenesem emociju, mogu da prenesem poruku. Ja ne umijem, prosto ja sam ljudima rekla to milion puta, ljudi nemojte tražiti, ne znam glumiti, ne znam uvijati. Dakle, pa su u toj prvoj knjizi recimo dosta tekstova gdje su onako recimo jedan tekst pod nazivom Brak ili mrak. To je bilo, vjerujte mi, moj muž kad je pročitao taj tekst...
1: Pa se vi ženite, dobro mu.
0: Moj muž kad je pročitao taj tekst, on više knjigu, ni jednu moj pročitao nije.
1: Pao mu je mrak na oči,
0: ono bio je ljut. Ali zašto je bio ljut? Zato što je u svakoj rečenici vidio sebe.
1: Prepoznao sebe,
0: jeste.
1: Živimo u vremenu nekakvom punom kakofonije, vrijeme u kojem živimo, pa mogli bih

0: Reći brzo govori, ali rijetko sluša. A čovjek se ne razumije u buci, nego u pažnji. Je li tako?
1: Da, u pažnji i to što ste rekli, brzo govori, rijetko sluša, imamo mi taj problem sa komunikacijom i interakcijom među ljudima generalno. Zašto? Primijetila sam ja to u ovom što radim i u odnosu među ljudima, mi svi jasno imamo probleme.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Svi želimo šta? Želimo nekoga s kim možemo to podijeliti. Mm. Ali u smislu da ja dođem vama i ispričam šta je moj problem, a da me vi saslušate. Dakle, ono što treba našem narodu, posebno nekako našim ženama, ali Boga mi i muškarcima nisu, ni oni tu nešto u izostatku, tako da kažem, jeste neko ko će ih slušati.
0: Tako je.
1: Ono što mi danas radimo, jeste da svi u isto vrijeme pričamo. Dođem ja da ispričam svoj problem, prijateljica kaže, okej, ali slušaj šta se meni desilo juče. Dakle, ona u principu mene nije ni slušala.
0: Njezin problem je kao hitniji.
1: Njen je problem kao bitniji i sad... Ono, to je ono što mi nemamo. Nemamo nekako tu kulturu dijaloga. Mi je nemamo. I zašto je to tako?
0: Pa i ponašanje.
1: I ponašanje, svakako. I ponašanje. Realno. Da li je to zbog brzini ovoga svega vremena što nam se dešava? Ne znam, ne volim ja nešto kriviti vrijeme. Mm-hmm. Vrijeme je uvijek isto po meni. Ljudi su. Dakle, naravno da se dešavaju promjene i promjene su, čini mi se, uvijek dobro došle. Ali... ljudi su ti koji mogu da utiču na to kako će u budućnosti izgledati, to recimo samo primjera radi ta kultura ponašanja i dijaloga. To nam treba. Zašto danas ljudi traže izlaze?
0: Eto vam teme za emisiju.
1: Da,
0: jeste li imali tu emisiju, tu temu? Kultura, dijaloga i ponašanja.
1: Nismo, dotičemo se sve okolo, ali dobra tema, da, slažem se.
0: Odlična. Može li žena biti svoja da ne mora nikome ništa dokazivati?
1: Može li žena biti svoja, a da ne mora nikome ništa dokazivati? U principu, žena ne mora i ne treba ništa dokazivati. Dakle, ne mora i ne treba. Samo kako kazati toj ženi da ne mora i ne treba? To je opet nešto što je donji karakter, način.
0: Je li puno stereotipa oko nas?
1: Jeste.
0: Stigme.
1: Jeste, stigme, stigmatizacija, stereotipi. Dakle, to je sve prisutno u našem društvu. Žene i misle da ako se ne dokazuju i ne vrijede. Mm-hmm. Znate, tu leži kvaka. Drugo je recimo to što ja radim javni posao, pa ja moram objaviti recimo taj tekst. Ne znam, moram objaviti da sam bila danas negdje na nekoj konferenciji, pa ću i to objaviti. Objavit ću knjige svoje, to radim, to time se bavim, ali to neko dokazivanje, ne znam, ako ima potrebu, neka se i dokazuje, ali mislim da treba izgraditi samopouzdanje, da kaže sebi, mogu i da se dokazujem, a mogu i da se ne dokazujem.
0: I ne moram,
1: dakle, kako mi je volja.
0: Zašto smo postali toliko brzi u osuđivanju druge osobe?
1: Možda upravo zbog tih stereotipa, zbog tih predrasude i jednim dijelom zbog te naše nesreće, te praznine, tog unutarnjeg ničega, ja volim reći.
0: Što je dobro rečeno.
1: Vjerujte mi, jer nekako uvijek se polazi od nas. Vidite, evo prost primjer. Dakle, Jasna, ja što vama kažem, kako vam kažem, ako vidim vama lijepo, to znači da ja nosim lijepo u sebi.
0: Ima li što lijepo u meni?
1: Sve je lijepo na vama. Sve. Vaš osmijeh vrijedi milion dolara. Dakle, sve. Ali vidite ono što mi što nemamo, nećemo moći ponuditi. Ako mi nismo radili na tome da se izgradimo, da ako su nam drugi to iščupali, znate, Jasna, puno ovisi od toga u kakvoj smo mi sredini odrastali, kakve smo roditelje imali, kakva su nam braća, društvo kompletno. I ako smo imali i ostali, ja sam imala, ali nisam ostala u tome.
0: Da,
1: ja sam se borila da izađem iz toga, jer to nije normalno. Ali mnogi su, nažalost, ostali. I ti mnogi koji su ostali u takvoj sredini, u takvom društvu, su mahom nesretni ljudi koji ovdje u prsima nemaju šta da ponude. I onda dobijemo ovo što o čemu sada pričam.
0: Upravo tako. Idemo za one naše slušatelje koji vole čuti dragog Halida Bešlića, da čujemo koja je to romanija, ja mislim, da čujemo 4551711172, utakmica još nije počela. Gdje ste vi, dragi naši slušatelji? Uživate sigurno u glasu ove divne dame, o njezinoj priči. Sve je ovo život i trebamo ga živjeti i realno postupiti kao što je uvažena magistrica Čoleković. Idemo do režijskih prostora.

0: I evo nas, poštovani slušatelji, rekli bih u posljednjem segmentu večerašnjeg druženja u emisiji Večernji radio razgovori, u kojima sam zaista počašćena gostovanjem uvažene kolegice gospođe Razije Razdo Čolaković. Priča jeste teška, životna, ali ne može nam život uvijek donositi lijepe stvari. Svaki dan ima svoju nafaku, svoj pogled na život i trebamo u život vjerovati i koračati njime, nadati se boljem. Gospođa Razija Čolaković je spisateljica, kolumnistica, pjesnikinja, supruga i majka, ono što je u privatnom životu najbitnije. Žena ima najveći kapital na svijetu, ima svoju zdravu obitelj, dvije kćeri i supruga. 455-171-172, imamo poziv, dobra večer. Dobra večer, moje poštovanje. Da?
1: Dobar večer, poštovana voditeljice.
0: Izvolite,
1: nečije bez... Ja sam redovna slušateljica iz Sarajeva. I...
0: Ispričavam se, molim vas, jako vas loše čujem, režija, možete li mi pojačati gospođu u ton? Poštovanje, da pokušamo sada, izvolite. Izvolite, čujem vas, slušam, ne čujem.
1: I redovno slušam vaš program, a večeras mi posebno vaša gošća pod navodnicima imponuje. Želim da joj kažem da je jedna od 90% naših žena, sve naše žene na ovom području, možda malo i šire, su heroine. Svaka se mora... Ako želi nešto da postigne, izboriti i sa familijom i sa sredinom i sa tamo gdje radi. I ako nema zaleđe da je pomaže, onda baš ima puno problema. Čestitam joj na svemu što je postigla i na uspjehu i bilo bi lijepo da nas ima puno više. Samo

0: sada što je, da me ljudi pamte po pozitivi, po smijehu, po lijepoj riječi, po tome da sam uvijek u svima, ali baš u svima, tražila nešto lijepo. I kad mi navedu 100 razloga, 100 primjera da taj neko nešto kao nije dobar, ja ću naći onaj jedan da ga opravdam, da mu opravdam tih 99. Ja sam osoba koja u svemu vidi lijepo, vidi dobro, vidi pozitivu, volim ljude, volim prirodu, volim život, volim djecu, znači djecu volim, to mi je. Tako da, eto, voljela bi da me ljudi, ako ništa, pamte po tome da sam bila jedna žena koja je voljela svijet i davala svijetu najbolje od sebe.
1: Magistrice Čolaković, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Zadovoljstvo je moje. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, postoje razgovori koji ne završe onda kada se ugase mikrofon i glazba. Oni ostanu negdje između riječi i tišine, kao podsjetnik da je svaki čovjek priča koja stalno piše. Ako je ova emisija išta uspjela, onda je to da nas podsjeti da iza svakog imena stoji život koji se ne može sažeti, ali se može osjetiti. I možda je dovoljno da jedni o drugima govorimo pažljivije nego što žurimo da razumijemo. Na kraju svake priče ostanu one što se ne izgovore. A možda je upravo to najvažnije, da u ljudima ostane trag topline, a ne samo riječ. Hvala vam što ste večeras u ovoj, ja ću reći, historijskoj noći bili dio ovog razgovora. I tako, između riječi i tišine, završava i ova priča. Ali sve ono što je u njoj bilo važno, nastavlja se u vama koji ste slušali. I naravno, hvala divnim momcima koji su večeras realizirali ovu emisiju, našem tonskom realizatoru Almiru Hadžimujiću. U centrali vodova pratili su nas Tarik Husejnović i Milan Atlagić. Pored telefona javljao se naš dežurni speaker koji je neumoran, naš Dario Mahan. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Informacije radi, emisiju ćete slušati i naredne srijede u isto vrijeme. Reprizno moguće i na našem portalu federalna.ba i naravno u repriznom terminu u subotu od 20 sati. Hvala vam lijepa. I kako reče gospodin iz Konjica, moramo malo repliku na kraju emisije. Kompozicije poput Leonarda Cohena, uvaženi gospodine, koriste se u psihoterapiji za sedaciju, za smirenje, nikako ono nije depresivno. Stoga vam preporučujem, ponovite reprizu, odslušajte i nećete biti depresivni. Hvala lijepa što ste bili s nama, plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje. Laka vam i mirna noć. Zmajevi, neka je sa srećom. Bosna i Hercegovina će noćas pobjediti kao što je uvijek pobjeđivala. Zdravi bili i neka vas sreća prati.

0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
1: Dobro večer. Najprije vijesti dana. Ministar ljudskih prava Sevrid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća i kritizirao prvog čovjeka grada Mostara. Gradonačelnik Mario Kordić ministru poručio da je populista i jednostran. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestali nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme u narednim danima stabilno i vruće. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevrid Hurtić sastao se u Mostaru s 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
2: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
3: Ona je internom procedurom zaposlila bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. A vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
2: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika, od kojih su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
4: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa 64 godine života koji su preko 30 godina proveli u ovom komunalnom preduzeću.
5: Ja sam tu živio infrakt 13.5. i momentalno sam na liječenju. Ta gospođa mi je sad uskratila mogućnost liječenja.
2: Zbog svega su dobili podršku i sa viših nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevrid Hurtić nakon sastanka najavio je da će snositi troškove advokata te da će se uključiti institucija ombudsmena.
6: Mogu da im obezbedim advokata koji ću iz svojih ličnih sredstava platiti, da se ljudi pravno bore, naravno ona je to jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
2: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić reagirao je na istupe ministra Hurtića, poručivši kako je tijekom posjeta Mostaru saslušana samo jedna strana, te da su unaprijed doneseni zaključci o slučaju otpuštenih radnika.
0: Kordić ističe kako ministar nije razgovarao ni s gradskom upravom, ni s upravom poduzeća, niti sa zaposlenicima koji svakodnevno rade. Ako je to vaše poimanje zaštite ljudskih prava, onda vas javno pitam, hoćete li, ako sud utvrdi da su otkazi bili zakoniti, nadoknaditi štetu nastalu zbog odbijanja izvršavanja radnih naloga, poručuje gradonačelnik. Kordić kaže da neće braniti osobe koje ne izvršavaju radne naloge, niti se odazivaju disciplinskom postupku, te zbog vlastitih odluka snose posljedice propisane zakonom. Mostar neće odustati od zakona, reda i odgovornosti zbog bilo čijeg političkog performansa, zaključio je Kordić.
1: Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.
0: Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 miliona eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak

0: realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara, dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština.
1: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata kazao je da sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju

0: taj neki efekat poskupljenja, međutim, pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju, s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda, kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilu da to ne moraju i ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo, i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili ili socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera, kao što je zaključavanje cijena, koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svijet.
1: Najmanje 13 osoba je poginulo, a prijavljena je velika materijalna šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome, kao i u šumskim požarima koji haraju francuskom i španjolskom, donosi Ibrahim Sofić.
2: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija, kasno utorak poslije podne.
3: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
2: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode iz spasilačkih službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
3: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
2: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
3: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
2: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Vašington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Nakon tri dana u Skupštini Srbije zaključena je rasprava o nepovjerenju vladi. Prijedlog oporbe da se izglasa nepovjerenje vladi Đure Macuta nije prošao. Za njega je glasalo 40 zastupnika, a protiv ih je bilo 130.

0: 35. Predstavnici oporbenih stranaka najviše zamjeraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada postigla u prethodnom razdoblju.
1: Organizacije Udruge žena i turističke zajednice uz potporu općine Doboj Istok održan je prvi sajam tradicije, obrta i gostoprinjstva pod nazivom Čuvarice tradicije. Među 25 izlagača najviše je Udruga žena, a cilj im je sačuvati i otrgnuti od zaborava tradicionalna jela, zanate, predmete i običaje, ali i obogatiti turističku ponudu.
2: Među brojnim izlagačima je i Udruženje žena Behar iz Škahovice kod Gračanice, predsjednica udruženja Kadira Nurkić.
3: Došli smo ovdje danas da pokažemo našu tradiciju, da se ne zaboravi, da ostane ovu našim nasljednicima.
2: Iako ovo područje obiluje prirodnim ljepotama, tradicijom, kulturom i starim zanatima, osnivanjem turističke zajednice u Doboj Istoku su se stekli uvjete za organizaciju ovakvog događaja, kaže Hatiđa Karić, predsjednica Udruženja žena Doboj Istok.
4: Izlagača imamo 25, a učesnika imamo 100, 120, 130.
5: Tako ja uvijek ima raznolikoje svega tu ima.
4: Jeste, Udruženja žena su tu, a gdje su one, tu je raznolikost.
6: Znači, predstavljamo sve što jedna bosanska žena radi. Od zimnica, ručnog rada, naše tradicionalne bosanske hrane, slatko i slano, pletenje, vez, keranje, sve.
2: Dodaje Hafiza Mehanović, predsjednica Udruženja građana Omladinski kulturni centar Bosna Artiz Stjepan Poljak od Gračanice. Ženama koje žive dalje od urbanih centara ovakve manifestacije su veoma važne, kaže Jasmina Hasičić, do predsjednica Udruženja žena Kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Kotorskog kod Doboja.
7: Znači, nam puno volimo ove žene, sa svima smo u nekakvim dobrim odnosima, prijateljskim, posjećujemo se, obilazimo, mijenjamo iskustva, razmjenjujemo, eto.
2: U turističkoj zajednici odzivom i ponudom su, kažu, zadovoljni. Aida Đonlagić Subašić, voditeljica Ureda turističke zajednice u Doboj Istoku.
8: Cilj nam je, znači, da ovo postaje tradicionalna manifestacija i ovo će svakako da posluži u svrhu razvoja turizma našeg kraja.
2: U Doboj Istoku su odlučni da do godine sajam bude još raznovrsniji i masovniji. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
9: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.
1: I bilo je to sve. Za sada želim vam ugodnu noć.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović. Spiker Dario Mahan. Urednik emisije Damir Šimić.
10: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
11: Radio za svako doba dana.
12: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
11: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
12: Radio koji se čuje.

0: Ljubica Ostojić. Susret u lipanjskom podnevu.
1: Ipak ste se usudili van, susjedo. Vele u vijestima da temperatura raste neuobičajeno za ovo doba godine.
2: Već je kao u paklu, mila moja. Sva sam mokra. Ali moram kupiti što god za pojesti, da. Moguće bi bilo pametnije prestati posve jesti, pa i disati, a?
1: Ma dajte, susjedo. Toliko sunčeve svjetlosti, a u vas mračne misli. Bog nam dariva živo da ga živimo, iz sve snage.
2: Kako se uzme? A kamo ste se vi zaputili po ovoj vrelini? Najpametnije ostati doma, ako je moguće. U blizini spasonosnog tuša.
1: Pa upravo, nikamo ne idem. Tako.

0: U svjetlost i vrelinu. Volim to. Postoji mogućnost da se bilo što dogodi? Da ne bacim zauvijek još jedan prazan dan u vremenske dubine.
1: Kako ste to krasno rekli. Jasno kad ste pisac. Idem po tuš, sad će mi i serija. Vi meni date volju za život, draga. Navratite na kavicu. I lijep provod. Čuvajte se sunčanice. Idite hladovinom.
0: Ići kroz sunčana podneva, stara moja navada. Kao kroz Dekirikove slike, začudne. Općenito ja volim ljeto. Osobito lipanj, jer pravo ljeto tek predstoji. Sve je moguće. Hod mi je već imao onaj odmjereni ritam. Ni prebrzo, niti prelagano. I on se je materializirao iznenadno i nijotkud. Energično i bez pogovora. Četvrtast, oznojen, pročelav, zadihan, elegantan. Poznata mi faca, ali gdje je smjestiti?
2: Stoj! Spika sam te prepoznao, draga damo, a nismo se susreli barem 100 godina, a? Super!
0: Vraga bi me prepoznao da tu i tamo ne vidiš moju facu u štampi ili na TV. Kezim se na njegov uljudni rukoljub. Za Boga, da. Iz mase opuštenih i ugojenih oblika za tren zatitra mladić. Plav, vitak, dukonog. On, dakle. Sram me budi. Vidi, vidi! Otkud ti, gospodine?
2: Ma ništa se nisi izmijenila. Super izgledaš. Tako mi je drago, ovaj susret pojma nemaš.
0: Promatram preko njegova ramena u odrazu izloga prodavnice kućnih ljubimaca. Fino izgledamo. On kockoliko, ja joliko. Iza nas se ceri 40 godina. I kao da zemlja već privlači te oblike koji nikad više neće uzlebditi. Zato i plesači ranije idu u mirovinu. Godinama gube moć lebdenja uprkos svakoj plesačkoj tehnici. Zakonitost tijela, tog svlaka duše. Grozno izgleda. Teško bi se iz ove mase dala izvući ona lagahna djevojka. E pa šta ima, čovječe? Gdje si ti inače? Ništa o tebi ne znam. Pričaj.
2: Čuj, daj da mi lijepo sjednemo i popijemo neko pićence, ha? Ne žuriš valjda nekamu u tolikoj mjeri. Nemaš ti ni pojma koliko je meni drago da smo se...
0: Teatralno me uvodi u baštu prostrane kavane. Sjedamo, on podešava suncobran, briše rupcem lice i vrat. Širi se miris nekog znamenitog muškog parfema. Našta li je on, mladić, mirisao? Mlada trava, sunčan dan, magla, pečeni kesten. Prve snježne pahulje. Na mladost uglavnom. Konobar dolazi, indolentan poput klonulih petunija u žardinjerama.
2: Meni je viski iz dosta leda, dupli. Šta si odlučila?
0: Kavu bez šećera. Može dulja.
2: Pa djevojko, daj uzmi nešto konkretno. Zašto ne?
0: Pretoplo je.
2: Možda sladoled?
0: A ne, hvala, kalorije. Smislit ću nešto kasnije. Gledamo se bez teksta. Da li se sad u nama odvijaju nekakvi unutarnji monolozi? Ili smo ravnodušni poput ovog ljetnog podneva? Par ravnih duša. Konobar mehanično spušta i raspoređuje naručeno. Lipa uvelike cvate u staroj aleji. Bolan miris. Držim da samo oboljeli od amnezije ne čute uopće.

0: Vremenom sam navježbala da se smijem i plačem u sebi. Osjećam da su mi stopala u sandalama malčice natekla i glava me mutno boli. Paklenski je vrelo. Pustimo sad alergije i ostale boljetice. Uvijek možemo priviti ljekoviti rodni list. Pričaj o sebi. Gdje si? Šta radiš?
1: Biznis, znaš mene. U Švici šljakam. Dosta putujem, ali ide. Nije loše sve u svemu.
0: Čuj, ti nisi više u Sarajevu. Čudno. Volio je Sarajevo, čudno. Satima smo danima hodali zagrljeni po gradu. Zavirivali u zakutke, radoznali, ludi od smijeha i mašte. Mijenjali imena sokacima, trgovima, parkovima. U kojem je to životu bilo?
1: Pa kad je počeo rat, znaš, žena i klinci navalili da se ide, ja ne bi. Ali šta sam mogao u onom užasu, shvataš?
0: Hitro vadi fotke u bojicama. Rasna žena, rasna dva klinca, rasni pas, rasna veranda u cvijeću. Druga, oni klinci na teniskom terenu u pokretu. Treća, oni žena na ligeštulima, modro-zeleni bazen u pozadini. Reklamni fotosi uspješnog gospodina u zreloj dobi u izvjesnom smislu. Požutjela vremenom, crno-bijela fotografija, još postojeća u hrpama mojih papira. Djevojka i mladić drže se za ruke, žmirkavo gledaju u sunce i smiju se. Među rascvalim margaretama, pozadina, ogroman i prazan horizont. Budućnost.
1: A ti, bila si cijelog rata?
0: Da.
1: Mogu zamisliti.
0: Ne možeš. O, kako mrzim tu nužnu sućut. Naravno da ne može, niti ja više ne mogu. Te su godine slivene u mučnu, tjeskobnu, olovnu stravu. Ponovo iz nje izljevati municiju i pucati u prazno. Ne mogu. Umorna sam. Nudi mi neku nepoznatu, blago aromatiziranu cigaretu i hitro mijenja izraz lica i temu. Dok intenzivno mirišu lipe i curci znoja mi se slivaju niz kičmu i slijepo očnice. Kako bih pod tuš ili skočila isti čas u nepostojeće more.
1: Ti ono kao pišeš. Da, vidio sam skoro tvoju novu knjigu u izlogu. Moram obavezno da je kupim.
0: Bolje nemoj. Poezija, nije ti baš jača strana.
1: Da, pravo veliš. Ništa ne stignem pročitati. TV, filmovi, novine, društvene obaveze, robija jedna. Ne stignem se ni naspavati.
0: Ja eto čitam. Ovisnik. U ratu bih poludila da nisam čitala i pisala. Hrpe riječi u nedoba posve devalvirane riječi.
1: Ti uvijek si bila nekako svoja, otkačena. Sjećaš li se?
0: Ne sjećam se. Sjećanja su uvijek falsificirana. Sjećam se. Svega se sjećam. Očajno, do besmisla. Da mi je barem malčice ljekovitog zaborava u ovim pustopoljima života. Zaborav i san liječe.
1: Konobar, molim vas, ja bih još jedan dupli s ledom. A ti? Ma daj, uzmi nešto.
0: Konkretno. Čašu dobrog crnog vina? Može? Treba proslaviti. Prvo piće koje smo skupa, a i u životu, popili. Kao dva zločesta sukrivca. Kako su nam poljupci opojno zamirisali po crnom vinu. Naravno, ne sjeća se.
1: Kako inače živiš, a? Mislim, kako ljubav i tako to.
0: Vidiš, živa sam. A ljubav, tako, tako. A ti? Naravno, nikako. Lažem u oči. Nešto se je u meni sledilo poput

0: Velike kocke leda oštrih bridova. Nepromišljen pokret, bolan zarez u meko tkivo. Boljene, praznina mi godi. Zamišljen je, pijucka, zveče kockice leda.
1: Naleti ponešto, znaš kako je to u životu. Ali nikad vremena za nešto ozbiljnije. Obitelj, klinci i njihovi koleđi. Frka, jebi ga. Valja živjeti. A viđaš li staru raju, majke ti?
0: Onu moju klapu urijetko. Nataša nam je poginula. Geler direktno u srce. Ostali manje, više.
1: Nataša, nisam čuo. Je li još neko?
0: Pusti sad to. Koliko ostaješ u Sarajevu?
1: Dok izganjam i prodam stan. A i od roditelja mi je ostala nekakva kuća, pa sam mislio.
0: Uz rijeku, među jablanovima i vrbama i jorgovanim, rascvalim trešnjama, narcisima pod prozorom, šunjali smo se prema tvojoj sobi u prizemlju, prema našoj postelji. Vodili ljubav kao da smo otkrili Ameriku. Umivali se u rana jutra, prskali biserijem rijeke, valjali po travi, plakali od smijeha i preobilja života. Iskreno se začudio.
1: Čuj, sjećaš se te kuće? Propala je, zapuštena, ali na dobrom je mjestu, blizu ceste. Mislim da ću je dobro prodati. Mogao bi se kladiti u to.
0: Prodati? One noći. Mirise, mjesečino. A što smo patetični u mislima bez veze, prošlost je prošla budalo. Može se ili prodavati, ili patetizirati do bljuvanja. Vesti u goblene, pokapati poput krepanih kućnih ljubimaca. Prodati naravski. Što bi s tom starudijom krcetom duhovima? Poskupe novce, dakako. Pametno.
1: Što je vruće? Nemaš pojma kako se veselim što sam tebe susreo. Nekako sam te pogubio iz vida. Ali znam da si uspjela, da si ime. Knjige i sve to.
0: Ne pretjeruj s tim, molim te. Što je zapravo uspjeh, a? Vrlo relativna stvar, zaista.
1: Znaš, nisi ti nikad bila onako obična cura. Furala si onako neki strogo svoj film. Nije lako s takvim ženama. Barem ja to znam.
0: Za tolike se godine moralo nešto uraditi. Opće mjesto, zar ne?
1: Ne bih baš rekao. Ne bih baš rekao. Većina ih ništa osobito nije postigla za sve te godine. Ipak vrijeme nije...
0: Diskretno promatra svoj skupocjeni sat. Prolaze automobili, dvosmjerno. Lipe mirišu do mučnine. Vrelo, titra pred očima. Kap iz noja klize. Smiješno je, ali se nema snage za smijeh. E pa razlaz, gospodine moj. Moram. Dopijmo i dopušimo ovaj iznenadni susret u vrelo podne. Vraga, moram. Nego potrošili smo šuplje riječi. Vrijeme, sve. Isti evergreeni odmataju vrpce zvučnih kulisa. Moj mladiću.
1: Kud toliko žuriš? Ja imam vremena koliko hoćeš. Daj da zapišem tvoj broj, da odemo na večericu dok sam još ovdje. Da?
0: Uredno sprema notes, daj mi vizitku, domahuje konobaru plaća. Zadržite kusur elegantnom gestom. Mirišu rascvale lipe. Peče sunce kroz suncobran. Boli glava, znojim se. On ponovo vadi rubac i briše se. Pijem zadnji gutljaj mlakog vina. Čuj zadnji. Ko je šta?
1: Zapali još jednu, važi. I ja ću.
0: Na to me uopće nije teško navesti. Potom je sve stalo i nestalo. Ispraznilo se.

nastalo neko drugo vrijeme. Čudno, ali moguće. U lipanjska podneva u Sarajevu sve je moguće. Čuo se tek zuj u cvastima lipa. Miris im je postao vidljiv i gotovo opipljiv. Pljuštalo je poput konfeta i korijandaola neke tajnovite svetkovine. Kao da je neki iskonski blještavi život proključao unutrini naših tijela skupa vremenitih nešto preko jednog stoljeća. I naša su se tijela raspala poput glinenih kipova u besmislene dijelove. Sudbina tijela općenito. Iz toga su iskočili djevojka i mladić. Nisu se niti osvrnuli na raspale oblike nekog ili nečeg u čemu su desetljećima trajali. Ona ga je obgrlila oko uskog struka, on nju oko nježnih ramena. Krenuli su polagano niz aleju rascvalih lipa, tla gotovo i ne dotičući, lagahnih stopala antičkih glasnika, s mora i s kopna. Kako su usklađeni koraci obgrljenih mladih ljubavnika, neka vrst ljubavno-ritualnog plesa. Svaka se izbočina jednog uklapala u udubinu drugog tijela i obratno, kao jedno biće, čini se. Zastali su. Ljube se usred sunčeva svjetla. On miluje njezine duge kose. Ona grli njegov vitki čvrsti vrat. Potom odlaze u dubine aleje, u omaglice mirisnih peluda. Molim vas, ako ih susretnete, ne recite ništa o nama koji i dalje sjedimo ravnih duša i razbijenih glinenih tjelesnih masa. Moguće će ponovo taj kipar navlažiti i premijesiti glinu i uobličiti je u neke nove oblike duha, umijeća i nadahnuća. Tko bi to znao? No, neka djevojka i mladić spokojno idu svojim putem, ne znajući mu ishoda u vremenu.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer. Najprije vijesti dana. Ministar ljudskih prava Sevlid Hurtić obećao pravnu pomoć otpuštenim radnicima komunalnog poduzeća i kritizirao prvog čovjeka grada Mostara. Gradonačelnik Mario Kordić ministru poručio da je populista i jednostran. U Japanu u tijeku akcija spašavanja i potraga za nestalim nakon potresa. U Francuskoj i Španjolskoj i dalje traje borba s požarima. Vrijeme u narednim danima stabilno i vruće. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić sastao se u Mostaru s 22 otpuštena radnika komunalnog poduzeća. Najavio je pravnu pomoć radnicima, oštro osuđujući poteze gradonačelnika Mostara i vršiteljice dužnosti direktora komunalnog. Radnici smatraju da su otpušteni nezakonito.
4: Posao nismo odbili. Podjele među radnim jedinicama i zadacima utvrdila je vršiteljica dužnosti direktora komunalnog. Ponovili su ko zna koji put radnici ovog preduzeća. Mnogo je tu nejasnoća i nepravilnosti napravljeno, kao i sama provedba disciplinskog postupka, poručuju. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
5: Ona je interno

0: procedurom zaposlila bez konkursne procedure sekretara na neodređeni period. A vrlo dobro znamo da Zakon o privrednim društvima predviđa sekretara na mandatni period uz provođenje konkursne procedure. I on je onda kao takav bio njezin kolega u vođenju postupka.
1: Već nekoliko dana traje agonija 22 otpuštena radnika koji su neki morali prekinuti svoje liječenje zbog uručenog otkaza. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalne privrede HNK Fikre Dedović i otpušteni radnik Edin Zukić.
2: Tu vidimo jednu socijalnu neosjetljivost kada su otpušteni radnici, dugogodišnji radnici sa 64 godine života koji su preko 30 godina proveli u ovom komunalnom preduzeću.
3: Ja sam tu živio infrakt 13.5. i momentalno sam na liječenju. Ta gospođa mi je sad uskratila mogućnost liječenja.
1: Zbog svega su dobili podršku i sa viših nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić nakon sastanka najavio je da će snositi troškove advokata te da će se uključiti institucija ombudsmena.
4: Mogu da im obezbijedim advokata koji ću iz svojih ličnih sredstava platiti, da se ljudi pravno bore, naravno ona je to jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao.
1: Sa sastanka je upućen i zajednički poziv nadležnim institucijama da hitno ispitaju zakonitost ovih otkaza, zaštite osnovna ljudska i radnička prava zaposlenih, te da se spriječi svaki oblik diskriminacije i političkog pritiska nad radnicima. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić reagirao je na istupe ministra Hurtića, poručivši kako je tijekom posjeta Mostaru saslušana samo jedna strana, te da su unaprijed doneseni zaključci o slučaju otpuštenih radnika.
6: Kordić ističe kako ministar nije razgovarao ni s gradskom upravom, ni s upravom poduzeća, niti sa zaposlenicima koji svakodnevno rade. Ako je to vaše poimanje zaštite ljudskih prava, onda vas javno pitam, hoćete li, ako sud utvrdi da su otkazi bili zakoniti, nadoknaditi štetu nastalu zbog odbijanja izvršavanja radnih naloga, poručuje gradonačelnik. Kordić kaže da neće braniti osobe koje ne izvršavaju radne naloge, niti se odazivaju disciplinskom postupku, te zbog vlastitih odluka snose posljedice propisane zakonom. Mostar neće odustati od zakona, reda i odgovornosti zbog bilo čijeg političkog performansa, zaključio je Kordić.
5: Europska komisija prihvatila je prijedloge Bosne i Hercegovine te uputila izmjene CBAM regulative u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.
6: Kako je priopćio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, izmjenama se predviđa da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni energetski miks zemlje izvoznice uz pojednostavljene procedure i retroaktivnu primjenu od 1. siječnja 2026. Prema procjenama ministarstva, time bi troškovi izvoza električne energije na tržište Europske unije mogli biti smanjeni za blizu 13 miliona eura godišnje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na sutrašnjoj sjednici među ostalim razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Ratifikacija sporazuma među ključnim je koracima za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon vijeća ministara dokument trebaju potvrditi predsjedništvo BiH i parlamentarna skupština.
5: Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini usporila je u lipnju sa svibanjskih 5,6 na 4,2% prema najnovijem izvješću Agencije za statistiku. Mjesečni troškovi i dalje opterećuju kućni proračun i pogoršavaju životni standard građana. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata kazao je da sindikat dulje vrijeme upozorava na stagnaciju životnog standarda radnika i građana. Osvrnuo se i na produljenje uredbe Vlade Federacije o pomaganju radnika.
7: Da, to je određena mjera kojima se evo pokušava ublažiti taj neki efekat poskupljenja, međutim pitanje je sada koliko poslodavci to poštuju s obzirom da je to na dobrovoljnoj osnovi, a mi znamo da iz nekog ranijeg perioda kada su u pitanju poslodavci sve ono što je na dobrovoljnoj osnovi, oni sebi uzmu kao pravilo da to ne moraju i ni ne rade. I sada još preciznih podataka nemamo, možda bi tu trebalo kontaktirati poreznu upravu da vidimo i s obzirom da se te stvari trebaju prijavljivati poreznoj upravi, da vidimo koliko je poslodavaca konzumiralo tu mjeru, odnosno za koliko radnika je isplaćena ta naknada u tom dijelu, i to će biti jedan određen

određeni pokazatelj koliko su u stvari i sami poslodavci društveno odgovorili socijalno osjetljivi prema samim radnicima. Imamo mi tu još određeni mjera kao što je zaključavanje cijena koje su na neki način malo i zaboravljene, da tako kažem, ali koje nisu dali one željene efekte koje su negdje i građani očekivali.

0: šteta nakon što je jak potres pogodio jugozapad Japana. Više o tome, kao i u šumskim požarima koji haraju francuskom i španjolskom, donosi Ibrahim Sofić.
1: Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je pronađeno 13 tijela ljudi poginulih u snažnom potresu koji je pogodio jugozapad Japana, te da se nastavljaju akcije spašavanja i potrage za nestalima. Potres jačine 7,1 pogodio je područje Kumamoto na južnom otoku Kjušu, gotovo 900 km jugozapadno od glavnog grada Tokija kasno utorak poslije podne.
2: Do sada danas u 8 sati i 30 minuta prijavljeno je 13 mrtvih i velika šteta nakon zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto. Ima ljudi koji još čekaju pomoć i to je utrka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
1: Uslijed potresa urušio se drugi sprat trgovačkog centra Aeon u gradu Kashima, kao i dimnjak tvornice papira, navode i spasilački službi, te dodaju da su oba slučaja ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Širom Francuske i Španije, otprilike 330.000 osoba je evakuirano iz domova i mjesta za odmor zbog ogromnih šumskih požara. Vatrogasci vode žestoku borbu sa požarima na jugozapadu Francuske, gdje su vlasti naredile evakuaciju još 4.000 ljudi iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali. Situaciju na terenu opisuje šef vatrogasne službe, pukovnik Gilles Virgilio.
2: Istakao bih da smo veoma umorni, borimo se drvo po drvo, pokušavajući kontrolirati ovaj katastrofalni požar, kakav nije viđen u Francuskoj. Iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje veoma nestabilna. Izuzetno smo oprezni, radimo, borimo se s izbijanjima novih požara, s ponovnim paljenjem vatre, bavimo se na rubovima.
1: Šumski požar u istočnoj španskoj pokrajini Castellon nastavio je napredovati. Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren učinili su direktne napade na opožareno područje veoma složenim. Španija se sprema za četvrti toplotni val ovog ljeta sa nekoliko požara koji su još izvan kontrole, uključujući najveći u zabilježenoj historiji. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio napadom na iransko postrojenje na planini Pijuk, povezano sa nuklearnim programom, ako ne dođe do dogovora Vašingtona i Teherana. Trump je za Fox News kazao da je dobro upoznat sa situacijom u ovom postrojenju i da će, ako Sjedinjene Države i Iran ne uspiju postići dogovor, ono morati biti uništeno. Američki čelnik je 21. jula prvi put zaprijetio da će napasti ovaj lokalitet vrlo brzo i vrlo snažno, a prijetnje su slijedile nakon izvještaja i procjena izraelskih obavještajnih službi da Iran možda premjestio napredne centrifuge za obogaćivanje uranija u podzemni kompleks.
2: Pratimo materijal, tu se odvija akcija i vrlo vjerovatno ćemo uskoro udariti u to područje. I oni ne mogu ništa učiniti povodom toga. Znate, inače to ne bih rekao, da mislim da mogu nešto učiniti u vezi s tim. Nikada to ne bih rekao, ali uskoro ćemo udariti u to područje. I to žestoko.
1: U odgovoru je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji 22. jula negirao da se u postrojenju odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti, navodeći da je Washington opsjednut postrojenjem isključivo kako bi izmislio izgovor za agresiju protiv Irana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Nakon tri dana u Skupštini Srbije zaključena je rasprava o nepovjerenju vladi. Prijedlog oporbe da se izglasa nepovjerenje vladi Đure Macuta nije prošao. Za njega je glasalo 40 zastupnika, a protiv ih je bilo 135. Predstavnici oporbenih stranaka najviše zamiraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada postigla u prethodnom razdoblju.
0: Organizacije Udruge žena i turističke zajednice uz potporu općine Doboj Istok održan je prvi sajam tradicije, obrta i gostoprinjstva pod nazivom Čuvarice tradicije. Među 25 izlagača najviše je Udruga žena, a cilj im je sačuvati i otrgnuti od zaborava tradicionalna jela, zanate, predmete i običaje, ali i obogatiti turističku ponudu.
4: Među brojnim izlagačima je i Udruženje žena Behar iz Škahovice kod Gračanice, predsjednica udruženja Kadira Nurkić.
5: Došli smo ovdje danas da pokažemo našu tradiciju, da se ne zaboravi, da ostane ovu našim nasljednicima.
4: Iako ovo područje obiluje prirodnim ljepotama, tradicijom, kulturom i starim zanatima, osnivanjem turističke zajednice u Doboj Istoku su se stekli uvjeti za organizaciju ovakvog događaja, kaže Hatića Karić, predsjednica udruženja.

0: Njažina, Doboj, Istok.
1: Izlagača imamo 25, a učesnika imamo 100, 120, 130.
2: Tako, ja uvidim raznoliko je svega tu.
1: Jeste, udruženja žena su tu, a gdje su one, tu je raznolikost.
3: Znači, predstavljamo sve što jedna bosanska žena radi. Od zimnica, ručnog rada, naše tradicionalne bosanske hrane, slatko i slano, pletenje, vez, keranje, sve.
0: Dodaje Hafiza Mehanović, predsjednica Udruženja građana Omladinski kulturni centar Bosna Artiz Stjepan Poljak od Gračanice. Ženama koje žive dalje od urbanih centara ovakve manifestacije su veoma važne, kaže Jasmina Hasičić, do predsjednica Udruženja žena Kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Kotorskog kod Doboja.
4: Znači, nam puno volimo ove žene, sa svima smo u nekakvim dobrim odnosima, prijateljskim, posjećujemo se, obilazimo, mijenjamo iskustva, razmjenjujemo, eto.
0: U turističkoj zajednici odzivom i ponudom su, kažu, zadovoljni. Aida Đonlagić Subašić, voditeljica Ureda turističke zajednice u Doboj Istoku.
5: Cilj nam je, znači, da ovo postaje tradicionalna manifestacija i ovo će svakako da posluži u svrhu razvoja turizma našeg kraja.
0: U Doboj Istoku su odlučni da do godine sajam bude još raznovrsniji i masovniji. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
6: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.
7: I bilo je to sve. Za sada želimo vam ugodnu noć.
6: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović. Speaker Dario Mahan. Urednik emisije Damir Šimić.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.